0: og få måske flere til at søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at to russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de to russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byger, og vi får mellem 10 og 16 grader.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ud af skid i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de bruger

siger bla bla. Et eller andet med et fradrag. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: Ingen. 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitaly Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for et drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så gav hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
2: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
1: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
2: Og sådan, jamen, de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan,
1: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
3: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
1: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Næsten hver 4. nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV. P3. Det man hører er man selv.

0: mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
1: Hun er ved næsten at besvime. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi får lavet en korridor til hende, så hun kommer op bag baren sammen med de første. Og heldigvis de frivillige i baren, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
0: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendeløs, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
2: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point, ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt, men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, hvis jeg sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukfest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
0: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var ikke, det var
0: fedt. Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Choco-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbruget AP har talt med Sandra, der bor i Cali, en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskadte, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulpede vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Mainz.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregård.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Ja, den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det man hører, er man selv. P3.
4: Det man hører, er man selv.

Før du siger farvel.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Godmorgen. Så blev klokken 6. Det er tid til P3 Nyheder, og den her tirsdag kommer de fra Rune.
1: Og i løbet af natten, der har vi igen set de ubehagelige billeder, som et stort jordskælv kan udløse, for i aftes danstid, der ramte sådan et Columbia, og landets geologiske institut siger, at jordskælvet er det kraftigste, der har været der siden årtusindskiftet med en styrke på 7,4. Meldingen fra myndighederne er, at mindst 111 personer har mistet livet, og skælvet ramte en af Columbias største byer, Cali, hårdt. Her er mindst 30 bygninger styrtet sammen, og redningsarbejdere, de er i gang med at lede efter overlevende i ruinerne. Vi skal lige høre fra Sandra. Hun var en af de indbyggere i Cali, som mærkede jordskælvet her.
2: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
1: Ja, hun siger, at jordskælvet var meget kraftigt, og at alt væltede og alt revnede, og at hun kunne se, at nabobygningen den var fuldstændig styrtet sammen, da hun kom ud af sin egen. Vi har forsøgt at samle et fuldt overblik over, hvad vi ved indtil nu, inden på DR.dk selvfølgelig. Herhjemme der er der flere, der er bekymret for sikkerheden på Smukfest efter det kaos, der opstod under en koncert med The Minds of 99 i lørdags, som vi jo også har talt en del om siden. Det er både øjenvidner og eksperter, der er bekymret. Der var proppet til koncerten på bøgescenen, hvor 38.000 stod så tæt, at flere blev klemt, og der var også nogen, der besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen, hun så for eksempel en kvinde besvime og falde om lige foran hende, og hun synes ikke, der kom hjælp hurtigt nok.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, at der er opstået den her type problemer på Smukfest. Tilbage i 2013, der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på lige præcis festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her og melde det ud, også til publikum?
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er man i gang med at evaluere på denne her hændelse i lørdag, så finde ud af, om man måske skal gøre noget anderledes til de store koncerter på festivalen fremover. Og så er det nye skoleår jo i gang, og for mange elever, så vil det altså også være med en ny lærer ved tavlen. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor studerende 2 dage om ugen underviser på en folkeskole. Og det er et forsøg på at lokke endnu flere til at blive lærer, fortæller Martin Dam. Han er borgmester i Kalundborg Kommune, et af de steder, hvor man har sat gang i det her projekt.
5: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Holbæk Kommune er også en del af projektet. Her er Pernille Hansen blevet ansat på en skole i forbindelse med sin uddannelse, og hun synes, det giver rigtig god mening med den her form for praktik, der kører sideløbende med studiet.
6: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Vi lægger ud med lidt byer i sydvest den her tirsdag, men ellers så får vi altså mest tørt vejr og også en del sol. Til gengæld så bliver det ikke sådan rigtig varmt på noget tidspunkt. 15 til max 21 grader og så en let til frisk vind. Godmorgen.
7: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marngisi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
8: Godmorgen.
0: 6:03 tirsdag den 11. august.
8: Hvis at jeg hoster i løbet af næste 3 timer, så undskyld. Jeg har fået lidt kriller.
0: Har du fået lidt kriller i halsen?
8: Jeg har fået kriller.
0: Så skal du da ikke være på arbejde, kammerat.
8: Nej, men det er jo ikke sygdomskriller. Jeg har jo hele tiden kriller.
0: Hvad er det så? Spændingskriller, der bevæger sig fra maven op i halsen?
8: Jeg tror, det er årgangskriller.
0: Årgangsalderen?
8: Nej, nej. Jeg bliver jo faktisk 29 om 11 dage.
0: Mm.
8: Men nok om det. Mere, hvad hedder det? Vejret.
0: Synes jeg, ja,
8: ja. Vejret. Det er den slags kriller.
0: Godmorgen til dig, Rune.
9: Jeg har jeg også.
0: Du, ja.
9: Nå, krilleren.
0: Men nå, Rune bliver nu en kald kriller, fordi du har så tit kriller.
9: Har du det?
8: Hvad? Ja. Rune Kriller Hansen?
0: Ja.
8: Oh, nu kæft.
0: Det er rigtigt.
8: Er det rigtigt?
0: Ja. Det er rigtigt. Rune har altid Kriller Hansen, så du vil ikke ønske at være som Rune.
8: Nej, hvor er det vildt.
9: Men det er det der med, at nætterne er lidt koldere nu. Morgenerne er lidt koldere, det blæser lidt mere.
0: Jeg var i tvivl om, man kunne åbne vinduet, når man sover mere.
8: Det har jeg.
0: Er det slut?
9: Det har vi.
8: Ja, det har mig.
9: Det har vi to.
8: Mig har kriller. Vi har utroligt
0: meget. Okay, og af den grund tænker jeg måske, at jeg er ved at være ude.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt fra Andreas Odbjerg. Hvis man ser med på webcam den her morgen inde i det her lyd-appen under Godmorgen, så kan man se i vores nyhedsvært Rune Styrup tage billeder af Lasse Knudsen i bar mave.
1: Så får du ud med huller i tænderne, fordi der er godter. Der er sat med godter.
0: Ja, men der er faktisk en grund til det. Det er fordi, at jeg har inviteret en hudlæge på besøg, og skal finde ud af om en halv times tid, om vi har gjort skade på vores hud den her sommer, om nogen af os har solskader.
1: Ja, det er jo selvfølgelig lidt mere alvorligt, ikke?
0: Ja, måske.

0: So Sick. Her fra Nio. Klokken 11 minutter over 6.
1: Hvordan står det til med prepping?
0: Med prepping? Ja, altså. Jeg har en pakke tortilla-wraps liggende i et eller andet skab, som jeg ikke kan finde. Som jeg har købt for et års tid siden. I forhold til, hvis nu der skete noget, og man skulle være klar med det der med batterier og alt sådan noget. Så, men jeg kan ikke finde den, så der ligger en pakke tortilla-wraps til et sted. Men altså, hvis jeg bliver separat nok, så er den der jo.
1: Jeg synes, du skal finde den frem til i morgen. Så du kan fejre solformørkelsen med nogle lækre tortillas.
0: Nå, det er solformørkelses-prepping.
1: Det er solformørkelses-prepping,
0: okay, ja. Modtaget.
1: I morgen aften, der skulle der meget gerne komme en solformørkelse. Det skulle også meget gerne være den kraftigste siden 2015. Og jeg må ærligt sige, jeg skal se det her. Jeg vil se den her solformørkelse. Jeg er stadigvæk en del af en proces. Altså i gang med at blive klogere på, hvad der helt præcis kommer til at ske i morgen, og hvordan jeg ligesom skal forholde mig til den. Jeg har jo fået at vide som barn, at jeg ikke må kigge op mod solen, fordi så kan jeg få sådan nogle sorte pletter, plamager foran øjnene. Så derfor lå jeg gaffes i min seng og tænkte, hvad fanden gør jeg så i morgen? Må jeg godt bare kigge op på den her solformørkelse? Fordi der kommer jo til at være et par sekunder, hvor lys og mørke ligesom mødes.
0: Ja.
1: Jeg finder ud af, at jeg skal have et par bestemte briller.
0: Gud, skal man have sådan fede? Altså, er vi lidt ude i 3D-brillen?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Det er nogen, som ligner 3D-briller på en prik.
0: Fedt.
1: Så ikke noget med at bruge normale briller. Eller, altså, som jeg kunne læse mig frem til, heller ikke med solbriller. Du skal bruge de her briller her. Jeg siger ikke, hvor man kan købe dem henne, men de er overraskende nemmere at få fat i. Fordi jeg var sådan, fuck, skal jeg til at bestille dem hjem fra udlandet af? Det skal jeg ikke.
0: Okay.
1: Du kan finde dem i supermarkedet nær dig.
0: Okay, det gør også, at jeg straks er sådan her. Kan de være så gode så, hvis det er et produkt, man bare kan spytte ud?
1: Det koster 25 kroner.
0: Okay, så. Jeg er vildt kritisk over for det produkt. Men jeg er klar på at være med på at se noget solformørkelse.
1: Godt. Ja. Jamen, så får jeg skaffet briller.
0: Fedt. Har jeg sagt til dig, at jeg gik med 3D-briller i skole? I min skoletid? Tror jeg, at prikkede jeg... efter jeg var i bio, så prikkede jeg lige ruderne ud der, så... havde dem på i skolen.
1: Du vil jo også gerne mobbes. Nej, altså, du ligger jo, du laver et indlæg til mobbing.
0: Nej, det var stilet, for jeg føler alle gerne vil have det.
1: Stilet?
0: Det er sejt ud, altså, der var jo ikke glas i, vel, men du ved, det gav lige den der brille-energy.
1: Nej.

0: her fra Tolo og Stromae.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
3: P3.

0: du på tågen her for Olivia Rodrigo.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer.
2: Google-quizzen.
3: Vi skal gætte på, hvad vi tror, at danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Vi kommer med gættene. Mig og Liva. Rune Styrup, du sidder med trendinglisten.
4: Jepper.
3: Og du bestemmer også, hvem som starter.
4: Jamen, så får Liva lov.
0: Ja. Jamen, det vil jeg gerne. Jeg havde faktisk tænkt mig at gætte på Anne Hathaway. Stor skuespiller, som har været på en pressetur i forbindelse med en ny film. Det her, det er The End of Oak Street, tror jeg, den hedder, den film. Og hun er gravid, og man kan sådan se maven, den stikker lige lidt op. Eller sådan under trøjen. Og der er nogen, der simpelthen på internettet begynder at konspirere om det er en falsk mave, hun er på.
3: Falsk mave.
0: Ja, og der er også, altså sådan lige på det billede, der er et eller andet. Jeg kan godt lidt forstå, hvor folk får det fra. Hun har været ude og sige sådan, jeg havde extensions i håret, så mit hår var falsk, men bare roligt, maven den var rigtig.
3: Hvor skulle hun gå med en falsk mave?
0: Ja, præcis.
4: Jamen, det er blevet pisse ind, det har jeg læst også omkring Fashion Week herhjemme.
0: Det er faktisk rigtigt at vise sin babybom.
4: Der går med babymaven frem.
0: Men altså, jeg havde jo faktisk tænkt i går, jeg havde lagt en anden plan, nemlig at jeg skulle gætte på noget første skoledagsrelateret. Så måske drejer jeg lige til skarpt til venstre, og så tror jeg, at jeg gætter på første skoledag.
4: Ja. Altså, jeg tror, det er godt, jeg kan sige, at du havde ikke ramt den på nogen af dem.
0: Okay.
4: Så vi hopper hurtigt videre, Lasse.
0: Heller ikke Aula. Ah, pis.
3: Så hopper vi en tur til Alanya i Tyrkiet.
0: Hold da op, hvad sker der der?
3: Det lyder muntert, fordi bro er i Alanya, altså bro, der har lavet den her sang.

0: Ja.
1: Så tænker man
2: ja,
1: nok.
2: Så er det en vild sang.
1: Bro, Alanya, er der fest? Nej, det er faktisk trist. Han er blevet klappet ned. Han har simpelthen fået en ostemad lige i ansigtet.
3: Nej.
1: Jo, det er faktisk ret trist. Så han er indlagt i Alanya lige nu. Og han kan hverken komme hjem eller få den nødvendige operation. Jeg tror, der er rigtig mange, der lige har været inde og tjekke op på, hvad fanden sker det. Jeg fik det som en notifikation i går, og var sådan, what the fuck?
3: Altså, han er simpelthen blevet slået ned i Alanya?
1: Mm-hmm. Han er blevet hakket lige på snotkassen nu.
3: Nej, hvor sindssygt.
1: Ja, så gode tanker til bro. Jeg gætter på bro.
0: Ja, og det er godt set, Lasse. Der er mange, der har været inde for at læse om det der overfald, eller hvad det er, der han har været ude for her, ser ubehageligt ud. Bro, han er på tredjepladsen på listen.
3: Okay, på tredjepladsen, lad os da tage resten.
0: Hvis vi lige hopper op, så har vi Jesse Cave på andenpladsen. Det er en skuespiller, som måske lige var. Kan du genkende hende? Hun er med i de sidste Harry Potter-film, men altså ikke en så stor rolle. Hun spiller Lavender Brown. Hun er så efterfølgende, måske også fordi hendes skuespilkarriere ikke er gået sådan fuldstændig vanvittigt amok, så har hun gået OnlyFans-vejen.
3: Okay.
0: Og jamen tjener altså rigtig gode penge på det, så det er der en masse, der har googlet efterfølgende, efter hun har lavet en interview om
3: gode
0: det.
3: Gode nyheder til Harry Potter-fansene derude.
0: Ja, ja, ja.
1: Selv siger man noget til tryllestavene.
0: Og på førstepladsen, lidt til de royale, Kajs Slot, eller Chateau de Kajs, som jo er der, Margrethe, dronningen, elsker at tage til i sommeren, og der er hun lige nu.
3: Ah, okay.
0: Ja, og så der er masser af billeder af, hun render rundt på markedet og har en dejlig sommer.
3: Jamen, det er jo rigtig, rigtig dejligt. Også efter, at hun har bakset med helbredet, så er vi glade for at se vores hjerter.

0: Saga. Godmorgen. Klokken er 6:30, og du kan jo lige kigge på din arme, dine hænder måske på rattet den her morgen, og lige se, synes du, at det ligner, at du har fået sol på en god måde den her sommer? Eller ligner det, at du måske har fået lige en tand for meget? Det skal vi nemlig have vurderet om lidt. Men først tager vi lidt P3-nyheder, og de kommer fra Rune Styrup her, hvor klokken er 6:30 den 11. august.
1: Og først en opdatering på det voldsomme jordskælv, der i aftestands tid ramte Colombia. Landets geologiske institut siger, at jordskælvet er det kraftigste, der har været der siden årtusindskiftet med en styrke på 7,4. Og meldingen fra myndighederne er, at mindst 111 personer har mistet livet i de her timer. Der er redningsarbejde også i gang med at lede efter overlevende i ruinerne. Du kan få seneste nyt om situationen på den liveblog, vi har kørende ind på dr.dk. Både øjenvidner og eksperter er bekymrede for sikkerheden på Smukfest efter det kaos, der opstod under en koncert med The Minds of 99 i lørdags. Her stod 38.000 så tæt foran bøgescenen, at flere blev klemt, og der var også nogen, der blev svimet. Og det er ikke første gang, at Smukfest har haft problemer på grund af for mange koncertgæster. En ekspert siger, at en løsning kunne være at opdele den her koncertplads i zoner med hegn, ligesom på f.eks. Orange Scene på Roskilde. Sikkerhedschefen for Smukfest siger, at man er i gang med at evaluere på den her hændelse også for ud af, om man skal gøre noget anderledes til de store koncerter fremover. Når skolebørnene i de her dage er tilbage i klasseværelserne efter sommerferien, så er det altså på skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Derfor så er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de underviser på skolerne 2 dage om ugen, og selv sidder på skolebænken de andre 3 dage. Og den her model, den kan du også læse mere om ind på dr.dk. Lidt byer her i løbet af morgenen i sydvest, ellers får vi mest tørt vejr i dag, og i dag også en del sol, 15-21 grader.
0: Apropos sol, Rune Styrup. Mm. Siden jeg så en kvinde på stranden, som lignede altså en læderbøf, så jeg tænkte, det er slut med lige for Mangesi at tage en uansvarligt.
2: Ja.
0: Den her sommer, der har jeg prøvet at balancere 2 forfængeligheder, hvis jeg skal være ærlig. 1. Jeg gider ikke have sådan noget 70'er solarie læderbøf ud
2: og
0: få rynker. Og 2, jeg vil samtidig gerne se lidt sommerbrun ud.
2: Det forstår jeg også godt.
0: Fordi jeg synes også, jeg ser lidt friskere ud og sådan noget.
2: Ja.
0: Så lige nu, der sidder en mand ude i sofaen med en særlig lup. Og han er hudlæge. Han er ikke bare en freak, der sidder derude med en lup. Og lige om lidt skal han undersøge os to, Lasse, og se, hvordan vores hud har klaret den her sommer.
3: Du lytter til Godmorgen P3. P3. Godmorgen P3. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halv.

0: Ivri her fra Arti Artit kl. 6.35 i Godmorgen B3, hvor vi altså skal have tjekket vores hud om et øjeblik og se, Lasse, hvem er os, der har håndteret solen bedst. Ja, er du spændt?
1: Jeg er meget, også fordi nu har jeg lige set Dr. Esmans loop, han har taget med en, og det loop, det kan se alt på vores hud.
0: Det loop, jeg ved. Jamen for ellers, jeg sparer Smart Boy først.

0: det er tid til at tage regningen, Lasse Knudsen, ja, for vores sommer.
1: Ja, jeg har jo virkelig hygget mig med solen hele sommeren, må jeg være alene om.
0: Ja.
1: Det har jeg.
0: Beskriv, hvordan har du hygget dig med solen?
1: Nå, men senest var jeg i Montenegro, og specielt mellem 12 og 2, der hyggede jeg mig rigtig meget.
0: Okay, nu ser jeg, at Dr. Jørgen Esmann, han bliver lidt måske fjern i blikket.
1: jeg kigger ikke over på Esmann lige nu.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Dejligt, at du har lyst til at komme den her morgen. Du er hudlæge og har sagt ja til at tage dit særlige lille apparat med til at tjekke os for solskader.
2: Ja. Sådan. Dermatoskop.
0: Et dermatoskop. Det lyder helt klart sejere end bare at sige et redskab.
1: Ja.
0: Fedt. Jamen prøv, jeg er lidt nysgerrig, fordi jeg kan godt mærke, at der skete et skift for mig, Bjørn, at jeg ligesom, jeg plejede at være fuld skrue på at sole mig. Og nu er jeg begyndt at ligesom også tænke over sådan, ej, med rynker og med alt sådan noget med skader endnu mere.
2: Ja.
0: Så jeg har været lidt mere gang i den med solcreme den her sommer, men jeg synes også, jeg er begyndt at lægge mærke til sådan små skader på min krop, hvis det er det, det er. Så vi skal have tjekket os for solskader, Lasse.
1: Ja.
0: Er der, Bjørn, kan jeg starte med at spørge dig, findes der overhovedet en sund måde at blive brun på?
2: Den sundeste måde, det er at bruge en selvbruner.
0: Ja?
2: Ja.
0: Okay, så faktisk slet ikke rigtig sol.
2: Altså, hvis man kigger på hudens aldring, så det, som ælder hudet allermest, det er faktisk solens stråler. Så hvis man gerne vil undgå at få en masse rynker og læderhud og brune pletter og karsprængninger, jamen, så skal man faktisk være forsigtig med solen.
0: Så jeg hører lidt et nej. Der er ikke en super god måde.
2: Der er ikke en super god måde. Det skal så siges, at hvis man gerne vil, så skal man, om at så må sige, starte langsomt.
1: Ja.
2: Det der med, at folk kan være en dag på stranden, og så kommer de hjem, og så kan de se en tandlegen. Jamen, det eneste, man kan se på det tidspunkt, det er forbrændingen. Fordi det med at danne pigmenten, det tager jo et par dage bagefter. Så hvis man nu planlægger at blive solbrun, så tager man måske en halv til en hel time hver dag i en uge eller to uger, så bliver man lige så langsomt brun, så godt som man nu kan.
1: Okay, jeg tror faktisk, det har været min strategi.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg synes faktisk, at jeg er inde på noget der.
0: Okay.
2: Jamen, strategien er god, men det tidspunkt, du valgte mellem kl. 12 og kl. 2, det er det værste tidspunkt, fordi det er der er allermest UVB og UVC-stråler.
1: Det er selvfølgelig noget rigtig lort, Dr. Esmann. Det er noget rigtig
0: lort. Ja, det er det. Vi skal have tjekket, hvor galt så til om lidt, men det er jo stadigvæk mega relevant at finde ud af, både i forhold til, hvordan så man har været, men også, altså det bliver sådan noget 27 grader på lørdag, og jeg formoder, at UV-indekset bliver ret højt der. Mm. Så jeg tænker, at det er vigtigt lige at finde ud af. Lige inden vi går i gang med at blive testet, nogle gange, Dr. Jørgen Esmann, så er der nogen, der siger til mig sådan, om du har jo også afrikansk rødder, så du kan jo ikke blive solskadet. Det er ikke min egen oplevelse. Jeg føler godt selv, at jeg kan blive rød, for eksempel, og sådan noget. Kan man ikke godt det på tværs af alle hudfarver, altså for meget sol?
2: Jo, det kan du. Fordi man er mørkere i huden, så har du en medfødt ekstra solbeskyttelse, men du kan stadigvæk få solskader som alle andre. Du kan stadigvæk få hudkræft og modermærkekræft og alle sådan nogle ting.
0: Okay, så det er ikke et free pass, jeg har der?
2: Ikke en sovepude.
0: Nej, det er ikke en sovepude.
1: Jeg vil altså også godt, når du lige har tjekket os og den slags, fordi jeg kan jo godt regne ud, at jeg muligvis har en skade eller to på min krop. Jeg vil også godt lige have at vide, hvad er en solskade, og kan jeg rette op på det igen? Fordi jeg er kun 28 år gammel.
2: Ja.
1: Så det vil jeg altså også godt blive klogere på, inden du smutter den her morgen.
0: Okay, men det er en god plan. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Altså, I stille og roligt kan starte, hvis du smider trøjen.
1: Jeg vil gerne starte.
0: Du vil gerne starte, Lasse. Du har også... Jeg spiller en tank, så tjekker vi lige ind om lidt, hvordan det går. Og man kan også ind på Instagram. Har du lagt lidt op, Lasse?
1: Man kan gå ind og stemme på, hvem som man tror har flest solskader. Om det er Liva, eller om det er mig, Lasse. Og jeg vil bare sige, afstemningen lige nu er lort.
0: Man kan også se med på vores webcam. Det er inde i DR Lyd, hvis du har lyst, så hop ind lige nu.

0: Ja, jeg har været i solen.
1: Ja.
0: Men altså, jeg har stadigvæk sådan en flot hud, ikke?
1: Jo, det har du. Muskuløs i hvert fald.
0: Ja, muskuløs. Ja, det var godt sagt.
2: Har du fortalt Dr. Jørgen Esmann for at sige, at han skal sige, at du er muskuløs?
0: Esmann har øjne. Han kan se, hvad han ser
1: på. Men altså, når jeg så kigger på det i dermatoskopet, ligner din hud mere sådan en krakeleret ørken.
0: Nu synes jeg, at du bliver ubehagelig, Dr.
2: Okay.
0: Esmann.
1: Og det er fordi, at noget af det, solen jo gør, det er, at den også udsørger huden. Så når du ikke husker at bruge solcreme, og ikke husker at bruge fugtighedscreme...
0: Jeg har brugt solcreme, Esmann.
1: Ja, men bagefter skal du også huske at bruge fugtighedscreme.
0: Ja, jeg har ikke fugtet så meget, okay. Det har jeg sgu ikke.
2: Okay, jeg kan godt mærke, at der er allerede sådan lidt under optagling derovre din undersøgelse. Jeg skal også lige have min, så I kan lige fortsætte derover lidt, og så hører vi lidt mere med musik, og så skal vi have afgørelsen af, hvordan hvis hudet står bedst til med.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromilløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
6: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Sao Paulo her med i ærmet på en tirsdag morgen, hvor vi har besøg af Dr. Jørgen Esmeren, hudlæge, som har taget, hvad kaldte du det, dermatoskop med for at undersøge min og Lasses hud for solskader den her sommer.
1: Ja, du har lige undersøgt både mig og Liva for at finde ud af, hvem som har fået flest solskader, men inden vi finder ud af det, så vil vi gerne lige vide, sådan, altså, hvad er en solskade? Fordi for mig er det, hvis jeg bliver rød.
2: Ja.
1: Men er det kun, hvis jeg bliver rød?
2: Altså, det røde, det er jo bare forbrændingen af solen, som tyder på, at du har fået for meget sol, eller du har fået for meget sol. Men når man kigger på det, man kalder solskader, så er det mere pigmentpletter. Det er mere, at huden bliver mere tør. Den bliver mere læderagtig. Den mister elasticiteten. Der begynder at komme forandringer, som at huden kan blive ro, lidt skorpet. Og i værste tilfælde, så kan det vise det, der hedder almindelig hudkræft. Ja. Der er et spektrum fra bare, at man er blevet rød, til man har fået egentlig hudkræft.
0: Men det synes jeg er altså så interessant, fordi jeg har altid tænkt det der, men hvis jeg ikke er rød, fordi man har fået at vide, hvis huden er rød, så er skaden sket. Den er jeg med på. Det må man ikke blive. Men jeg har altid tænkt, hvis jeg ikke er rød, så er det fint nok. Ja. Hvor det der med, at sådan, jeg kan jo godt kigge ned på min hud nu og se, jeg ligner lidt en tvebak. Altså, det er lidt tørt noget af det. Og det tegner straks dårligere for mig.
1: Kannibal, så kræver du en glas vand.
2: Det, man skal tænke på, det er, at huden er jo noget levende, som faktisk hudcellerne skifter sig hele tiden. Og de enkelte hudceller, der er altid nogen, som går grassat og bliver til et forstadium til hudkræft. Men det finder kroppen ud af selv og slår dem ihjel.
0: Okay.
2: Men jo mere vi stresser huden, jo mere sol vi tager, jo mere påvirkning vi får af UVB, jo mere kan cellerne ikke følge med til at reparere. Og så er det, der nogen af dem, der til sidst bliver til hudkræft.
0: Ja, det gider vi ikke have.
1: Nej, Dr. Jørgen Esmeren, nu skal vi simpelthen have at vide, hvordan vores hud ser ud. Og vil du ikke bare starte med mig?
2: Jo, det skal jeg.
1: Fordi... ja, nu.
2: Altså, du er jo stadigvæk ung, så du har jo ikke nogen alvorlige hudskader.
1: Nej.
2: Men ja,
0: man fornemmer et men.
1: Det er også det.
2: Når jeg kigger på dig, så er din hud allerede blevet tør, fordi det, som sagt, ligner lidt sådan en krakeleret ørken, når man forstørrer det op.
1: Ja.
2: Og det tyder jo på, at din hud ikke får nok fugt.
1: Okay.
2: Og det mindste, du skal gøre, det er faktisk, hver gang du har været i bad, så husk at bruge noget fugtighedscreme.
1: Okay. Så jeg kan virkelig redde min hud med fugtighedscreme?
2: Ja, du kan redde meget ved at give den, om man så må sige, gode vækstmuligheder, og det er, at huden ikke bliver for tør.
1: Okay.
2: Og så skal du huske at bruge solfaktor.
1: Ja.
2: Du skal nok blive brun alligevel, som sagt, men især når du går ud der midt på dagen, så skal du altså have en faktor, mindst faktor 30 på.
1: Mm. Jeg brugte sådan noget, jeg var på ferie med en 9 måneder gammel baby, jeg brugte deres, eller den sol.
2: Ja,
0: så Dr. Esmeren, på en skala fra sådan 0 til 10 på solskade hos Lasse, hvor er den der?
2: Jamen altså, han er kun nede på en 3 eller en 4.
1: Sådan!
0: For søren!
1: Sådan!
0: Okay.
1: Over til Mangesi.
2: Ja. Det overrasker mig en lille smule, fordi når man lige kigger på dig, så har du egentlig ikke rigtig nogen solskader, og i ansigtet har du været god til at passe på huden, brugt masser af fugtighedscreme, du har garanteret en rutine, hvor du putter creme om morgenen og om aftenen, så det kan man godt se.
0: Ja.
2: Men når så kommer ned på dine arme,
0: ja,
2: så kan man faktisk se, at der har du fået en hel del sol, og der er der ikke så stor forskel på din hud og på Lasses hud.
0: Nej,
2: så,
0: det er det værste, altså, jeg får vide, at min minder om
1: Lasses. Dr. Esmeren, bruger du mig som et dårligt eksempel, eller hvad fanden foregår?
2: Nej. Det er, du er helt standard, almindelig dansk.
0: Lasses drøm at få at vide.
2: Med solskader.
0: Ja, okay, så hvis du skal give mig altså fra 0 til 10, hvad vil du sige, er solskader?
2: Jamen, du ligger på en 2-3 stykker, så altså, din hud er bedre end Lasses.
0: Okay.
1: Men det er fandme tæt på.
0: Sindssygt.
1: Jeg troede ærligt, at jeg var langt værre end dig.
0: Men det er det der med armene, hvor der kommer de der sådan lidt pigmentpletter.
2: Jamen, jeg tror, at du har lullet dig ind i, at jeg er en lille smule brun. Og derfor så kan jeg tåle mere.
0: Det er den afrikanske sovepude, jeg har brugt.
2: Nu behøver jeg ikke at putte solcreme på.
0: Okay, det er sindssygt. Altså, vi skal snart sige farvel til dig, Dr. Esmeren, men lige her til sidst. Tror du, der er nogen danskere, som sådan har haft en sommerferie, sådan, som de fleste, som er gået herfra uden solskader? Eller får vi alle sammen solskader?
2: Jamen, alle sammen får solskader, men som sagt, så kan huden reparere den langt hen ad vejen. Det er jo kun, hvis man overdriver det, at man får permanente solskader. som er det med læder, hud og kroniske brune pletter og forestillinger til hudkræft og så videre.
0: Okay,
1: så vi er modtaget. Så vi er faktisk begge to gode elever i klassen.
2: I kan reddes.
0: Vi... Fedt, yes, vi kan reddes. Okay, det er der, vi slutter, synes jeg. Og så på med noget creme. Vi skal ind og have en lille indkremning. Dr. Jørgen Esmann, hudlæge, tusind tak for din tid den her morgen.
2: Ja, tak.
0: Vi skal have noget lotion, Lasse.
1: Er du galt,
0: jeg kan ikke fatte, at jeg er omkring dit niveau. Det gør mig trist. Det gør det altså.

0: på hænder fra Lea Romea. Hold da op, det synes jeg var helt utroligt spændende at høre om huden. Og det der med, at... Altså nu sagde Dr. Jørgen Esmann lige sådan... Fordi måske er nogen af os, der har en rimelig... har hang til at købe alle mulige produkter og sådan noget. Det virker til, at man bliver også... Der er sgu meget nede. Man får lyst til at købe, som ikke rigtig fungerer. Men det der med at tage en creme på, efter man har været i solen... Altså, og efter man har været i bad og sådan noget. Det, altså, bare sådan en almindelig body lotion, det fungerer. Altså, det gør virkelig noget for huden, kan vi forstå.
1: Han sagde, hold det simpelt. Lad være med at købe 200 produkter.
0: Lad være med at gøre det der. Mega informativt. Nu er klokken blevet 7:01, og Rune Styrup er klar med nogle garanterede. Også informative nyheder.
2: Ja, jeg skal forsøge. Jeg tager lige et par stykker her, og der har jo igen været et voldsomt jordskælv i Sydamerika. Tidligere på sommeren, der blev Venezuela ramt, og i aftes dansk tid, der skete det så i Colombia. Her ramte et jordskælv med en styrke på 7,4. Landets geologiske institut siger, at det er det kraftigste, der har været der siden årtusindskiftet. Meldingen fra myndighederne er, at mindst 132 nu har mistet livet, og skælvet her ramte blandt andet en af Colombias største byer, Cali, hvor mindst 30 bygninger er styrtet sammen, så der er redningsarbejdet altså i fuld gang. Vi kan lige høre fra José Luis Lozano, der bor i byen.
3: Se dice que hace un momento sacaron una niña con vida.
2: Ja, han siger, at redningsarbejderne for kort tid siden trak en lille levende pige ud, og at nogen lidt tidligere også blev reddet ud fra lejligheden lige nedenunder. Så man kan altså håbe, at det her det kan lykkes i mange tilfælde. I Venezuela der er de stadig ved at gøre skaden op efter det jordskælv, der ramte der i juni, og som var utrolig voldsomt og som kostede over 6.000 mennesker livet. Nu blander USA's præsident Donald Trump sig i den heftige diskussion, der kører om FIFAs præsident Gianni Infantino. Infantino han har fået massiv kritik for sit forslag om at sælge en del af blandt andet VM fra til private investorer. Et forslag, som han også har droppet igen. Og den kritik den er blandt andet kommet fra det europæiske fodboldforbund UEFA og andre forbund, som siger, at de har mistet tilliden til ham. Men nu kommer Trump måske ikke så overraskende med opbakning til Infantino. Han skriver på sit sociale medie Truth Social, at Infantino er fantastisk og lige har stået i spidsen for det mest vellykkede VM nogensinde, og at hvis han er væk, så vil det aldrig blive så vellykket og så indbringende igen. De to her har jo også haft det, der ligner et sådan ret venskabeligt forhold. Infantino har flere gange rost Trump, og FIFA fandt jo også lige pludselig på at lave en fredspris, som Trump selvfølgelig modtog. I den her uge, der bliver der sat gang i et nyt skoleår, men mange steder, der er det svært at få nok lærere ud i klasselokalerne. Det vil man gøre noget ved i flere kommuner. Så nu har kommunerne i samarbejde med læreruddannelserne lavet en ny form for uddannelse, hvor de studerende bliver ansat på en folkeskole, hvor de møder ind og underviser to gange om ugen ved siden af studiet. En af dem, der starter på den her kombiuddannelse i dag, det er Pernille Hansen fra Holbæk, og hun synes, at den giver rigtig god mening.
4: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
2: På den almindelige læreruddannelse, der er det op mod 25%, der dropper at blive lærer, når de er færdiguddannede. Og den her nye uddannelse skal prøve at lave om på de tal. Og Pernille Hansen, hun tror altså også på den her mission.
4: Jeg kan godt forstå, hvis nyuddannede får et chok, når de kommer ud på skolerne, hvis de ikke har været i en klasse før. Der er mange udfordringer, og der er mange bolde i luften, og man skal virkelig have tungen lige i munden, hvis man skal få det til at fungere.
2: Sidste år der manglede der 4.300 lærere over hele landet, og man forventer, at den her mangel altså også vil blive større de kommende år. Vi lægger ud med lidt byer nogle steder, men ellers så får vi mest tørt vejr og også en del sol, så det kan være, at man skal finde den der fugtighedscreme frem lidt senere også. 15-21 grader og lidt til frisk vind.
5: P3, det man hører, er man selv.

0: fra Benjamin Hav.
1: Velkommen til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Velkommen til Godmorgen på 3 med mig og Lasse. Klokken er 8 minutter over 7, og det er tirsdag den 11. august.
2: Ja, jeg ved godt, i foråret, der talte vi meget om AGF og hædrede dem med at vinde det danske mesterskab. Men som Brøndby-fan vil jeg faktisk gerne sige held og lykke til AGF i aften. Jeg håber, at I kommer videre til Champions League. Det vil være godt for Danmark.
0: Okay, står der?
2: Nej, men det ved det. Ja. Er du ikke, Rune, som FCK-fan, håber du ikke også, at AGF slår Sabah FK fra Azerbaijan?
3: Jo, det gør jeg. Det er okay. Jo altid godt for de andre hold, hvis de andre danske hold gør det godt, fordi så er der større chance for, at vi får flere hold med i turneringerne senere.
0: Så er der både opbakning til AGF fra en Brøndby-fan og fra en FCK-fan? Mm.
2: Ja, men så vil jeg også bare gerne sige, vi kommer kun til at fejre jer i radioen, hvis I går videre herfra og videre fra næste runde, hvoor I enten kommer til at møde Abuel Bær Sheba eller Rødstjerne Beograd. Hvis I kommer ægte videre i Champions League, så skal vi nok sige tillykke.
0: Modtaget. Men du synes lige, man skal lige... I har haft et godt år i forvejen.
2: Ja, det skal heller ikke.
0: Det skal heller ikke komme over.
2: Nej, det skal det sgu ikke.
0: Så vil jeg også bare sige tak til jer, der har sendt et billede af jeres børn til mig.
2: Undskyld, hvad?
0: Ja, det var fordi, at i går så var det første skoledag. Og så spurgte jeg, om der var nogen, fordi hvis I nu manglede nogen at sende et billede af jeres børn, der ser helt vildt søde ud lige foran skolen for første gang, så ville jeg vildt gerne modtage det. For jeg kender ikke nogen børn, der skal starte i skole. Og jeg synes, det er så sødt, når de står der med rottehaler og skoletasken. Og den er kæmpe. Den er alt for stor, den her skoletaske, men det ser simpelthen så sødt ud.
3: Og du siger, der er nogen, der går i fælden simpelthen og sender dig billeder.
0: Det er ikke en fælde. Ja, det er rigtigt. Jeg fik nogle gode billeder. Både af en, hvor jeg tænkte, det er en ballade med jer der. Det kan vi se med det samme. Det er, han kommer til at sidde og lave ballade, ligesom Lasse Knudsen på bagerste række.
2: Ser børnene glade ud på billedet?
0: Ja, det gør de.
2: Det var godt.
0: Ja.
2: Nå, nej, jeg skal bare,
0: andre nuttede
2: bare lige.
0: Så tak for det.
2: Okay, godt så.
0: Om lidt, lige efter vi har hørt Cold Heart med Elton John og Dua Lipa, så skal vi lege Det er lækkert. Vi skal dyste i, hvem der kender Danmark bedst.
2: Ja, det er ærligt min yndlingsleg.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg mener, jeg elsker det.
0: Det er den aller yndlingsleg, jeg kommer om sig.

0: for den her tirsdag, hvor vi også skal til at lege en kær-kær-leg i Godmorgen med 3.
1: Det er lækkert.
2: Ja, der er mange ting, som kan skabe splid i venskaber, ludo, partners, og så er der dialekkert. Det er den her leg, hvor vi ligesom skal gætte din dialekt, dig, der ringer ind, og så skal vi, eller vi skal ikke gætte din, jo, vi skal både. Det er virkelig vildt, at den her leg, den driller mig så meget, når jeg så godt kan lide den, ikke?
0: Ja, det er lidt interessant.
2: Okay, nu prøver jeg lige igen. Vi skal gætte, hvor du kommer fra, ud fra din dialekt. Så du taler med os, og så efter vi har haft en dejlig, hyggelig samtale, så skal vi gætte, hvor du kommer fra. Det er en kamp mellem...
0: Jamen, det er rigtig forklaret.
2: Tak for det. Det er en kamp mellem mig, Lasse, Liva og nyhedsvært Rune Styrup. Mm. Du er blevet inviteret med i lejen, nu hvor Andreas Korsholt, han er på barsel.
0: Og til jer, der spørger, det er han stadig lige lidt tid endnu. Han er en moderne mand, der kører en lang barsel.
2: Yes, men han lever, og han har det godt.
0: Ja. Har ikke barberet skægget vildt meget? Vil du mærke det? Det bliver lidt ladet stå, da vi så ham forleden.
2: Ja, vi så ham i sidste uge. Det er lidt som om, at han tror, at han lever på en øde ø. Han skal stadigvæk se generet ud, selvom at han er på barsel.
0: Ja, præcis. Nå, men prøv, vi har brug for dig i den her leg. 70 20 20 20 ringer på det nummer lige nu, og vær med. Så hyggesnakker vi lidt om dagen, om din uge, om du lige er kommet tilbage til arbejde, eller hvordan. Og så skal vi altså ud fra den samtale prøve at regne ud, hvor i Danmark din dialekt den kommer fra. Så nummeret er altså igen 70 20 20 20. Ring nu og vær med.

0: Maximilian her klokken 17 minutter over 7.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: to lanterner. Jeg har været Mathias Rank og Freja Sejer.
1: Det er lækkert.
2: Det er lækkert, du.
1: Det er søvrigt, det er lækkert, du.
2: Det er lækkert, jo.
3: Det er lækkert.
4: Det er lækkert.
5: Det er lige præcis, hvad det er. Og vi skal sige godmorgen til dig, Ditte. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Ditte, jeg skal lige høre, er du vores chef?
6: Det tror jeg.
0: Okay, tjek. Nå, vi har bare en chef, der Ditte. Så okay. Vil jeg gerne lige vide i forhold til, hvordan jeg lige sådan...
5: Som jeg faktisk
0: i samtalen.
5: Aner, hvor jeg kommer fra, så det vil også være en quiz. Ja. Men Ditte, det er også dejligt at have dig med. Ud fra den samtale, vi kommer til at have lige om lidt, der skal vi gætte på din dialekt, hvor du kommer fra eller andet. Er du klar på det?
6: Yes.
0: Jeg gør lige sådan her, sådan så at vi kan...
5: Hvad der foregår i baggrunden? Prøv lige at skrue ned.
0: Ja. Du blinker ind til siden, lyder det som om, Ditte.
6: Jeg stopper her.
0: Yes.
5: For godt. Jeg troede lige, du var i gang med at købe en.
0: Nej.
6: Jeg er ikke i gang. Nej, jeg holder stille.
0: Godt. Jamen, Rune Styrup, du er også med, så du får også lov til at udspørge Ditte. Og så skal vi se, om vi kan komme tæt på et godt bud. Ditte, havde du første dag tilbage til virkeligheden, så at sige, i går? Eller hvordan har det været med sommerferie og dig?
6: Jeg havde sidste dag, eller undskyld, første dag i sidste uge.
0: I sidste uge?
6: Sidste tirsdag.
0: Okay, og hvad arbejder du med?
6: Jamen, jeg arbejder med forskning.
0: Nå,
5: forskning.
0: Med forskning. Oh la la.
5: Du lyder lidt som en øster, som kan... Er det hemmeligt, eller hvad?
6: Nej, det er overhovedet ikke hemmeligt, det er bare...
5: Hvad?
6: Medforskning.
0: Okay.
5: Undskyld, hvad? Nødforskning?
6: Medforskning.
5: Nå, medforskning.
0: Medforskning. Okay. Ej, jeg ved bare, vi kan bare høre på dig, Ditte. Du sidder med kuren til kræft, og du er lige tæt på at få den, og vi glæder os
5: indenligt.
0: Det må jeg bare sige. Hvor bliver det bare godt. Men hvor i landet er der gang i den slags?
5: Hvad har du lavet din sommerferie i år, Ditte?
6: Ja, så jeg har været i Frankrig med min familie. Og ellers ikke så mange planer, faktisk.
7: Hvad lavede I? Der var noget
0: dialekt.
5: Hvad lavede I Frankrig?
6: Vi var på en campingplads.
5: Så I Tour de France?
6: Nej.
5: Nå.
0: Jeg har kunnet læse i nyheden den her morgen, Ditte, at når man tager i supermarkedet, så er der nogle varer, som er blevet meget billigere, og så er der andre, der er steget i forhold til sidste år. Hvordan synes du, sådan oplevelsen er, når du går i supermarkedet for tiden? Altså, føler du dig fuldstændig ribbet, eller kan du godt være med, eller hvordan?
6: Jeg kan godt være med, men jeg kan også godt mærke, at nogle ting er blevet dyrere.
0: Mm. Er der nogle særlige ting, som presser dig lidt, hvad de koster for tiden?
6: Ja, altså jeg kan godt være lidt nærig på sådan noget som for eksempel oksekød.
0: Yes.
5: Hvad gør du så? Går du over til planter?
6: Nej, men jeg køber kun oksekød en sjældent gang.
0: Mm.
5: Hvad spiser du så, hvis du ikke spiser oksekød?
6: Det kan være kylling eller grisekød eller uden kød.
5: Ja. Hvad er dit yndlings af de tre gris, kylling og okse?
6: Det er nok gris, så.
5: Okay, det er også klart favorit herovre.
0: Ja, okay.
5: Abonnader der er pis godt.
7: Ditte, når du ikke forsker, ikke? Hvad laver du så? Hvad har du nogle hobbyer?
6: Det skal lige siges, jeg forsker ikke. Nå. Men jeg arbejder med forskning.
0: Det er modtaget.
5: Okay.
6: Ja, men løber jeg lidt, og så har jeg jo en lille dreng på 2 år. Han tager også noget tid.
5: Mm.
0: Det plejer de at gøre. Hvem løber hurtigst? Er det dig eller din dreng på 2?
6: Det er faktisk svært at sige.
0: Ja, det får godt forestille mig. Okay. Jamen, jeg synes, jeg har et bud klar her. Så lad os da bare få jer to på banen og skrue noget styr på. Lad os knude den.
5: Skal jeg starte, eller?
7: Det må du godt. Jeg synes, den er lidt svær.
5: Okay. Må jeg gætte, eller har du... Skal du lige...
7: Nej, du kan bare gætte.
5: Okay, Vejle.
7: Ja, okay.
0: Vejle.
7: så synes jeg måske ikke, det var svært. Jeg ville have sagt Horsens, så den går jeg med.
0: Okay, jeg er lidt længere nordpå. Jeg tror, vi er... først fik jeg lidt ned Aarhus, men det tror jeg så alligevel ikke. Kunne det være Skanderborg? Jeg ender i Silkeborg, og det er der, jeg gætter på, at din dialekt er fra. Ditte, hvad fortæl os svaret?
6: Jamen, jeg kommer fra Holstebro.
5: Det er...

0: før du siger farvel, her fra Louis Henderson. Klokken 7.28 i Godmorgen P3.
1: Det er ret vildt. P3's uundgåelige. Og med i P3's næste. Det er jo det her nye talentforløb, vi ligesom er i gang med, hvor fem artister er en del af det. Louis Henderson er en af dem. Så er det Carlo Jaboy, Fria Seier, Ida Just og Oscar Witt. I løbet af sommeren har du måske set dem på Spotfestival i Aarhus eller Smukfest på opvarmningsscenen i campområdet og tænkt, hold kæft, de er fede, de her. Dem vil jeg gerne sådan mere koncert med. Jeg har lige opdaget noget ret sygt.
0: Ja?
1: Den 3. oktober 2026 kl. 20.00, der er der P3's næste live i DR's koncerthus, Studio 2, hvor man kan komme ind og se alle de her artister her.
0: Okay, det er jeg sikker på, det bliver en rigtig god... rigtig, rigtig god aften. Jeg var vært på et tidspunkt til Karrierekanonen, dengang det hed det. Det var virkelig, virkelig fedt, og sådan, folk, der kom, havde bare også mega meget lyst til at være sammen om musikken. Så stor anbefaling.
1: Ja, nu så vi nogle af artisterne til Spotfestival. De er altså ret gode.
0: Det må man sige. Niveauet er meget, meget højt. Og apropos musik, så har du fået lov at fifle lidt med playlisten, Rune Stierup. Fordi klokken er næsten 7:30, hvilket er din tid.
2: Præcis.
0: På to måder. Du skal give os lidt betrænigheder, så vi ved, hvad vi står op til den her tirsdag morgen. Men så er der selvfølgelig også en lille vejrudsigtsquiz.
2: Ja, og apropos musikken, så kan vi også lige forbi Smukfest i nyhederne herinde.
0: Ah, okay. Ja. Så det, på den måde er der lidt en bro over det hele. Jamen 70 20 20 20 er som sædvanligt vores telefonnummer. Ring ind, hvis du har lyst til at gætte på, hvad det er for en sang, Rune han har lånt teksten fra til i vejrudsigtsquizzen. Og den her sommer, så har jeg altså mødt flere mennesker, som har været sådan her, ej, jeg tænker altså på at være med i vejrudsigtsquizzen, men jeg tør ikke. Hallo. Det er nu.
2: Kom i gang.
0: Du skal bare ringe ind. Jeg skal nok også prøve at prioritere nogle numre, som jeg, du ved, ligger helt ned i bunden og sådan noget, så alle får en chance. Vi starter med P3 Nyhederne. Her hvor klokken, den er blevet 7:30.
2: Og først til Smukfest, fordi der har jo været snak om den her festival siden i lørdags, hvor der opstod kaos under en koncert med The Minds of 99. Både øjenvidner og eksperter, de siger, de er bekymrede for sikkerheden efter den her koncert, hvor 38

0: 2000 stod så tæt, at flere blev klemt, og der også var nogen, der besvimede. Det er heller ikke første gang, at Smukfest har haft problemer på grund af for mange koncertgæster. En ekspert siger, at en fremtidig løsning kunne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, ligesom man gør det på for eksempel Orange Scene på Roskilde. Smukfests sikkerhedschef siger, at man er i gang med at evaluere på det, der skete lørdags, og prøve at finde ud af, om man måske skal gøre noget anderledes fremover. Et voldsomt jordskælv ramte i aftes dansk tid Colombia, der havde en styrke på 7,4, og meldingen fra myndighederne er, at mindst 132 personer har mistet livet i de her timer. Der er redningsarbejdere i gang med at lede efter overlevende i murbrokkerne i de her byer, der er blevet hårdt ramt, og du kan få seneste nyt ind på vores liveblog på dr.dk. USA's præsident Trump kommer nu med det, der nok er lidt tiltrængt støtte til FIFAs præsident Gianni Infantino. Han er under voldsom pres, efter at han for et par uger siden foreslog at sælge en del af blandt andet VM fra til private investorer. Kritikken den er kommet fra flere store fodboldforbund, som også siger, at de har mistet tilliden til Infantino. Men Trump han skriver nu på Truth Social, at Infantino er fantastisk og lige har stået i spidsen for det mest vellykkede VM nogensinde, og at det aldrig vil blive så vellykket igen, hvis han er væk, og der altså kommer en præsident. Og jeg ved ikke, om jeg bliver berømt eller berygtet på den her vejrudsigt, for den er lidt blandet. Livet er blandt andet valget mellem pest og kolera, og vi lægger os ud med regn flere steder, men senere kommer der så en del sol. Så i mit hoved, der kommer jeg til at ligge på Lanzarote og sole mig der. 15-21 grader, så en let til frisk vind.
1: Det her er fandme en løber, som det du kalder for. Det er en kæmpe løber, det her, Rune.
2: Det er en run, don't walk situation.
1: Hold da op, det må jeg se.
2: Og Emma, det kunne du finde ud af. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Løber du til daglig?
3: Ja, det gør jeg.
2: Okay, det kan man godt fornemme, for du var eddermame hurtigt til at hoppe mod telefonen. Hvad tror du, det er for en sang?
3: Jeg tror, det er Ukendt Kunstner med Neonlys.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så løber også en områdstreng, jo.
2: Ja, fuldstændig. Rigtig godt gået, Emma. Hvad løber du for noget normalt?
3: Bare almindelige løb, eller altså maraton og halvmaraton har jeg også
2: løbet. Okay, jamen det var det.
1: Lad være med at sige bare.
2: Vi kunne godt fornemme på dig. Der var noget mere på spil her. Jamen prøv, hvor er det sejt. Jeg håber, du får en dejlig morgen.
4: Den her. Godmorgen.
3: Tak for dig lige morgen.
2: Tusind tak, Emma. Nyd den, og nyd den her neonlys, som du altså har gættet. Ja, ukendte kunstner. Tak for det.

0: Neonlys. Jeg er fra Ugen Kunstner klokken 7.36 i Godmorgen på 3.
1: Liva, nu skal du lige spidse dine ører. Er du klar på det?
0: Ja.
1: Minder den her Volbeat Heaven Nor Hell der om en anden sang?
0: Sweep. Nej, da. Kom lige igen.
1: Nå, du, den vækker noget.
0: Ja, den vækker, det er fordi, den minder mig. Jeg kan ikke finde, om det er Sweet But Psycho med Eva Max, eller om det er en eller anden sang. Nå, men det minder mig om noget.
1: Den sætter gang i din hjerne.
0: Ja, det gør den. Fedt. Var det ikke meningen?
1: Ja, men det er nemlig rigtig godt. Specielt også, fordi vi har hjerneforsker og jazzmusiker Peter Wust med på en telefon. Godmorgen, Peter.
2: Godmorgen.
1: Vækker den også noget i din musikalske hjerne, ligesom hos Liva?
2: Altså, det burde den jo i hvert fald gøre, fordi der er jo en fyr på nettet, der har fundet ud af, at der er mindst 250 melodier, der har præcis den samme melodilinje.
1: Lige præcis.
2: Ret kendte melodier.
1: Lige præcis. Og jeg ved ikke, om det er den artikel, jeg også har læst, du har fundet ud af det på. Det kan også være, at du allerede vidste det i forvejen. Men det er Carl Emil Martin, der har en kandidat i musikvidenskab. Der er både blevet lavet en artikel om det på DR.dk. Han har også lavet en YouTube-video, hvor han forklarer om det her The Gen Alpha Melody. Og det viser simpelthen, at ja, som du også siger, Peter Wust, der er 200 sange, som bruger de samme toner. Og ret mig endelig, Peter Wust, hvis jeg siger noget forkert nu, men det er noget, han kalder for rene toner.
2: Ja, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men det er i hvert fald sådan en helt bestemt melodilinde, der siger ba ba da da da da da da da da da.
1: Ja, lige præcis. Altså.
2: Så, og de der toner, det er sådan nogle toner, der lige præcis tilføjer noget til grundtonen. Der er en grundtone, der ligger under, så det gør, at vi på en eller anden måde får en helt klar fornemmelse af, om det er dur eller det er mol, og præcis hvordan det er. Det er sådan utrolig generisk.
1: Ja, altså det bliver vildt teknisk nu. Hvis man synes, at Peter Wust ikke nynnede det ordentligt, jeg synes, du var god, Peter.
0: Ej, jeg synes, du var virkelig god.
1: så har jeg også lige klippet tonerne ud her. Det er de her.
0: Okay, I to, prøv at fortælle mig. Så det, jeg skal forstå på jer, Peter og Lasse, og den her person, Carl, som har fundet ud af det, det er, at der er en masse musik, som jeg hører nu, som er baseret på den fuldstændig nærmest samme grundopskrift.
1: Ja, Peter, inden du svarer på deres spørgsmål her, så prøv lige at høre de her sange her, Liva.

0: Var det den, der jeg tænkte på til at starte med? Nå, okay.
1: Ja, det ved jeg ikke, hvad. Men, altså... Peter, altså... Nej, men det er fordi, jeg forstår godt, hvorfor at tonerne kan være ens, fordi det er jo, de samme, det er jo de samme toner, de bruger. Men hvordan kan sådan... Altså, melodierne, det lyder forskelligt, men på den anden måde, så lyder det jo ikke forskelligt, hvis det giver mening.
2: Nej, men det giver jo rigtig god mening, fordi det er jo præcis det, man skal med et godt hit. Altså, man skal virkelig sørge for, at der er noget, folk genkender sig, hvor de tænker med det samme. Åh ja, det skal jeg lige høre igen, den kender jeg godt. På den anden side, så gælder det jo altså også om at lave noget, der er anderledes. Så typisk det, de gør, de her melodier, det er, at de varierer rytmen lidt, eller meget ofte arrangementet, sådan at det simpelthen lyder anderledes. Så det er på en måde den samme melodi, men det er alligevel noget lidt andet, og det kan vores hjerner rigtig godt lide, fordi de godt lide at være trygge, samtidig med, at de alligevel lærer en lille smule nyt hele tiden. Og man skal jo hurtigt ind i vores hjerner, når man skal lave et hit. Det skal være sådan lige med det samme, så tænker man, nå ja, den skal jeg lige høre, fordi den kender jeg godt.
0: Okay, så hvis man sidder op på et tidspunkt med sine venner i en samtale, og der er en eller anden, der siger, som jeg tit synes, der er sådan, wow, der er godt nok meget musik, der sådan minder om hinanden for tiden, så kan det faktisk måske godt have noget med det her at gøre.
2: Ja, og så er det så også det der med, at for tiden er helt rigtigt, fordi der er nogle ting, der bliver trends over tid. Altså det her, det er sådan en relativt ny ting. Den her sang, den er altså ham der på nettet, han har fundet ud af, at det er 2004, det var sikkert der omkring det begyndte, og så tog det rigtig fart sådan op omkring 2020. Nu er der rigtig mange numre i øjeblikket, der har det her. Så går det sikkert væk igen, fordi så bliver vi trætte af det.
1: Ja, det er i hvert fald over 200 sange. Nu har jeg kun spillet 44 lige nu i radioen, Liva og Peter Wust, så nu synes jeg lige, vi skal tage den femte, som er Troye Sivan, One of Your Girls, hvor vi hører hele sangen, og så prøv at have det i baghovedet, når du lytter, om du sådan kan høre andre sange i den her sang. Peter Wust, som er jazzmusiker og hjerneforsker, mange tusind tak, fordi du ville være med den her tirsdag morgen på Morgen med 3.
2: Det var hyggeligt.
0: Ja, det var hyggeligt. Tak for det, du også sang lidt for os. Det var altså ekstra lækkert.
1: Jamen, han giver mere og mere hver gang.

0: Night Changes er der flere, der skriver ind med. Og det er det, som den her minder om. One of Your Girls. Man kan godt mærke, at det har startet lidt i vores hoveder.
1: Ja, men det er... Og når man først hører det, så hører man det ikke andet.
0: Men jeg vil gerne tale lidt mere om det på et tidspunkt. Det er ret spændende.

0: Annika her med Desperado.
1: Oh, nu kommer der måske nu mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den

0: hvor du er her for Rosa og Artie Artie. Godmorgen på den her tirsdag, hvor vi skal til at lege dagens soundtrack.
1: Ja, min morgen startede ud med en what the fuck-oplevelse. Gjorde den, fordi jeg hoppede en tur ind på DR.dk og læste overskriften. Indkøbsturen er blevet billigere. Her er de varer, der er faldet mest i pris. Og sådan, er der varer, der er faldet i pris?
0: Ja, der har man jo med det samme lyst til at klikke, ikke? Der har de en. Det, jeg vil gerne se listen over, hvad det er for nogle ting, der er faldet.
1: Hvis jeg kan spare penge fra min portemonnaie, så siger jeg eddermame ja, tusind tak.
0: Men ved du hvad, jeg fangede mig selv i at hamstre forleden af smør. Fordi at jeg pludselig var sådan, gud...
1: Det er du ikke gammel nok til.
0: Jeg lagde den dag i fryseren og sådan noget.
1: Nej, fordi, det er du slet ikke gammel nok til. Fordi, nej, det skal du virkelig.
0: Jeg tror, det koster 10 kroner eller sådan noget. Og det synes jeg da godt nok i lang tid, det har været op og koste nærmest tæt på 30, hvis man skulle have noget økologisk smør.
1: Lige hvad det her, det er skridtet inden, at du deler din rugbrød ud i små frostposer og lægger ned i fryseren, så du har til hele
0: året. Don't hate the player, hate the game.
1: Ja, det er for vildt, det der. Men altså, den er god nok. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at fødevarer i juli var 2,1% billigere end i samme måned sidste år. Og det er især mejeriprodukter. Så det giver jo god mening med smøret. Og grunden til, at jeg måske ikke har helt oplevet det på samme måde, det er fordi, at citrusfrugter ikke har haft den samme nedgang som mejeriprodukterne. Og som I ved, så drikker jeg citronvand hver eneste morgen. Jeg køber 4 økologiske citroner flere gange i ugen. Og det er dyrt, vil jeg bare gerne helst at sige.
0: Ja, så det er sådan en sjov morgenrutine, du har. Du står op klokken lidt i 5 om morgenen, og så drikker du vand med citron i, og så tager du sted på arbejde.
2: Og så tager du en kæmpe stor energidrik.
0: Ja, så tager du en kæmpe energidrik bagefter.
1: Okay. Ja, ved du hvad, det bliver dagens aftryk en anden dag. Lige nu, det handler det om faldende fødevarepriser, som altså er citrusfrugterne, og en del andre varer ikke er faldet. Men til gengæld smør, som du har bidt mærke i, Liva, olier, mælk er faldet med 11,8%.
0: Det forvirrer mig også, det der med, at det er lidt skævt, hvordan det rammer.
1: Hvad tænker du?
0: Nogle er bare, at der er nogen, der er faldet, og nogen, der er steget.
1: Ja, det er vildt underligt. Og jeg forstår også godt, at du har det sådan her, fordi de fleste økonomer er sådan ret overrasket over det her. De fatter det heller ikke helt selv. Der er dog en, der er ude og sige noget omkring det her. Det er cheføkonom i Dansk Metal, Erik Bjørsted, som siger, at noget af forklaringen findes i, at danske virksomheder er godt gearet til at håndtere perioder med høje energipriser. Så okay. Altså... Det kan simpelthen være, at det er fordi, at virksomhederne agerer bedre, men der er faktisk ikke nogen lige nu, der har været ude at sige noget helt konkret. Så derfor synes jeg, at det kunne være sjovt ligesom at tage den her nyhed omkring faldende fødevarepriser og dedikere det til dagens soundtrack, og så selv give det en form for vores helt eget twist.
0: Lad os gøre det. Vi har som sædvanlig brug for dig til at skrive ind lige nu til 12.12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum. Eller skriv på Instagram, hvis det er nemmere. Der hedder vi Godmorgen på 3. Hvilken sang passer godt til? Og Rune Styrup, nyhedsvært, du giver også lige dit bud.
2: Ja, jeg har også lagt mærke til, at mælk og yoghurt og nogle af de der produkter er noget af det, der er faldet allermest i pris. Det ved supermarkederne også godt. Så nu kommer de jo til at konkurrere om, hvem skal lige have lov til at sælge os alle de der mælkeprodukter der, som er så billige nu. Og så kommer de til at stå og råbe, vores er meget bedre end jeres.
1: Det gør de, mens de trykker.
0: Okay.
1: Og hælder ud over sig selv.
2: Milkshake, det kan jo også være smør eller fløde, eller altså, det er jo bare rystet mælk, ikke?
0: Jeg ved godt, hvor Lasse går ind.
1: Er der Miss Milk t-shirt her, eller hvad?
0: Så ikke der.
1: Hold op.
0: Mit soundtrack i dag er lidt anderledes, men det er fordi, jeg har ikke præcis en sang, der passer til. Jeg har bare en stemning, som rammer mig, når jeg er nede i supermarkedet lige for tiden. Mm. Som er følelsen af, at jeg er nødt til at være rigtig meget på vagt. Jeg er nødt til at hele tiden sådan kigge ekstra meget på hver eneste vare. Jeg, sådan, jeg føler nærmest, at jeg går og kigger mig lidt over skulderen, og sådan lidt, hvad er der herover? Er der et tilbud her? Har jeg misset det? At det her, nå okay, æg har vi så stadigvæk at gøre med til en rigtig, rigtig dyr pris. Men lige ved siden af, der har vi så noget meget billigt smør. Sådan, hvad er sammenhængen i det her?
1: Nå, du prøver simpelthen at opklare det her.
0: Jeg prøver at opklare det, og det går utrolig dårligt.
1: Ja, også med det eksperiment. Hold nu kæft og køb noget af det.
0: Ja, bare køb.
1: Nå, prøv at gode bud. Nu er det dig, der lytter med. Din tur til at melde med dit bud. 12-12 nummer. Stadig med skidt med på 3. Og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager. Er det dig, der fejrer, at smør, olie og andre mælkeprodukter er faldet pris? Er du den triste over citrusfrugt, der ikke er faldet? Eller æg stadig kan pisse dyre? Meld ind på 12-12. Stadig med skidt med på 3. Hvis du ikke så meget til sms'en, så er vores Instagram også åben. Og mens du melder ind, så får du lidt gode toner her fra Gorillaz.

0: fra Jungle her klokken 8:01, tirsdag den 11. august. Rune Stierup, du har siddet og skriblet på nyhederne, og du er klar til at give os et overblik nu?
1: Det er lige præcis, og de sidste dage har der jo været en del fokus på Smukfest og sikkerheden der. Vi talte jo også lige om det i går i radioen for under en koncert med The Minds of 99. I lørdags var der så pakket, at flere gæster blev klemt, og at nogen også besvimede. Det var ikke alle til koncerten her, der oplevede den på en ubehagelig måde, men det var ret voldsomt for blandt andre Stefan Florescu, vi lige skal høre fra. Han så, hvordan flere måtte hjælpes over en bardisk, og han var også selv med til at hjælpe en kvinde i sikkerhed, så hun ikke ville blive trådt på.
2: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så vi sikkert stod og trådt på hende.
3: Hvorfor var det så farligt?
2: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til, og få de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Sikkerhedschefen for Smukfest siger, at man nu evaluerer på hændelsen, og at man er i gang med at se på, om der skal laves ændringer for at øge sikkerheden. Og der skal altså også noget til, mener Morten Tanning Vendelø, som forsker i publikumssikkerhed på festivaler.
4: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows, og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkelig omfang. Fordi ellers ville vi ikke se de her gentagende tilfælde.
1: Jeg ved ikke, om I ved det alligevel, Lasse, men i dag, der starter VM i dressur.
0: I dressur? Ej, ja. Okay, det lyder fedt. Så er der gang i hestene.
1: Ja, og det danske landshold skal faktisk forsvare titlen som verdensmester.
0: Wow!
1: Men jeg kan godt forstå, hvis du ikke lige har set det alligevel, fordi det er måske ikke lige en af de sportsbegivenheder, der bliver sådan optaktet allermest til.
0: Nej, jeg er ikke up to date på, hvad der sker på dressurområdet.
1: Nej, lige præcis. Men den her turnering, den er der faktisk sådan lidt ekstra fokus på den her gang, fordi den kommer efter flere sager om dyremishandling i sporten. Og efter det, så har Dansk Rideforbund herhjemme lavet nogle nye retningslinjer. Og så er man altså også begyndt at bedømme på blandt andet hestens stand. Men Anne-Sophie Meilvang, som er konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd hos Dyrenes Beskyttelse, mener altså ikke, at det er helt nok.
5: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav, større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og vi skal også lige høre fra direktøren for Dansk Rideforbund, Jens Erik Meilund. Han er ikke helt enig.
6: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Og til det her VM, der er Danmark altså blandt favoritterne til at tage VM-titlen for hold, mens den danske stjerne og nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer. Og så en hurtig opdatering fra Colombia, der i aftes dansk tid blev ramt af det kraftigste jordskælv der siden årtusindskiftet. Det havde en styrke på 7,4, og meldingen fra myndighederne er, at mindst 132 har mistet livet. Skælvet ramte blandt andet en af Colombias største byer, Cali. Her er mindst 30 bygninger styrtet sammen, og redningsarbejdet er i fuld gang. Du kan læse mere om det inde på dr.dk. Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Vi lægger ud med lidt byer, især i sydvest. Ellers får vi tørt vejr og også en del sol senere. En let til frisk vind og så maks 21 grader.

0: det der udenfor fra The Minds of 99, og nu skal vi til det der indenfor, helt præcist i supermarkedet. Ja.
1: Yes, fordi i morges så læser jeg en artikel med overskriften. Indkøbsturen er blevet billigere, her er de varer, der faldet mest af pris. Det viser så, at det er sådan noget som smør, olie og andre mælkeprodukter, der er faldet. 11,8%. Citrusfrugterne er ikke faldet. Jeg læser videre i artiklen, og kan ikke rigtig blive sådan 100% klogere på, hvorfor det er, det er sket.
0: Nej. Jeg tænder lige min mikrofon, så kan man nemmere høre mig. Jeg har lavet en aftale med vores økonomikorrespondent her i DR, Kasper Skrøder, mens du sad og klippede bud. For jeg tænkte, det ville være meget fedt at blive klogere på, hvad præcis er, der foregår.
1: Hvor er det godt.
0: Så når klokken bliver kvart over, så det vil sige om 7 minutter, så ringer vi til Kasper og får et kort svar på, hvad der foregår. Hvorfor finder det her sted?
1: Okay, jamen fedt, så kommer vi med musikalske reaktioner på artiklen, imens vi venter på, at Kasper Skrøder er klar. Der er kommet et par bobler ind, og så slutter vi af med vindersangen lige om lidt. Rune eller Liva, hvem af jer to starter med de bud, der kommer ind?
0: Jeg starter lige her. Den her besked er rigtig vild med. Jeg forestiller mig, at jeg er alle de andre madvarer i køledisken, som ikke er faldet i pris. De synger i kor med Pink. Hvad med os? Altså, hvad med kærlighed? Hvad med tillid?
1: Jeg siger, at jeg tror, at jeg er

0: det er meget sjovt, hvor meget det her dagens soundtrack er kommet til at handle om citrusfrugter. Altså sådan en frugt, som jeg ikke tror fylder vildt meget i andre menneskers liv. Altså, du må have et af Danmarks højeste forbrug af citrusfrugter, Lasse. Det er jeg sikker på.
1: Jeg tror, 16 citroner om ugen.
2: Men det er også bare uanset, hvor godt man kan lide det, så stort en del af ens budget, kan du heller ikke være.
1: Det fylder meget, hos mig.
0: Vi drikker citronsaft hver morgen klokken 5.
2: Nå, lad os lige smutte fra de der helt triste produkter, og så til nogle af dem, der er glade og også er billige. Ida har skrevet til os, hun siger, jeg forestiller mig, at alle mejeriprodukterne, som står i køleskabene, folket ser os på en anden måde. De vil have os nu. De kan mærke os igen. Der er bud efter os, så vi holder en fest i køleskabene, fordi we made it. Derfor så har soundtracket selvfølgelig I Made It med Andreas Sødberg og Josva.
1: Det er ikke kun Ida, som står og holder en fest nede ved mejeriprodukterne, for det gør Rikke satme også. Smøret det er blevet så billigt, at hun skal bare have det ud over det hele, både i hendes mund, men hun bruger det sgu også og bruger det som creme. Fordi nu hvor det er så billigt, så lad mig se, om det kan bruges til andre ting, som på nogen på rundstykkerne. Hey, hvem ved det? Det er jo noget Bethesda, de har skrevet en sang om på nummeret her, Butter.
0: Jeg tror, de fleste ved, at vi skal ikke smøre selv i smør.
1: Ah, men kom det. Først står sådan en K-pop-drengegruppe der, ikke? Siger blød som smør, ikke?
0: Så er den hjemme. Godmorgen, Jakob.
3: Godmorgen.
0: Hvad synes du skal være dagens soundtrack i dag?
3: Jamen, jeg synes jo, det er en kæmpe nyhed, det her. Så jeg skal bare ned, og så skal jeg bare hamstre, og så skal jeg bare det hele. Og jeg skal have mælk, og jeg skal have smør, og så skal jeg hjem som med rundstykker, og så skal jeg have 5 cm tandsmør, og så skal jeg bare scroll, give it to me, fordi jeg skal have så meget smør.
1: Fuck, jeg håber ikke, du er laktoseintolerant, fordi så er det der et selvmord.
0: Jeg ved heller ikke, om du har gennemtænkt det der med, hvor god mælk er at hamstre. Altså, det er som om, der er noget med udløbsdatoen.
1: Ah, frys
0: det ned. Jeg ved ikke, hvordan det er i fryseren.
3: Mest smør.
0: Jeg elsker din sang, Jakob. Vi skal høre Give It To Me med Timberland. Tak.

0: den er lidt potato. Ny måde at sige. Sig det på i hvert fald. Nelly Furtado, Timbaland og Justin Timberlake her med Give It To Me, hvor klokken er blevet 8.14, og hvor man inde i det, jeg lyder af dem lige nu, kan se dit kønne sommeransigt, Kasper Skrøder. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Wow, det er sgu kønt.
0: Nej, det er kønt, og du sidder udenfor alt muligt. Det ser herligt ud. Jamen, altså.
3: Det er også herligt.
0: Jamen, hvor er det godt. Kasper Skrøder, du er økonomikorrespondent her i DR, og Lasse og jeg har lige siddet og talt om den her artikel, der er kommet ud i dag, som handler om, at der er en del steder i supermarkederne, hvor priserne falder nu, for eksempel på smør, på mejeriprodukter, så er der omvendt nogle steder, hvor det stiger på for eksempel citrusprodukter, eller citrusprodukter, som du kalder det, Lasse, citrusfrugter, er Lasse meget optaget af. Kasper, er der en form for grund til det her? Altså, du ved, er der noget priskrig i gang, et eller andet, vi skal vide, eller er det bare det sædvanlige, hvor supermarkederne, det kører lidt frem og tilbage?
3: Jeg ved ikke lige, hvordan det ligger med citrusprodukterne.
0: Nej.
3: Måske noget med, at man skal lige have den der lime i sin drink, eller et eller andet, ja, på den her årstid, og derfor der er rift om det.
0: Nå, det er det.
3: Nej, det skal jeg ikke kunne sige. Generelt så falder fødevarepriserne. Det bliver billigere at købe fødevare, det er billigere end sidste år, det er billigere end sidste måned, når man ser ud over det hele. Fødevarepriser, de går op og ned, og det rigtig banale svar på, hvorfor falder fødevarepriserne, efter de er steget så lang tid, det er fordi, de var steget så meget, så nu skal de lidt ned igen. Det går op og ned med de her priser. Og nu ser det altså ud til at have toppet efter de der vilde stigninger. Det ændrer jo så bare ikke på, at fødevarene, de er stadigvæk sådan en 25-30% dyrere, end de var for nogle år siden. Så hvis man stadig synes, det er lidt dyrt, selvom det falder, så har man også ret.
0: Okay, fordi nu har vi jo så en stor ambassadør herinde i lokalet for citrusprodukterne. Citrusfrugterne. Lasse Knudsen, er der nogen udsigt til, at det kan falde igen? Du fortæller, Lasse, at du køber 16 citroner om ugen.
2: Ja, og det er ikke, fordi jeg er alkoholiker og jeg drikker mange gin tonics. Det er, fordi jeg drikker citronvand hver morgen, Kasper Skrøder. Bare for lige at være rolig igen.
3: Ja, okay, men Lasse, du modarbejder jo det der med, at priserne skal falde, fordi du skaber jo en enorm efterspørgsel på citrusfrugter med dit vilde forbrug af citroner. Og det er jo det, der styrer det. Jeg er ikke inde i detaljerne om citrusfrugten i år, men man kunne jo tænke sig, at har det været tørt, har der været dårlige forhold. Det er det, der gør, at fødevarepriser i det hele taget, ikke kun citrusprodukter, men også mælk og kød og mel og alt muligt, det kan svinge rigtig meget, for det er jo ikke hvert år, der bliver lavet lige meget. Det afhænger af klimaet og mange andre ting. Så altså, hold igen, ikke? Så med det der. Lad lige et par af dem ligge. Så kan det være,
2: så bliver jeg syg i stedet for. Så bliver jeg bare syg, for det er ikke
3: sådan, lidt tilbage.
0: Det er der heller ikke en læge, der har sagt. Kasper Skrøder, tusind tak for din indsigt om fødevarepriser generelt, og selvfølgelig særligt om det nydøbte citrusprodukter. Nyd din sommer, og vi tales ved.
3: Det gør vi.
0: Godt. Hey. Jeg
2: kan ikke bare stoppe med at drikke dig om morgenen.
0: Det 16 citroner om ugen. Det er for meget.
2: Det er derfor, jeg aldrig er syg.
0: Det kan jeg præcis sige, det er dig, der skaber altså, situationen nede i supermarkedet.
2: Det er fandme ikke det, man skal på mig.
0: Jo, det er det.
2: Jeg ser det ikke.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: stjerneklar.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Fra Pil.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: Klokken 8:23 i Godmorgen på 3.
2: Ui, det er en god lussing det her, få.
0: Det er det nemlig. Det her, det er en sindssygt god sang. Jeg synes, man kan høre den. En god om morgenen, men man kan høre den ind i sang.
2: Helt sådan.
0: Jeg har sagt til dig, at jeg faldt i fælden i sommerferien over et opslag, hvor jeg troede, at Justin Bieber annoncerede en turné.
2: Nej, det var sgu ikke lige. Nej.
0: Altså, jeg har ikke købt noget eller noget, men jeg faldt bare sådan over et opslag på min Instagram, hvor det lignede sådan en oversigt over tour dates, hvor at man kunne bestille billetter. Når at skrive til min veninde og sådan noget. Vi skal gøre det, vi skal tage til Berlin og sådan noget. Det var totalt...
2: Det skal folk stoppe med at lave skam ud af det, fordi det er så lang tid siden, han har været på tur. Nu spiller han lige Coachella i sommer, men det er så lang tid siden, manden har været på tur.
0: Jeg gad helt vildt godt til en Justin Bieber-koncert. Altså, min kæreste og jeg snakkede forleden om, sådan, hvilke koncerter vil man egentlig gerne se? Altså, hvad vil man virkelig gerne opleve live? Og der må jeg sige, Justin Bieber, han er meget, meget, meget høj på min liste.
2: Det er top 1. Jeg købte billetter til dengang, han skulle spille i Royal Arena. Billetten kostede 1200 kroner, så var sådan, jeg gør det. Blev han syg og aflyste han.
0: Jamen se, ja. Det er det. Så på den måde kunne man sige, at han skylder.
2: Han skylder
0: Danmark.
2: Han skylder Danmark en koncert.
0: Kunne det gøre fedt?
2: Jo, for fanden da.
0: Det gad jeg virkelig godt.

0: Sorry her fra Justin Bieber. Prøv lige at gentage det, du lige har sagt for 10 sekunder siden.
1: Jeg siger bare, at Justin Bieber er vores tids Michael Jackson. Og nej, fordi at Justin Bieber har ikke noget at gøre med nogle børn. Det er rigtigt nok. Men rent musikalsk, dans, musikken, det hele, han er den største. Han er den største.
0: Du kan ikke sammenligne ham med Michael Jackson. Det synes jeg ikke, du kan.
1: Hvorfor?
0: Okay, jeg kan mærke, at vi er nødt til at afsætte tid af, altså hvor vi tager sådan en halv time, hvor vi diskuterer det her i dybden.
1: Fint, det bliver senere på ugen. På et eller andet tidspunkt, der kommer vi til at have en diskussion.
0: Jeg er uenig, jeg kan også se, at Rune han er det, men han skal samtidig koncentrere sig om at forberede sine.
2: Det er jo rent nok, at Michael Jackson var stor, Justin Bieber er stor. Det så langt det er med.
0: Derfra, ja. Så krakalerer det så også.
1: Nå, altså okay, i løbet af den her uge på et eller andet tidspunkt, der laver vi en diskussion omkring Michael Jackson og Justin Bieber.
3: Det man hører,
4: er man selv.

0: Klokken den er 8.30, og det her er Godmorgen med 3 med Rune Styrup, som giver os B3-nyhederne. Nu er vores klokken 9:30.
1: Det gør jeg lige et hurtigt nyhedsoverblik, og som det første en opdatering på det voldsomme jordskælv, der i aftestandstid ramte Colombia med en styrke på 7,4. Meldingen fra myndighederne er, at mindst 132 personer har mistet livet, og i de her timer, der er redningsarbejdere i gang med at lede efter overlevende i ruinerne. Der er også mange sårede og savnede. Du kan få seneste nyt om situationen på vores liveblog ind på DR.dk selvfølgelig. Både øjenvidner og eksperter er bekymrede for sikkerheden på Smukfest efter det kaos, der opstod under en koncert med The Minds of 99 i lørdags. Her stod folk så tæt, at flere blev klemt, og der var også nogen, der besvimede. Og det er ikke første gang, at Smukfest har haft problemer på grund af for mange koncertgæster. En ekspert siger, at en løsning fremover måske kunne være at opdele koncertpladsen foran bøgescenen i zoner med hegn, ligesom for eksempel på Orange.

0: scenen på Roskilde. Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er man i gang med at evaluere på den her hændelse og se på, om man skal gøre noget anderledes fremover. Når skolebørnene i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bare bliver større og større. Derfor så har flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de underviser på skolerne 2 dage om ugen og selv sidder på skolebænken 3 dage. Og det er altså et forsøg på at få lokket flere til at blive lærer. Den her model kan du også læse mere om ind på dr.dk. Lidt byer i sydvest her først på dagen, ellers en del sol senere, og 15-21 grader. Vinden den er let til frisk og kommer fra nordvest.
1: Jeg er lige slået ud af den lige nu. Det er fordi, vi har fået en sms ind. Kan ikke sige til Lasse, at selvom han laver radio, så er det moderne tider, hvor der er altså kamera på, og alle kan se, at han står og piller ved klokkeværket. Det vil jeg gerne beklage rigtig meget, det har jeg slet ikke selv lagt mærke til. Og det er selvfølgelig ret trist, når det lige om lidt skal handle om, at vi skal rykke sammen i bussen og holde med mig i en situation, som sker i mit privatliv. Allerførst vil jeg bare gerne sige, at jeg beklager. Yes, undskyld.
2: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

0: Dogg, Charlie Wilson og Justin Timberlake klokken 20:09.
1: Har dig og din kæreste, Liva, egentlig nogensinde haft nogen boende hjemme ved dig? Eller ja. Hjemme ved jer?
0: Ja, det har vi faktisk tit.
1: Tit?
0: Ja, vi har tit... altså, vores søskende har været især nøgler til vores lejlighed. Og fordi de har sådan en aftale om, at de må komme og gå, som det passer dem.
1: Okay, hvor lang tid bliver de så sovende og boende?
0: Ja, ja, men det er jo sådan noget et par dage-agtigt.
1: Mm. Yes.
0: Ikke sådan på den måde. Jeg er godt klar over, at Lasse, du har levet under nogle ret specielle forhold den seneste tid. Prøv at forklare, hvad det er, der har gjort, at du har sovet på din lædersofa i rigtig mange uger.
1: Ja, vi skal tilbage til maj måned i år, hvor to af mine rigtig gode venner spørger mig, må vi bo hjemme ved dig med vores 9 måneder gamle søn i en måneds tid? Bare lige en måned, imens vi renoverer hus. Og jeg siger selvfølgelig, som den gode ven, jeg er. Ja, det må jeg gerne. En måned er super fint.
0: Mm.
1: Nu er vi...
0: Det er i forvejen også ret vildt. Du har en toværelseslejlighed?
1: Ja, toværelseslejlighed, ja.
0: Og så det vil sige et soveværelse, og så er der en sofa, og så skal der flytte en familie ind med 9 måneder gammel baby. Det er altså ret sindssygt. Eller det er baby nu, eller hvad?
1: Ja. Nå ja, det er nu, babyen er 9 måneder. Ja. Det var den selvfølgelig ikke for 3 måneder siden. Og nu siger jeg 3 måneder siden, det er fordi, de stadigvæk bor hjemme ved mig. De har boet hjemme ved mig nu i 3 måneder, og det fortsætter også lige den næste måneds tid. Det vil sige, at det kommer op på 4 måneder.
0: Det er så lang tid at have nogen, der crasher hos en. Og jeg vil sige specielt det, at de har et spædbarn med. Du er en meget sød ven, og jeg er sikker på, at jeg har fået et meget særligt forhold af det.
1: Det er vildt hyggeligt, og det er jo rart ligesom at have nogen at spise sammen med. Men, altså, der er blevet sagt 1 måned.
0: Ja.
1: Nu er der gået snart 4 måneder. jeg kommer i tanke om, at min bedstemor har været udsat for det samme, da hun var sammen med min bedstefar, da han levede. Fordi der manglede min bedstefars bror et sted at sove, også lige en måneds tid. Han endte med at bo hjemme med dem i 3 år. Hvis det her, det sker længe. For mig nu.
0: Det er lang tid.
1: Så bliver jeg nødt til at have nogle flere historier, som jeg kan bruge mod mine venner, som ligesom retfærdiggør med, at I skal snart til at ud. I skal snart til at flytte ud af min lejlighed. Så... Det, jeg rigtig gerne vil have, der kommer ind på sms'en nu, det er historier med dengang, du lukkede en ven eller et familiemedlem ind i dit hjem, som bare lige var i en meget, meget kort periode, men endte i en rigtig, rigtig lang periode. Og hvad skete der? Altså, hvad skete der? Hvad var grunden til, at de lige pludselig ikke bare lige skulle være der en uge, men i meget, meget længere tid?
0: Når sådan var der en forklaring med, altså var det, lavede de den der, hvor de ikke sagde noget, og bare blev boende?
1: Ja.
0: Eller forlængede de... På ugebasis. Jeg tager lige en uge mere. Eller yes. Hvordan gik det til, det er jeg nysgerrig på.
1: Og hvordan endte du med at smide dem ud?
0: Ja.
1: Jeg har virkelig brug for det her historie her.
0: Inspiration søges.
1: Jeg har brug for at komme hjem med noget i dag til middagsbordet og ligesom sådan sige, hør her, nu skal I fandme høre. Der er andre end jer, der har gjort det her, men det ender sådan her. Så 12:12, start din besked med på 3, og så fortæl os om dengang, du lukkede en ven eller et familiemedlem ind i dit hjem, og de endte med at blive boende meget, meget længere tid, end du havde regnet med. Hvis du kan svare til sms, så er vores Instagram også åben, der hedder vi Godmorgen på 3.

0: udsving fra Barcelona.
1: Sidst jeg kiggede, der er der ikke kommet en eneste historie ind i vores sms-indbakke om andre, der havde lukket deres venner eller familie ind i deres hjem, som bare skulle bo i en lille periode hos dem, men endte med at bo dem i ret lang tid. Og det gør mig trist. Jeg troede virkelig, at vi kunne have et fællesskab nu, hvor vi ligesom kunne dele op om vores erfaringer. Hvordan smed du dem ud, og hvorfor endte med at blive der, og alle mulige ting og sådan noget. Men det er fint nok, hvis jeg er den eneste, der åbenbart er en god ven, og et godt familiemedlem.
0: Ej, der skal nok være nogen. Jeg er sikker på, at der nok skal være nogen. Det tænker jeg da, fordi er det ikke meget normalt, at man... Det kan jo også være, synes jeg, at man selv skal se indad. At hvis man ikke kan... hvis man ikke selv har haft nogen boende, så er det måske, fordi man selv har været den, der har crashet et sted. Siger jeg bare nu. Og så kan man jo også melde sig selv og sige, jeg havde tænkt, at jeg kun skulle sove en uge på min vens sofa. Det endte med at blive til x, y, z, dage, måneder, år.
1: Man kan gå begge veje her, eller hvad så? Eller hvad?
0: Det var bare for at sige, det kunne godt være, at det var derfor.
1: Jamen altså, fair nok. Altså, hvis det er det, situationen er, så må man da også godt melde ind der. Altså, hvis du sidder der, en af dem, som så har crashet vildt lang tid hos dine venner og dit familiemedlem, så meld også lige ind. Altså, så tager vi den hele vejen rundt. Så fint, så lad os gøre det.
2: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
4: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Lasse Knudsen, singlefyr her i radioen. Familiefar på en måde, når du kommer hjem fra arbejde, har jeg lyst til at sige. Eller familieonkel.
1: Ja, ja, onkel er onkel Knudsen er et godt ord. Fordi jeg jo lige nu bor sammen med to af mine gode venner og deres barn på. Jeg har fået sagt 9 måneder i radioen. En af dem, som bor ved mig lige nu, har skrevet til mig. Han er 10 måneder med sådan en djævlesmile efterfølgende. Jeg tror ikke, det er så meget det med måneder, der er vigtigt. Det er mere med, at hun gerne lige vil markere, hun lytter med.
0: Ja, det tror jeg også, fordi at du har, hvad skal vi sige, brokket dig en lille smule over, at de skulle have boet hos dig
1: en måned,
0: og nu er det blevet til, hvad, 4 måneder?
1: Ja, tilbage i maj.
0: Og du bor i en toværelseslejlighed. De er en familie på 3 mennesker i alt. Mm. Så nu bor I 4 mennesker der.
1: Men vi hygger os, men altså, det er da lidt længere tid, end jeg havde regnet med. Lad os sige på den måde. Og det er også derfor, at jeg er rigtig glad for, at du er endt med at melde ind med nogle sms'er om dengang, du stod i samme situation, som jeg gør lige nu.
0: Okay. Her kommer en beroligende besked, Lasse. Min tredje ven sov i stuen på min og min anden vens sofa i en uge, da han pludselig fik arbejde i København og ikke havde noget sted at bo. Det blev til 3-4 måneder. I hele perioden var det med en sofapude og et tæppe. Lejligheden var 50 kvadratmeter. Vi er rigtig gode venner i dag. Det skal nok gå.
1: Okay, hey, det har jo knyttet dem mere jo.
0: Jeg flyttede ind hos min bror, da jeg fik arbejde i nærheden af ham. Jeg endte med at blive et halvt år. Jeg flyttede, da hans kæreste endelig sagde, nu går den ikke længere. Jeg fik et par måneder til at flytte. Bragende succes. Så let kan man sige det, hvis man er ved at være nået sin udløbsdato. Ved du hvad? Nu går den ikke længere. Nu var det hyggeligt at være roomies. Nu skal vi tilbage til at være venner uden roomie.
1: Jamen, det lyder så nemt, men det er også en hård besked at komme med dig.
0: Ja, men du skal også være ærlig med dig selv, Lasse. Jeg synes, det lyder som om, at du faktisk også hygger dig lidt med det.
1: Ja, hygger dig mig vildt meget.
0: Jeg ved ikke, hvor glade er de for hinanden? Din veninde og hendes kæreste?
1: Jamen,
0: altså, er den låst?
1: Ja, de er meget...
0: Er den helt låst?
1: Nej.
0: Selvom de har barn. Bare fordi der er en, der skriver her. Hej, for 25 år siden stod en veninde og ikke havde tag over hovedet, da hendes lejlighed var brændt. Jeg gav hende lov til at bo på gården ved mig. Det gør hun stadigvæk med vores 3 børn.
1: Ja, men okay. De lever i et monogamt forhold.
0: Mm.
1: Kun de to, hvor ikke jeg lige pludselig vil med ind.
0: Min mor havde engang et vikariat her i København, skriver Natalia, og derfor boede hun hos mig i hverdagen i det år, det varede. Jeg boede dengang i en 34 kvadratmeter etværelses lejlighed. Samme år gik min bror fra sin kæreste og havde derfor brug for et sted at bo, som bare skulle være et par uger, til han fandt et andet sted. De endte med at bo hos mig i et helt år i en 34 kvadratmeter lejlighed. Det endte faktisk med at være hyggeligt nok. Så tror du skal bifalde, at de gider bo hos dig. Jeg vil for evigt huske det både på godt og ondt. Haha.
1: Men det er hyggeligt. Det er hyggeligt at have nogen at komme hjem til.
0: Ja.
1: Det er virkelig vildt, hvordan de ender med at vinde den her situation her.
0: Lad os lige sige godmorgen til dig, Tim. Hej, Tim.
2: Jamen, godmorgen.
0: Godmorgen. Hvad, har du oplevet noget lignende?
2: Ja, jeg vil sige, Lasse, du skal passe på.
1: Nå, okay.
2: Men, ja, fordi jeg havde en gammel skoleveninde, der kom. Jeg havde et dejligt lille rækkehus nede i Viby, Sjælland. Hun kom og spurgte, må jeg gerne bo hos dig i et par dage? Fordi jeg skal lige på benene igen og noget. Og jeg siger, jamen det kan du godt. Og hun har sine 2 teenage-drenge med. Og de flytter ind. De bor der i 2,5 måneder, indtil jeg får en opsigelse på mit lejemål, fordi den ene af sønnerne har rent og stjålet fra naboerne.
0: Nej.
2: Hun har taget min bil, mens jeg har været på arbejde.
0: Nej.
2: Og produceret 32.000 i parkeringsbøder. Så der er ikke rigtig noget venskab der mere.
0: Og for dig, Tim, jeg synes godt, du kunne være lidt mere large. Helt ærligt.
1: Du fik nogle nye møbler, kan man sige, gennem din teenage-ven der.
2: Tim,
1: jeg håber ikke, det går så galt for mig, som det går for dig. De virker lidt bedre mennesker, dem der bor hjemme hos mig nu. Men tak for det, Tim.
0: Ja, tak for det.
2: Velbekomme. Bare pas på dig selv, ikke?
0: Ja, det er godt.
1: Tak, det skal jeg.
0: Vi kan også lige slutte ved Astrid, som skriver, jeg skulle bo en kort periode med min bror og hans kone, og da jeg kommer hjem en aften, var låsen simpelthen skiftet ud. Det var mit hint til ligesom at komme videre.
1: Nej.
0: Jo, det skal hun.
1: Det er jo den stille konflikt.
0: Ja, den store konfliktoptrapper.

0: Taylor Swift, lige her med Elizabeth Taylor. Klokken er lige passeret 9, og det betyder to ting. Den ene er, at Nicolas Kaiser er klar med drømmeholdet lige om lidt, men allerførst så er der P3 nyheder, de her fra Rune Styrup.
1: Ja, jeg tager dem lige, mens Nico han kom på plads. Jeg kan se, han lige er hoppet ind i studiet her. Og den her morgen, der har vi altså fået nogle hårde billeder ind fra Colombia. Colombia er smadret bygninger og er fortvivlet folk, efter at landet i aftestandstid blev ramt af det kraftigste jordskælv siden årtusindskiftet. De lokale myndigheder siger, at mindst 132 har mistet livet. Mange flere er såret, ligesom at redningsarbejdere også leder efter overlevende i ruinerne. En af de byer, der er hårdt ramt, det er Cali. Her bor Nina Lendahl til daglig, men hun var 200 km væk, da jordskælvet det ramte i går.
2: Ja, men det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billede, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
1: Der er erklæret national undtagelsestilstand i landet, og det er altså et kæmpe arbejde, som myndigheder og redningsfolk har gang i og skal gøre herfra. Det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
3: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Herhjemme er der ved at komme gang i skolerne igen efter en lang sommerferie, men rundt omkring, der kunne man godt bruge nogle flere lærere i klasseværelserne. Så for at fylde hullerne er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og studerer 3 dage. Den her nye form for uddannelse er Pernille Hansen startet på, så nu skal hun være lærer i første klasse på en skole i Holbæk 2 dage om ugen.
4: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Og kommunerne håber så, at studerende som Pernille her kommer til at vælge kommunen eller den skole, de er på til, når de har fået deres uddannelse. Men selvom ordningen her har nogle fordele, så kan det altså også blive en hård omgang for de studerende, det siger Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker.
5: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Og så er det en vigtig dag for alle AGF-fans derude og for dansk fodbold sådan set. For i aften, der møder de danske mestre Sabah FK i Aserbajdsjan i 3. kvalifikationsrunde til Champions League. Det er altså langt væk det her. Det er i hovedstaden Baku, så formanden for AGF's fanklub, Jakob Emil Beikes, regner ikke med, at der kommer til at være så mange på udbaneafsnittet, selvom at kampen her er vigtig.
6: Altså, der er meldt ud, at der er købt 175 billetter til udbaneafsnittet. Jeg er spændt på at se, hvor mange vi bliver, fordi der er også meldinger om, at der er vist der nogen, der har købt billet uden at have rejst herned, fordi de troede, der ville blive charteret et fly. Så jeg ved ikke, om vi bliver 175, men vi bliver nok tæt på.
1: I sidste uge, der vandt AGF den første kamp mod Sabah 2-1, og hvis de tager den samlede sejr her, så skal de lige igennem en kvalifikationsrunde mere for at nå i Champions League. Vi lægger ud med lidt byer i dag, men ellers mest tørt vejr og også en del sol senere, op til 21 grader og så en lidt til frisk vind.
0: Tak, Rune.
1: Det var så lidt. P3. Det, man hører.

0: tirsdag formiddag. Velkommen på Drømmeholdet. Hver eneste opfyldte drøm her er sket, fordi der er en lytter, eller flere, der har rakt hånden op og sagt, jeg kan godt hjælpe. Og vi ved ikke, hvem det bliver i dag, men vi ved, at personen eller personerne, der kan hjælpe, lytter med lige nu til det samme som dig. Og måske det er dig, der kan hjælpe. I går, der skete der noget, som var ret stort. En drøm, der handlede om foden, der har scoret Danmarks nok vigtigste fodboldmål nogensinde. Det kan man godt sige, ikke? Uden at overdrive.
1: Jo, altså der blev scoret to i den kamp, men jo, 100%,
0: ja,
1: men det var det vigtigste, det der.
0: Det var det vigtigste. Det handlede drømmen om i hvert fald. Og programmet i går sluttede med, at vi var live igennem i Albertslund, hvor vi mødte manden, der skulle opfylde drømmen.
2: Nu er vi nået... Ej, det kan ikke være rigtigt. Nu er vi helt nede ved Iveco. Jo, der er du sgu.
0: Sådan der.
2: Ej, John.
0: Okay, jeg ligger på hos dig, Gustav.
2: Kan du lige nå? Det kan være, du lige kan nå at sige hej.
0: Ja, vi når lige at sige hej.
2: Det er programmet, det slutter nu. Hej, John. Pænt goddag. Jeg hedder Gustav.
3: Hej, Gustav.
0: Hej, ja. John.
3: Du puster meget. Hej.
4: Det her er Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Og jeg er ked af, hvis du missede det i går, men jeg opdaterer dig lige på det hele om få minutter. Drømmeholdet her er Alicia Keys' No One.

0: knust hjerte i 2007, ikke? Så har du helt klart knebet en tårer til det her nummer. Og ja, jeg taler blandt andet om mig selv. Alicia Keys, No One. Over 9. Nu skal vi to lige tage et kig i bagspejlet og se på det, der skete i går.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: Vi fik en drøm ind fra Peter.
2: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
0: Ja, og John Faxe Jensen, til dig, der ikke ved så meget om fodbold, var blandt andet ham, der scorede det første mål i EM-finalen i 92.
3: Fortsæt, Demi Poulsen. Henrik Larsen er med inde på midten, og der kommer John Jensen.
0: Vi fik fat på, først, jeg kan ikke huske rejsen helt enig, men vi fik fat på nogen, der kendte nogen, som kendte John Faxe Jensens datter, Nadja, som talte med sin far, og derved kom han i radioen. Vi præsenterede det hele for ham. Og i starten, det kan jeg godt sige, der var han sådan lige lidt skeptisk over for det hele her, men det endte med, at han faktisk gerne ville hjælpe, dog på en betingelse.
4: Jeg vil gerne gøre det på en betingelse. Jeg vil egentlig også selv gerne have et afstøbe af min fod, fordi jeg har noget jord oppe fra Ullevi Stadion,
0: ja,
4: som jeg var oppe og gravet op. Jeg fik lov til at tage med hjem. Men der er altid tænkt mig at have sådan en sten eller en skive, hvor man kan sige, at det var her, jeg ramte lige røven. Men ja, det kunne være endnu bedre, hvis man kunne få sådan et aftryk i sin egen fod.
0: Og nu står jeg ved siden af to aftryk i sådan noget. Det er vel gips, er det ikke det?
5: Jo, det er gips. Du må ikke pille ved.
0: Må jeg ikke pille ved det? Jeg har det i hånden lige
5: den,
0: nu.
5: Den, hvor der ligger børster, må du gerne pille ved. Den anden skal du ikke. Det er den, vi skal bruge. Det er den gode afstøbning.
0: Okay.
5: Så ja, for den, der, er lidt
0: der er jo både Peters, eller den, han skal give til sin ven til brylluppet, og så er der jo Johns egen, fordi han jo også gerne vil have en, ja. Hvis du kigger med i DR-lyd-appen, der er der jo video på, så kan du se, at jeg holder den her afstøbning op. Og så er det meningen, at jeg skal børste det her sand af, eller hvad?
5: Herfra ligner det seriøst faktisk ikke, at du har fat i en fod. Ja. Altså en rigtig persons fod.
0: Jamen, det her er det tætteste, jeg kommer på nogensinde at være med til en udgravning.
5: Sådan helt arkeologagtigt. Hvordan, altså kommer det af, det der sand der?
0: Ah, jo, lidt. Nå, men altså, der er stadig, jeg tror, vi bliver nødt til at have noget vand med os. Altså, den er jo så fed,
5: for
0: du kan jo se rynkerne i hans fod også. Og der er også en negl med heroppe. Han har jo gravet sin tær ned i den her afstøbning. Ligesom grebet om det med sin tær.
5: Det er for at få det hele med, jo.
0: Det er meget realistisk. Han har en kæmpe fod.
5: Ja, han har faktisk en rigtig stor fod.
0: Jeg lægger lige den her igen. Fordi nu starter der jo sådan en ny del af drømmen her, fordi vi har stadig, nu har vi bare afstøbningen, nu skal vi have det lavet til fliser. Både en til John Faxe Jensen, og en til Peter, som man skal give sin ven, altså drømmeren. Og vi fandt ud af i går, at det faktisk ikke er sådan lige at bare lige lave fliser med afstøbninger i.
5: Det var det, vi aftryk. Troede jo. Vi troede først og fremmest, at bare vi skulle finde nogen, der kunne lægge en flise op, sådan noget cement, og så har Johns fod ned i det. Altså ja, hans rigtige fod. Så fandt vi ud af, at vi skulle lave den her gipsafstøbning først. Den har vi så fået lavet nu. Men nu er vi jo i tvivl om, hvad fanden gør vi herfra?
0: Ja,
5: så går vi bare ud og finder en flisevirksomhed, der laver fliser, og får dem til
0: Jeg det tænkte jeg.
5: Jeg har ingen idé.
0: I går var der jo flere, der skrev noget med, hiv fat i farven beton, hiv fat i den her CS-gruppe, og som kan hjælpe.
5: Men jeg synes ikke, at jeg tør at sætte den her for langt væk, heller. Jeg tror måske gerne, at jeg vil have den her, altså, i hænde hele tiden.
0: Ja, du er velkommen til at tage ud til de her til farven beton, hvis det er, at det er dem, vi får fat på, Nico.
5: Ja, det kunne jeg for eksempel godt finde på.
0: Skal vi ikke bare altså satse alt på holdet og dig, der lytter med nu, og sige, kan du hjælpe? Du får to fodafstøbninger. Kan du få dem plantet ned i nogle fliser, som skal bruges til ligesom en indgang? Altså, det skal være udenfor, det skal bruges til sådan en forhave. Så skriv til 1212. Skriv på 3 først. Det kan også være, at du har en fed flisekontakt. Men det er den sidste del af drømmen. Når vi har det, så kan vi sige, at den rigtigt er gået i opfyldelse. Og så kan Peter altså få sin drøm om at give det til sin ven i bryllupsgave opfyldt, fordi vennen bor i John Faxe Jensens gamle hus. 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først. Tak fordi du er med. Somber Potential.

0: Det her program gør mig klogere og klogere hver dag på ting, jeg troede, jeg vidste noget om. Som jeg åbenbart ikke aner noget om. Blandt andet, Michael, hvordan man får et fodaftryk ned i en flise. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvem er du?
1: Jamen, det var faktisk... Jeg ringede lige for at sige, at jeg havde en idé om, at I kunne lave det i bronze i stedet for. Og så havde jeg lige en anden tanke. Det var, fordi I ville gerne lave det i beton, jo.
0: Ja, men det er fordi, det skal jo være en del af sådan en fliserække op mod en hoveddør.
1: Ja, men nu er jeg anlægsgartner, og selv når vi får flise ud med sådan nogle småskader i, der skal ingenting før, de forspringer. Og hvis der er lidt nedtryk i en flise, så vil der jo samle sig vand der, og så forspringer det. Jeg vil næsten sige 100% garanti første vinter.
0: Så... Jeg er virkelig glad for, at du kom igennem.
1: Og det vil jeg være, nu når I selv snakker om, at I skal være påpasselige med giftstofstøtningen, så vil jeg sige, at det er bare selv 10 cm flise, når vi laver en udskæring i det, for eksempel til nedløbsrør eller sådan andet, vi skal bære det, som om det er en bakke æg, vi bærer rundt på, for ellers så knækker det ordet lige med det samme.
0: Okay, så jeg troede, den svære del af den her drøm ville være at få John Faxe Jensen til at altså lave en afstøbning i sin fod. Nu er det lige pludselig, hvordan pokker får vi din flise? Jeg sidder med to afstøbede fødder ved siden af mig. Og hvis du havde dem i din hånd, Michael, og fik at vide, de skal ned i en flise, så der er det her aftryk. Hvad vil du så gøre så?
1: Det ved jeg faktisk ikke, fordi at, jeg tænker, det er sådan noget, hvor det er sådan noget håndblandet beton, og så er man ude i, så skal du virkelig, virkelig finde nogen, der ved, hvad de laver. Fordi at, det er jo sådan nogle blandingsforhold, der skal være helt korrekte for, at det holder, og ikke bliver for stærkt, og ikke bliver for svagt i det. Og så skal det jo tørre rigtigt jo, for så knækker det.
0: Kan du få dem, og så hjælpe os?
1: Nej, det har jeg slet ikke evnerne til. Jeg ringer sådan kun fordi, at jeg selv har lavet nogle afstøbninger af vores børns fødder i sådan noget bronze, nemlig.
0: I bronze?
1: Ja, i sådan en bronze platte. Og jeg ved også, de laver også i større, ligesom Walk of Fame bronzeafstøbninger.
0: Er det det, vi skal ud i nu?
1: Ja, for hvis du lægger mærke til dem, de har over i Walk of Fame, det er jo ikke, ren beton. Det er jo faktisk mange gange, så det er en bronzeafstøbning. Der ligger der ned, og så ligger det ned i en flise. Det kan holde.
0: Hvorfor synes du, det lyder vildt dyrt?
1: Jeg synes ikke, det i forhold til det arbejde, der er i det, og det håndværk, der er i det, så tror jeg ikke, det er så dyrt igen, faktisk.
0: Okay.
1: Jeg tror, vi gav omkring 1000 kroner eller sådan noget for sådan en afstøbning, og en hånd og en fod på en størrelse med en spistallerken, cirka.
0: Nå, okay. Hvor? Hvem skal vi have fat på?
1: Det er noget, der hedder CS Metal, op i Aalborg, og Randers hedder det selvfølgelig. Okay. Og de laver faktisk sådan en pakke, hvor de sender sådan en afstøbning ud til en, og så laver man selv en afstøbning, og så sender man den tilbage til dem igen, og så laver de en, bronze-delen der til dig.
0: Okay.
1: Og så sender de tilbage til dig igen selvfølgelig jo.
0: Ja.
1: Men jeg tænker, at hvis I ringer til dem, så er jeg helt sikker på, at de kan ekspedere den lidt hurtigere end deres normale arbejdsproces, når det er sådan en fodboldspiller.
0: Det kan da være, at de lytter med. Ved du hvad, vi prøver at gå den vej,

0: siger, det er, at vi simpelthen skal have nogen på, der har forstået alt det, der blev sagt her, og som kan hjælpe os med at få lavet, ja, få opfyldt Peters drøm, som jo er at få John Faxe Jensens fodaftryk i en flise. Vi har afstøbningerne af fødderne, dem lavede vi i går. Skriv til os, skriv til 1212 og skriv på 3 først.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange biologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.
0: Har I set Stines besked? Hun har lige skrevet til os. Hende skal vi lige have fat på.
7: Nu.
0: Det ser...
7: Der er flere, der ringer nu og sådan noget.
0: Ja, fedt. Det ser lovende ud. Stine har bare lige skrevet noget, som muligvis kan trække den helt hjem. Fedt.

0: til
1: fortæller, vi tager det næste skridt.

0: Godthåbsvej er uro. Du lytter til Drømmeholdet. Du er med til at opfylde drømme sammen med alle dine medlyttere. Drømme for folk, du overhovedet ikke kender. Og lige nu, der er det Peters drøm. Hvis du lyttede med i går, så ved du, hvad den handler om. Hvis ikke, så fortæller jeg dig bare lige kort. Hvad vil du have, han kan selv fortælle det?
1: Jeg drømmer om et fodaftryk fra John Faxe Jensen i en flise, fordi at min rigtig gode kammerat, han skal giftes her i slutningen af måneden, og han bor i John Faxe Jensens gamle hus, og hans største drøm er sådan en flise.
0: Ja, en flise med et fodaftryk af en af de største i dansk fodboldhistorie. Han scorede jo et af de helt vigtige mål til EM-finalen i 92, og vi fik fat på John Faxe i går. Han er med på den. Han vil faktisk også gerne have sin egen flise, så vi har lige nu to fodafstøbninger, der står ved siden af mig. Vores kære kollegaer fra drømmeholdet, Gustav og Andrea, de var ude og få det støbt i går. Der sidder de med John Faxe.
2: Jamen, jeg prøver at sætte min højre fod ned i. Jeg kan også se, at jeg har en svang under foden der. Den er, hvor vi skulle have specielt syet soler, vil jeg sige. Eller specielt lavet soler til at komme ned i en rigtig støvle. I dag bliver man jo, der syger de jo efter foden, ikke?
0: Og hvis det skulle være første gang, at du har tændt for drømmeholdet, så er det på grund af dig og dine medlytter, vi har fået fat på John Faxe. Nu er det også forhåbentlig på grund af dig og dine medlytter, at vi får den helt i hus. For det med at få den i en flise er lidt svært, men der er godt nok kommet sms'er ind, skal jeg sige. Der er flere, der nævner keramikfliser. Vibeke fra Åben Rå, hun skriver, jeg kan lave en keramikflise, der holder. Mange andre siger, spørg dem ud på Bakken, hvordan de gør, for der er fodafstøbninger af alle skuespillere fra Cirkusrevyen, og de laver dem hvert år, og de ligger altså ude i alt slags vejr. I går var der også rigtig mange, der skrev ring til Bakken og Cirkusrevyen. Har vi egentlig kontakt til dem?
3: Jeg tror faktisk godt, hvis du kan give mig 20 sekunder, tror jeg faktisk godt, at jeg lige har fået et nummer på en derfra.
0: Jamen, jeg kan give dig så mange sekunder, du overhovedet
3: okay, vil. Okay, så giv mig lige et øjeblik, så bare lige padle et øjeblik.
0: Vælter ind med beskeder her fra måder, vi kan få det lavet på. Vi havde Michael igennem lige før, som arbejder med det her. Han siger, at det er lidt svært at få lavet noget, der kan holde i alt slags vejr. Flisen skal jo ligge sådan en, både ude i John Faxes have, men Peters ven skal have den i sin indgang til hoveddøren. Der er nogen, der har begyndt at miste tålmodighed med os og skriver, ej, hold nu op. Det hedder forhold 1-3, cement, sand, og så skal man være forsigtig med vandet, vente til det har sat sig, inden man sætter aftrykket. Har lavet masser af aftryk af hænder og fødder, og endda røv i ny og næ, når vi er ude og støbe fundamenter. Hvis vi nu støber det på selve stedet, så skal det så kan det virke, så den hverken skal flyttes eller bankes. Flisen skal bare armeres med en finmasket rivenet. Med venlig hilsen, Mads.
3: Der er så mange, der er kloge.
0: Fundet silikone, så man putter det i afstøbningen, og så stopper det ned i betonen, så bliver det fint. Jeg er fuldstændig tabt.
3: Jeg er også på bare bunden. Der sker så mange ting. Der er nu, som sagt, der er rigtig mange, der har skrevet til os, at vi skal have fat i dem ude ved Bakken og Cirkusrevyen. Vi har fat i Mads derude fra nu. Han kan måske lige selv præsentere sig selv. Og jeg ved ikke, altså, vi har lige fået fat i ham. Vi ved ikke rigtigt, om han ved. Han ved nok ikke rigtig noget så meget.
0: Det er han.
3: Lige nu.
0: Det handler om fodaftryk, Mads. Men velkommen til.
4: Ja, tak skal du have. Tak.
0: Hvad er du ude i Cirkusrevyen?
4: Jeg er kommerciel chef herude for Cirkusrevyen og står for noget af den kreative udvikling på scenen, når vi ikke laver Cirkusrevyen herude.
0: Okay. Står du også for aftrykkene?
4: Jeg er med til det. Det er jo en lille familie. Det er familien Pedersen, som har haft det i 45 år herude. Og siden 80'erne har de lavet det, der hedder Fødder i Cement. Det er hvert forår, så præsenterer vi de nye spillere, og pressen kommer, og vi laver et lille event ud af det. Og nysgerrige publikum og dukker som regel også op. Og så laver de deres fodafstøbning, og det har foregået siden midt 80'erne.
0: Vi skal simpelthen have jeres hjælp. Altså, vi skal have jer til at gøre det her for os og John Faxe, fordi vi sidder med drømmen fra Peter. Han skal til sin vens bryllup. De har været venner i vildt lang tid. Hans ven bor tilfældigvis i John Faxe Jensens gamle hus, altså fodboldspilleren. Og han vil rigtig gerne have hans fodaftryk i sin indgang, altså op til huset. Og nu har vi fodafstøbningen af John Faxes fod. De er ved siden af mig. Jeg har to styks. Hvad gør vi herfra?
4: Jamen faktisk sidste år, Bodil Jørgensen, hun kunne ikke være til begivenheden. Så der lavede vi faktisk også en gipsafstøbning af hendes fod, som tror, det var Joy, instruktøren, pressede ned i cementen. Altså det der jo er, og det tror jeg også, I har været lidt omkring, kan jeg forstå, det er, at det er jo cement, det her. Og det har det med i hver vind over årene, ligesom at krakelere. Vi har en del af dem, som er flækket derude. Så det kommer lidt an på, hvad han sådan forventer. Ikke? Altså, hvis man skal have noget, som kan holde i mange, mange år, så, og det skal stå fuldstændig skarpt. Altså, jeg mener, det er John Faxes fod. Det er jo stort, det her. Det er jo nationalt noget. Så er det måske ikke den rigtige vej. Men altså, det holder selvfølgelig nogle år. Man skal lige lade være med at køre en bil ind over det og parkere et eller andet tungt på det, men ellers kan det godt holde nogle år. Men det er måske ikke det er ikke en løsning, I kan, vedkommende kan bruge i eller kan have som minde i 20 år. Det tror jeg simpelthen ikke.
0: Altså, nu kigger jeg lige ud på holdet herude bag. Kan vi ikke bare give dem afstøbningen med? Så kan de lave en ny en, når den går i stykker.
3: Det gør de bare lige.
4: Jo, det kan de da sagtens. Så kan de lave en cementafstøbning hver tredje år. Det er fint.
0: Er det ikke rigtigt?
3: Jo. I får gode idéer, I to. Jeg er nødt til, når jeg leverer noget til John Faxe og til Peter for den sags skyld, så skal det holde længe. Det skal ikke være med vidning om, at det kommer til at flække.
0: Jeg kan bare mærke, at jeg faktisk begynder at få sådan lidt lyst til bare at opfylde det her nu. Altså, bare så vi har afstøbningen nu. Om det krakler om 3 år, prøv at høre. Vi har opfyldt mange drømme, der ikke er om 3 år.
3: Nej, jo, vi har. Det
0: har vi sgu.
3: Det her, det er noget, der skal blive. Og det er altså, Danmarks vigtigste mål nogensinde. Det skal æres med en flis, der holder.
0: Men ved du hvad, så synes jeg faktisk, at mig og Mads og alle de andre skal gå videre til nogle andre drømme. Og så kan du fortsætte med at finde ud af alt det her med epoxy og silikone.
3: Ja,
0: og
3: sådan noget. Herude bag ved regiet, så gør vi det. Så kan du få lov til at opfylde drømme selv.
0: Mads, du er kommerciel direktør i Cirkusrevyen. Tak for at komme med, og lige fortæl os, hvordan I gør. Vi må lave en eller anden Facebook-gruppe på et tidspunkt, og så kan vi dele erfaringer. Skal vi ikke det?
4: Prøv at høre, det er en aftale. Vi er friske.
0: Tak.

0: Både Mads, Gustav, producer Nico og jeg selv har lige kigget hinanden i øjnene herude bagved. Og altså, vi bliver nødt til at finde en løsning. Nu skal den her drøm gå i opfyldelse. Så nu går alle herude hårdt ind på at opfylde den, så bliv hængende med drømmeholdet. Det kan snart være, at vi skal åbne op for drømmefangeren igen.
1: Det her er P3's uundgåelige.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Altså, det er godt at være tilbage efter sommerferie. Tak fordi du også er her. Om du er en, der har en drøm, eller en, der håber på at kunne opfylde en drøm. Så velkommen til tirsdag, klokken 10:10.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: Og det her kommer til at være sidste skud, vi giver på at få opfyldt drømmen lige nu. Det skal nok ske, men det begynder at blive meget teknisk i forhold til at få det her fodaftryk støbt ned i en flise. Vi har fået fat på John Faxe Jensen. Det er hans fod, det hele handler om. Han har scoret Danmarks nok vigtigste mål i fodbold, nemlig det første til EM-finalen i 92. Og Peter, din medlytter, vil gerne give hans fodaftryk i en flise til hans ven, der bor i John Faxes gamle hus. Jeg troede desværre, det ville være for fat på John. Det var det ikke. Vi var ude hos hans kontor i går og fik lov til at sidde med ham og ligesom bruge hans fødder. Han vil også gerne selv have en flise. Så den har vi. Vi har fodaftrykket. Nu skal vi bare have det ned i en flise, og det er den del, der er virkelig, virkelig svær, fordi det er ikke bare sådan lige. Nogle siger bronze, nogle siger epoxy, nogle siger, at vi bare skal gøre det i cement, og så må det krakelere, hvis det gør det. Jeg fik at vide, at vi skulle have en fyr igennem nu, og det er dig, Kurt.
3: Ja, goddag.
0: Kan du, lad mig bare starte med et helt hårdt spørgsmål. Kan du få de her fodaftrykninger og så lave to fliser til henholdsvis John Faxe Jensen og Peters ven?
3: Nej, der er noget i noget, der hedder ØSB i Ølstrup i Vestjylland. De kan gøre, de laver alt muligt mærkeligt ting i beton og sender over hele landet. Jeg tror helt sikkert, de også kan gøre det her.
0: Okay, så de kan få de her fodafstøbninger? Og
3: ja,
0: så
3: jeg kan tage dem med over til dem. Jeg er inde i arbejde i København og kører frem og tilbage hver uge, så jeg kan tage dem med over, og så kan jeg flise med tilbage, når de har den lavet.
0: Okay, vildt, tak. Det, men, altså, det vil du da så gerne.
3: Prøv at ringe til dem. I har fået et nummer til dem, så ja. Må I se.
0: Jamen, jeg kan sidde og kigge ud på Mads, Gustav og Nico, og jeg ved ikke, hvem af dem, der taler. De taler altid i telefon, men jeg ved ikke, hvem der taler med hvem.
3: Ja, det var Nico, der fik nummer til ham.
0: Okay.
3: Hvis de har mulighed for det, så kan jeg nemt lade sig gøre i hvert fald at få frem og tilbage. Ja.
0: Så lad mig bare lige høre. Du vil simpelthen gerne tage det her aftryk, de her aftryk med over, pas på dem, som var det dit eget barn, og ja. Så få dem støbt ned i fliser og tage dem med tilbage igen.
3: Ja.
0: Er det fordi, du lige vil lave en flise til dig selv også?
3: Nødvendigvis, men
0: Okay, ved du hvad, det er lige før, jeg synes, det var fair nok. Nå, okay, Kurt, ved du hvad?
3: Ej, men jeg arbejder i København til hverdag, så kører frem og tilbage og bor næsten ved siden af ØSB, så det er jo nogen omvej.
0: Det er en kæmpe gave, at du gider det her. Nu skal jeg bare lige fortælle dig noget, for jeg får at vide i mit øre, at de ikke kan lave det. Vi har talt med dem. Ja. Så ideen var virkelig, virkelig god. Men Kurt, hvis der nogensinde er noget andet, som vi skal have fragtet, så ringer jeg til dig. Er det okay?
3: Det gør du bare.
0: Tak for du med.
3: Det er under.
4: Jeg skal lige spørge om noget hurtigt. Ja. Det er bare, vi får jo at vide rigtig mange, altså de fleste steder, hvor vi får at vide, at de kan lave sådan noget, som vi prøver at ringe til, de ligger i Jylland. Kurt, altså, er det kun lige der omkring, at du vil kunne køre til, eller andre steder i Jylland, hvis vi nu kan have dig i baghånden?
3: Jamen, prøv at ringe, så finder vi ud af et eller andet.
0: Ej, hvor fedt. Ja, det lyder kongen. Kurt, ja. Tak for det.
1: Drømmeholdet.
0: Det vi gør nu, det er, at vi lægger den lige her. Vi går videre, vi åbner for drømmefangeren. Og så sætter vi enten Mads eller Gustav på den her. Og så lige så snart, at de har gode nyheder, lige så snart vi har fundet nogen, der kan lave det her aftryk i en flise, så putter vi dem på i radioen. For så kan vi gå videre imens. Så drømmefangeren, den er åben om lidt. Den er ikke åben endnu. Du skal bare begynde at tænke over nu, hvad det er, du går og drømmer om. Hvad vil du gerne have ud af det her liv her? Imens vi hedder Barry Can Swim på Dance, Dance, Dance.

Jamen, der er flere, der skriver, prøv at høre, jeg kan slet ikke forstå besværet. En hver lokal murer burde skulle du kunne lave dem der. Ellers må I sende den til Bornholm, er der en, der skriver. Jeg er enig. Men det er ikke bare sådan at få lavet et fodaftryk i en flise. Ikke noget, der skal holde i hvert fald. Men nu har vi sat en for holdet her på den. Og så åbner vi for drømmefangeren. Send din drøm nu. 12.12 er nummeret. Skriv på 3 først. Et af mine yndlingstidspunkter på dagen, det er, hvor jeg får lov til at læse, hvad du og dine medlemmer egentlig går og vil have. Ønsker at opleve. Afsted med den. Drømmefangeren er åben.

0: Sebak og søn.
1: Drømmeholdet.
0: Det lyder som et murfirma, faktisk. Og apropos det, så er der simpelthen... Nu er der kommet nyt i hele fodaftryksdrømmen her. Og jeg tror faktisk, at vi kan opfylde drømmen på den anden side af nyhederne og noget musik. Så bliv hængende. Og nu er jeg lidt bange for, at jeg kommer til at love for meget. Men vi ser på det. Klokken er blevet 10, så allerførst skal vi have nogle betrænigheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler.
2: Og jeg starter herhjemme, hvor flere er bekymrede for sikkerheden på Smukfest i fremtiden efter det kaos, der opstod under en koncert med The Minds of 99 i lørdags. Her var der så proppet til koncerten på bøgescenen, at flere blev klemt, og der var også nogen, der besvimede. 23-årige Thea Bæk Pedersen så for eksempel en kvinde besvime og falde om lige foran hende, og hun synes ikke, der kom hjælp hurtigt nok. Vi kan lige høre fra hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger der nede, og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er man i gang med at evaluere på det her, og finde ud af, at man måske kan gøre noget lidt anderledes til store koncerter i fremtiden. Og det skal der også til, siger Morten Tanning Vindeløg, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
4: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
2: Der var omkring 38.000 mennesker til den her koncert i lørdags. Og så skal vi til Colombia, hvor vi har fået nogle ret voldsomme billeder og videoer ind af smadrede bygninger og folk, der har mistet rigtig meget, efter at landet i aftes dansk tid blev ramt af det kraftigste jordskælv siden årtusindskiftet i Colombia. Det havde en styrke på 7,4 og ramte blandt andet byen Cali, hvor der bor over 2 millioner mennesker. De lokale myndigheder siger, at mindst 132 har mistet livet i det her. Og vi får også lige her en kort status fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
5: Nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
2: Ja, du kan se mere om det her og læse mere om det på dr.dk. Og så har USA's præsident Donald Trump været ved tasterne igen, og den her gang så blander han sig i den heftige diskussion om FIFAs præsident Gianni Infantino, der så kører lige nu. Infantino har fået stor kritik for sit forslag om at sælge en del af blandt andet VM-rettighederne fra til private investorer, som så han har også droppet igen den her plan, efter der kom rigtig meget kritik. Den her kritik, den kommer blandt andre fra det europæiske fodboldforbund UEFA og flere andre forbund, som altså siger, at de har mistet tilliden til Infantino. Men nu kommer Trump, som sagt, med måske lidt ikke så overraskende opbakning til Infantino. Han skriver på sit sociale medie Truth Social, at Infantino er fantastisk og lige har stået i spidsen for det mest vellykkede VM nogensinde. Og hvis han var væk, så ville det aldrig blive så vellykket og indbringende igen, skriver Trump. De her to, de har også lidt af en best buddy forhold. Infantino har flere gange rost Trump, og FIFA fandt jo også lige pludselig ud af, at de skulle lave en fredspris, som Trump selvfølgelig skulle have. Og så tager vi lige en vejrudsigt. Der er lidt byer i den sydvestlige del af landet, men ellers mest tør vejr og også en del sol. Til gengæld så er det ikke sådan rigtig varmt i dag, 15 til 21 grader.

0: til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
1: Og her er nogle af de drømme, vi har fået ind i Drømmeholdets levetid og opfyldt.
2: Jeg drømmer om at få lov til at holde en ule.
3: Jeg drømmer simpelthen om at få fat i Conor McDavids OL-hue.
4: Jeg drømmer om at få et nyhedsindslag om mig.
5: Jeg drømmer om at stå oven på en elevator, mens den kører op og ned.
6: Jeg drømmer om at komme ned og besøge en fabrik, der laver skilifter.
7: Jeg drømmer om at tage en skudsikker vest på og prøve at blive skudt.
1: Og det kan måske være inspiration til noget, du også drømmer om. For det er nogle gange utroligt svært at finde ud af. Det har i hvert fald erfaret, når vi har spurgt folk, som møder på gaden, eller folk, der lytter til programmet. Sådan, har du sendt din drøm ind? Og sådan, nej, jeg ved desværre ikke, hvad jeg drømmer om. Jeg ved det faktisk heller ikke helt selv. Og vi er jo virkelig gode til mange ting her i Danmark, og nogle er gode til at drømme. Men noget, vi også er rigtig gode til, det er at holde det for os selv. Og det er det her program, ligesom, også skal modvirke. Det er, at jeg vil gerne have dig til at dele din drøm. Og ikke tænke så meget over den, men bare få den sendt afsted i en sms. Altså ikke tænke så meget over, er den god nok, er den stor nok, er den weird nok, vil de overhovedet tage den ind? Lytter de på mig, kommer jeg til at virke sådan helt tækkende med sådan, ej, please hjælp med at opfylde drømmen. Alt det der, skal lykke til side, send den afsted, så bedømmer vi det. Og som du kan høre her, så har vi mange, mange forskellige slags drømme.
8: Jeg drømmer om at få min egen æblesort.
1: Min egen æblesort. Så brug det her drømmefangerne åben nu. Der går ikke lang tid, så starter vi den næste drøm her på drømmeholdet. Og kan vi se, om det er dig, der kan opfylde den, eller i hvert fald bare trække den et skridt tættere på en opfyldelse. Rema, Selena Gomez, Calm Down. Velkommen på Drømmeholdet en tirsdag formiddag.

0: Drømmeholdet.
1: Og drømmefangeren har jo været åben, og vi var egentlig klar til at starte en ny drøm. Men der er nu kommet opdateringer på Peters drøm. Peters drøm, som har kørt lige siden i går. Det var den første drøm, vi tog op efter sommerferien. Og nu er du tilbage igen. Hej, Peter.
2: Hej.
1: Har du brugt meget tid på B3 i de seneste 2 døgn?
2: Ja, det må jeg sige ja til.
1: Du har kun været igennem én gang, og det var for at fortælle din drøm. Vil du lige gentage den?
2: Jamen, drømmen var jo, at jeg har en kammerat, der skal giftes her i slutningen af måneden. Og han bor i John Faxe Jensens gamle hus. Det hus, han boede i, da han scorede det ikoniske mål i 1992.
1: Ja.
2: Og hans største drøm, det er at få et fodaftryk i en flise, som han kan have liggende i sin indkørsel.
1: Ja, og du har vel også hørt, at vi var igennem hos John Faxe i går, og vi var ude på hans kontor. Vi har fået hans fod støbt. Vi har 2 eksemplarer stående bag mig lige nu, som står i sådan nogle plastikkasser i sand, og jeg må helst ikke røre dem for meget, for så kan de gå i stykker. Fordi John Faxe vil jo også gerne have en.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Og så har det været den her kamp om, hvordan vi får den ned i en flise, som kan holde. Og altså, jeg har gjort alle mine lyde klar, Peter, så nu lægger jeg lige dig på hold og går over til en, der hedder Mads, okay? Du skal bare blive hængende.
2: Ja, tak.
1: Mads, hvem er du?
3: Jamen, jeg hedder Mads. Jeg er marketingchef hos IBF, og jeg kan forstå, at Peter, han har en drøm om noget med noget fodbold og EM-finalen 92.
1: Ja, han vil gerne have lavet en flise med John Faxe Jensens højre fodaftryk i, som hans ven kan have liggende i indgangen i det her hus, han bor i, ikke? Som har været Johns. Og alt er fikset. Vi har fodafstøbningen. Men det der med at få den i en flise er åbenbart ikke så let, som jeg lige gik og troede.
3: Nej, det kræver lige lidt mere end bare lige at gøre det. Men altså, vi har jo, man kan sige, hos IBF, der er vi sådan set specialister i beton, så det kan vi helt sikkert hjælpe med at løse.
1: Så okay, fordi vi har Kurt, der faktisk har sagt, at han vil køre de her afstøbninger, hvor end vi skal i landet, også fragte dem tilbage igen. Så fragten er der styr på. Så kan du tage den helt i mål herfra, Mads?
3: Det kan du tro. Vi skal 100% have Peter til at få der, den der drøm opfyldt.
1: Så Peter.
2: Ej. Det er for sindssygt.
1: Det er kulminationen af så meget arbejde, så mange mennesker, der har været inde over, så mange bud på, hvordan pokker man får afstøbt det rigtigt. Og nu får du din bryllupsgave her i hus.
2: Jeg er blown away. Jeg er simpelthen så rørt og blown away over alt det, der har... Alt det, jeg har haft gang i.
1: Tusind tak til alle. Det er lige før, jeg vil hive alle, der har hjulpet og kommet med idéer med til det bryllup der. Det ved jeg godt, vi ikke kan, men du må lige ringe, når du har givet gaven og fortalt, hvordan han reagerer. Var du ikke det?
2: Ja, det tror jeg.
1: Fantastisk. Prøv at høre. Hudli hud, kan vi godt slutte af med at sige en masse fra IBF. Tak for at tage den hele vejen.
3: Ja, det var så lidt. Og jeg håber, I får et fantastisk bryllup, Peter, med kammeraten.
2: Tak. Tusind tak.
1: Og vi behøver næsten ikke at åbne drømmefangeren igen, for der er allerede kommet en masse ind. Har du en, så kan du godt lige nå at sende den afsted. Men vi starter den næste drøm om 5 minutter. Velkommen til.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det, man hører,

0: Kind mod kind. Livet er for kort. Livet er for kort til ikke at sende sin drøm til drømmeholdet. Det går meget hurtigere. Forstander Mikkel, vil jeg kalde dig. Velkommen på holdet.
1: Tak skal du have.
0: Jeg taler med dig, ikke fordi det er dig, der har en drøm, men det er der en på den efterskole, du er forstander for, der har.
1: Det stemmer.
0: Jeg ved faktisk ikke... Jo, det er personens forældre, der har skrevet til os. Det er sådan historien er, fordi de må ikke have telefoner på din efterskole, vel?
1: Vi har i hvert fald en periode her i opstarten, hvor de ikke har telefonerne.
0: Ja. Og så når de får telefonerne, så er der også begrænset tid, ikke?
1: Jo, det er rigtigt.
0: Og det var egentlig meget, meget sundt og, og forståeligt. Men jeg vil stadig rigtig gerne låne den telefon, du har, til at tale med din elev, Agnes.
1: Ja, klart.
0: Vil du kunne... Du er på skolen nu?
1: Jeg er på skolen nu, ja.
0: Vil du kunne finde hende på sådan 3 minutter og 30 sekunder?
1: Det kan jeg i hvert fald.
0: Fedt. Så kan jeg lige tale med hende efter Hugo Helmi, og så kan vi høre, hvad drømmen går ud på. Skal vi ikke det?
1: Jo, lad os sige det.
0: Fedt. Tak, Mikkel.

0: Vi har fået en drøm ind fra en, der ikke har en telefon. Eller så det er personens forældre, der har skrevet. Det er Agnes, der lige nu står med forstander Mikkel på en efterskole. Velkommen på drømmeholdet. 10:30 en tirsdag. Og det er Haslev Idræts Efterskole. Og Mikkel, det er lige dig, der er på igen. Jeg vil nemlig gerne lige hurtigt høre. I har den her ingen telefonregel de første 2 uger, og så efterfølgende har de telefonerne, hvad er det, 2,5 timer om dagen?
1: Ja, sådan noget lignende.
0: Okay, hvorfor har I taget det valg egentlig?
1: Altså, vi har egentlig forholdt os aktivt til, hvad vi gerne vil tilbyde eleverne, og her i starten, der vil vi rigtig gerne tilbyde dem de bedste muligheder for at kunne indgå i så mange fællesskaber og aktiviteter som muligt, uden at skulle nødvendigvis gemme sig bag en skærm eller lignende.
0: Jeg forstår. Og kan I se gode effekter af det?
1: Hvad?
0: Kan I se gode effekter af det? Virker det?
1: Det virker indtil videre. Eleverne er startet i søndags, og der er godt gang inden lige nu, så indtil videre går det rigtig fint.
0: Jamen, det er så vildt, at hver gang, at man tester, om noget bliver bedre, når man lægger sin telefon ned, så bliver det bedre.
1: Ja, det er sådan set også det, vi oplever.
0: Vi har dog alligevel fået Agnes' drøm ind, og nu vil jeg gerne tale med Agnes.
1: Ja, du får en her.
0: Hej, Agnes.
2: Hej.
0: Hvordan er det at have en telefon i hånden igen efter 2 dage ude?
2: Det er faktisk meget rart.
0: Det er lige før, du sådan sætter mig på højtaler og lige går ind på nettet og Instagram og sådan noget imens.
2: Ja.
0: Hvis du bare kan fortælle mig, hvad du drømmer om imens.
2: Ja, jeg drømmer om at kunne høre musik hernede på efterskolen, når jeg ikke har min telefon om aftenen.
0: Ja, hvorfor lige om aftenen?
2: Fordi at jeg er ordblind, så jeg har ikke rigtig mulighed for at læse en bog, og så får jeg ellers for mange tankemylder og hjemmeved på den måde, og så kan jeg ikke sove om natten.
0: Okay. Altså, det er jo noget, som mange, inklusive jeg selv, kan relatere til. Jeg falder altid søvn til lydbog.
2: Ja.
0: Så du bruger musik og hvad mere, siger du? Musik og
2: musik og lydbog, ja.
0: Okay. Så du skal have noget ned, der kan spille.
2: Mhm.
0: Hvad tænker du, at vi skal have ned til dig? Hvem er det, der råber i baggrunden?
2: Det er min håndboldtræner.
0: Okay. Så du skal have noget ned, som ikke er en telefon?
2: Ja.
0: Som du kan spille musik fra om aftenen til at falde i søvn til?
2: Ja.
0: Hvad har du selv af idéer?
2: Jeg er faktisk lige med din træning lige nu.
0: Nå, det mere, hvad har du af idéer, så vi kan få ned til dig?
2: Det ved jeg ikke lige. Nogle lidt stille og rolige sange. Fordi at sådan, man skal også kunne sove til det. Men jeg ved, at min forældre har ønsket nogen.
0: Jeg har nemlig fået en liste med nogle sange, men altså, det skal være en iPod eller et eller andet, en MP3-spiller,
2: ja.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Må jeg lige hurtigt høre fra Mikkel igen?
2: Ja, det må du gerne.
0: Mikkel? Hej Mikkel.
3: Hej igen.
0: Hvis vi får en musikafspiller ned, må Agnes godt det?
1: Ja, det må hun bestemt. Det må hun bestemt. For os, der handler det rigtig meget om, at man stadig kan være en del af aktiviteter og de fællesskaber, vi prøver at få eleverne ind i.
0: Så vi må godt få sådan en helt normal iPod ned?
1: Ja,

0: Er der nogen regler? Altså, må den gerne have skærm?
1: Altså, ideelt så ikke nogen skærm, men det handler jo nok mest af alt om det der med at kunne kommunikere med alle mulige andre, som ikke er på skolen, som jeg gerne vil undgå. Så en skærm, der viser, hvad for en lydbog eller hvad for en nummer, der bliver sat på, det går også fint.
0: Okay. Den må bare ikke have nogen kontakt til omverdenen.
1: Nej, det er det, vi prøver at undgå.
0: Okay. Og det er Haslev Idræts Efterskole. Okay, jeg vil gerne lige tale med Agnes igen.
1: Ja, du får den her.
2: Hej.
0: Hej, Agnes. Så det, jeg har fået at vide, det er, at der gerne må være noget Hans Philip på. Ja. Apaka. Lucas Graham med Home Movies-sangen.
2: Ja.
0: Noget Christoffer og sådan noget mindfulness-lyd.
2: Ja.
0: Okay. Og mindfulness, der vælger vi selv.
2: Ja. Det gør jeg bare.
0: Har du selv hovedtelefoner med ledning?
2: Nej, ikke her, men på efterskolen.
0: Okay. Ja, det, så vidt jeg husker, har iPods ikke... De havde ikke AirPods.
2: Ja.
0: Det, nu kigger jeg lidt på holdet bagved.
3: Men det, Agnes ved jo ikke, hvad en iPod er.
0: Kom det ikke efter? Du ved godt, hvad en iPod er. Gør du ikke det, Agnes?
2: Jo. Nå, det gør jeg.
3: Okay. Ja, ja. Jeg synes bare, at de var væk lang tid, inden hun blev født.
0: Ja, men ikke andet har hun set på et museum eller noget. Okay. Nå, okay. Agnes og Mikkel, tak for det, jeg lægger på hos jer. Vi går i gang med det samme og ser, om vi kan få noget hjælp til dig, så du kan falde i søvn om aftenen. Tak for at komme igennem.
2: Så lidt.
0: Okay. Jamen, det er jo virkelig nostalgisk, det her. Jeg har da set, hvornår pokker så jeg sidst en iPod? Jeg tror, jeg sluttede af på en iPod-video.
3: En iPod-video?
0: Ja, hvor man kunne se film. Den lille to-tommer-skærm.
3: Jeg kan bare huske den der lille iPod-shuffle.
0: Ja, den var også fed.
3: Den lille, bitte en, der var på størrelse med en 5 kroner.
0: Jeg havde også en Sony MP3-afspiller. Okay, det er sådan noget, der, vi skal have fat på. Og så skal vi have noget musik over på den, eller nogen, der allerede har den slags musik, som Agnes godt kan lide. Hvis du kan hjælpe med det her, hvis du har en MP3-afspiller, en gammel iPod, så må du meget gerne lige skrive til 1212, skriv på 3 først. Lad os lige se, om vi kan få samlet nogle af dem til bunke først.

0: Jeg drømmer om at kunne høre musik hernede på efterskolen, når jeg ikke har min telefon om aftenen.
1: Ja, hvorfor lige om aftenen?
0: Fordi at jeg er ordblind, så jeg har ikke rigtig mulighed for at læse en bog, og så får jeg ellers for mange tankemylder og hjemmeved på den måde, og så kan jeg ikke sove om natten.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.
1: Det er Agnes' drøm. Hun er lige startet på Haslev Idrætsefterskole. Og i søndags var der jo 30.000 mennesker i Danmark, der kom ind på deres efterskole, hvor de altså skal være et år. Jeg er sikker på, at hun ikke er den eneste, der har den her drøm her. Men det er nu engang hende, som vi forsøger at opfylde den for. Og der er både mange idéer i indbakken. Der er også en del, der sådan kommer med sådan en... Nå, men hvorfor gør vi ikke bare det her-agtige løsning? For eksempel med sådan, hvorfor tager vi ikke bare en gammel telefon og hiver SIM-kortet ud? Hele humlen på den her efterskole, og mange andre, er, at de ikke må have noget, der har en skærm. Og en gammel telefon kan også spille på og sådan noget, så den må vi ikke give til hende. Der er rigtig mange, der skriver det her med smart-ure. Men der skal jo så AirPods til og Bluetooth. Jeg tror, det nemmeste her, også for at undgå hele skærmdelen, er at finde en gammel MP3-afspiller med ingen skærm eller et meget lille display, og så bare nogle ledningshøretelefoner med, og nogen, der kan overføre musik til den.
3: Lige præcis. De sover jo også på værelset sammen, og derfor fungerer det ikke med en radio, fordi at så vil det jo ligge og forstyrre de andre.
1: Der er også nogen, der trækker så langt og skriver, kunne vi ikke få Christoffer ud til at spille en intimkoncert på efterskolen? Så jeg kan godt mærke, at der er nogen, der hører Drømmeholdet længe, og vi prøver nogle gange at boppe den op. Den her tror jeg bare, i forhold til Agnes, som bruger det til at falde i søvn om aftenen, og er ordblind, så kan ikke falde i søvn til en bog. Lad os tage den en til en. Der er også mange, der har gamle iPods og MP3-afspillere. Det er dem, vi går efter her.
3: Ja, og vi skal jo ligesom finde ud af, at vi skal jo først få dem, og så er der jo også noget med sangene.
1: Ja.
3: Og, sådan noget, og hvad vi gør med dem. Og det må vi jo så finde ud af. Sander, der er DJ, han har ringet ind, for han har en masse sange.
1: Sander, hvad er det for noget musik, du har?
4: Jamen, jeg har skabt alt musik, som jeg spiller på klubber og restauranter og alt.
1: Ja.
4: Hvad jeg der kan begære. Jeg har lige det en del år, så jeg har et godt katalog efterhånden.
1: Det lyder vildt fedt.
4: En masse musik.
1: Det er, altså, Agnes skal bruge det til at falde i søvn.
4: Ja, det har jeg selvfølgelig også masser af. Det stille og rolig musik.
1: Altså mindfulness musik?
4: Ja, altså det er noget, man tænker mindfulness, så er jeg ikke helt med mig.
1: Du begynder sådan at trække mere og mere på det. Mindfulness, det er sådan noget, du ved, havets brusen. Eller at du er en regnskov.
4: Okay.
1: Inden,
4: altså, ja, der er vi måske lidt på udbanen, så er det noget, vi kan skaffe, det er helt sikkert.
1: Og ja, har du også gamle MP3-afspillere?
4: Jeg har ikke en MP3-afspiller, desværre, men jeg har det til at lægge ned på den.
1: Okay. Ved du hvad? Jeg tror, at det kan godt være, at vi hiver fat i dig, Sander. Jeg værdsætter virkelig meget, at du er med, men det virker som, det er lidt for langt væk fra en opfyldelse, til vi kan bruge det.
4: Jamen, altså, hvis vi finder en, der har en MP3-afspiller og en computer, så kan jeg bare sende filerne til personen, og så kan jeg lægge dem ud.
1: Jamen, det er sødt af dig, virkelig. Jeg har dig i banken. Skal vi ikke aftale det?
4: Det skal vi i orden.
1: Tak. Der er en her, der også skriver, jeg har en gammel iPod Nano og ladekabel. Det kunne vi godt. Det er sådan noget, der vi skal ud i. Og så er det sådan nogen, der kan overføre det fra iTunes, vel?
3: Ja, yeah, I guess. Altså, vi skal jo lige ringe og tjekke med personen, at den virker. Men ja, så skal det vel over med iTunes, og fungerer de kabler stadigvæk og sådan noget?
1: Ja, og hvem har allerede musik liggende på en MP3-afspiller? Det er sådan noget Christoffer, Apaka, Lucas Graham. Er der nogen, der har lagt Apaka over på en iPod og gå rundt og høre den?
3: Altså, hvis vi kunne finde en iPad, hvor der iPod, som måske stadig har været i brug for nylig, hvor der ligger nogle af de sange på allerede.
1: Og mindfulness, hun kan ikke være den eneste, der har været i sådan en situation her. Okay, du kan skrive i hvert fald til 12:12. Skal vi tre først. Vi skal have skaffet noget, som Agnes skal spille musik fra, som er en iPod, gerne uden skærm. Og det skal have noget mindfulness og noget Lucas Graham, Christoffer, Apaka. Måske også noget Enya på. Det er det, der er drømmen.
5: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
6: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
7: Jeg var kompromisløs.
6: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
5: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: En Walkman. Alle slags CD'er kan købes meget billigt i genbrug. Hvis det er der, vi ender, så kommer det til at blive besværligt for Agnes, når hun skal falde i søvn på efterskolen. Det er det, som den her MP3-afspiller skal bruges til. Hun er på efterskole et sted, hvor man ikke må have sin telefon. Og hun får myldretanker om aftenen, og sådan lidt den der natteangst, som mange måske kender, og kan så ikke falde i søvn, hvis hun ikke hører noget mindfulness eller noget stille musik. Så en MP3-afspiller uden skærm skal vi have til Haslev Idræts efterskole og hjælpe Agnes. Måske han kommer lydbøger på, men som en her skriver, man skal jo købe musikken på iTunes, så ja, det skal man vel stadig. Jeg kan huske, at jeg sad og købte sangen for 8 kroner stykket dengang, at det kom ud.
1: Jeg tror stadig, det er sådan noget, min far han kan finde på.
0: Mit første køb, det var jo 2 sækkepip-sange, fordi jeg synes, sækkepip er så rart.
1: Ja, jeg har aldrig forstået, hvorfor folk ikke kan lide sækkepip. Det lyder fedt.
0: Køber, altså bruger din far MP3-afspiller?
1: Nej, han er meget højteknologisk på alt andet end lige præcis på musik. Der tror jeg sgu stadig, han køber albums, men han, ellers har han den nyeste iPad og alt det der.
0: Okay, men fordi der er også nogen, der er sådan, at det er bare bedre kvalitet på MP3-afspillere, eller du kan købe dem i højere kvalitet og alt muligt. I don't know. Men det er i hvert fald noget af alt det her, der står i indbakken, vi skal ud i. Står der... Der er flere, der skriver, at de har fundet deres gamle iPod, så egentlig gerne vil låne dem ud. Og så er det mere, hvad der ligger på den her iPod her, eller den her MP3-afspiller. Hvad er en her, der skriver, at de har en masse Akon? Det havde jeg godt nok også meget af.
1: Helt vildt.
0: Jeg tror, Lonely var... det var på min Sony MP3-afspiller.
1: Altså, det var dengang, hvor jeg troede, at AI fandtes, selvom det ikke fandtes. Fordi da jeg hørte den sang, så tænkte jeg, at man kan ikke lave så god musik som Lonely med Akon.
0: Nej. Må jeg lige høre, hvem er bagved til at telefon? Er Gustav i telefon?
1: Gustav snakker i telefon.
0: Mads, er du for ung til at have haft en MP3-afspiller?
2: Jeg havde en MP3-afspiller. Der var kun Britney Spears på.
0: Okay.
2: Break the ice.
0: Har du den stadig?
2: Har du? Jeg har den ikke mere, desværre.
0: Nej. Jamen, det er også noget, der ligger i en gammel skuffe, og... Ja, jeg tror faktisk nok, min vil virke, hvis jeg faldt med dig på et video.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja, min vil heller ikke virke. Jeg havde rigtig meget, Blink-182 på. Det synes jeg var rigtig godt.
0: Det er også vildt fedt.
1: Altså, det er stadig rigtig godt.
0: Mens vi lige får styr på alle beskederne og alle, der har hjulpet her, så må du da gerne skrive, hvad der lå på din iPhone. Så kan det være, vi kan se lidt tilbage i løbet iPod. Af playlisten her. iPod, ja. Selvfølgelig. Eller MP3-afspiller. Hvad hørte du rigtig meget dengang? Som for eksempel den her. Den kan vi godt lige tage. Ej, det er som at sidde på bagsædet af min forældres bil med den der åndssvage MP3-afspiller, der holdt strøm i 2 timer. Og den kunne kun... Dens eneste funktion var frem, tilbage, play, stop. Du kunne ikke spole, du kunne ikke gøre noget, du kunne ikke rulle i mapper.
1: It was a simpler time, Nico.
0: Ja, det var det. Akon.
3: Yo. This one here.
0: Jeg tror stadig, jeg kan rappe den hele.
3: Goes out to all my players.
0: Bare rolig, jeg skal nok lade være.
1: Got it.
0: Nej.
3: I got that one good girl, dog, that's always been there, man. Like,
0: took all the bullshit.

0: Jakob har skrevet, jeg havde et eller flere albums med Johnny Deluxe, samt hele Hvad snakker du om med anden. Virkelig gode minder, faktisk. Jeg kan se, der er flere beskeder, der står i samme situation som Agnes.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
2: Jeg drømmer om at kunne høre musik hernede på efterskolen, når jeg ikke har min telefon om aftenen.
0: Ja, hvorfor lige om aftenen?
2: Fordi at jeg er ordblind, så jeg har ikke rigtig mulighed for at læse en bog, og så får jeg ellers for mange tankemilder og hjemmeved på den måde, og så kan jeg ikke sove om natten.
0: Lasse, hvad siger vi?
3: Jamen, vi siger, at sådan en har vi liggende, som hun gerne må få.
0: Du vil simpelthen gerne give din væk?
3: Ja, meget gerne.
0: Og hvad er det for en?
3: Jamen, jeg har lige prøvet at google det. Jeg tror, det hedder en iPod Nano. Ja. 8 gigabyte, tror jeg. Så det var sindssygt dengang, at den var moderne.
0: Ja, jeg kan ikke engang huske, hvor mange der var nogen, der havde det der. Jeg har 250 gigabyte på min iPhone, så jeg kan have 77 millioner sange. Det er sådan okay. Fed køretur på 2 timer, du får. Og det er perfekt. Og der er høretelefoner med os.
3: Det er der. Og et ladegabel også.
0: Lasse.
3: Den gamle, brede model.
0: Ej, hvor er du god. Okay, nu så lige til det helt spændende. Hvad er der på den nu af musik?
3: Jamen, jeg står lige og bladrer lidt. Der er alt fra Paul Krebs, Gasoline, et enkelt Michael Learns to Rock, In Flames, Guns N' Roses. Så jeg ved ikke måske, hvis det er sovemusik, om man skal prøve at bytte det lidt ud. Men det...
0: Ja, hun er 16 år gammel. Så jeg tror, det er sådan noget, min far falder i søvn til.
3: Ja, jeg tror lige præcis, det er 16 år siden, jeg har fået den i fødselsdagsgave af mine venner. Så det er nok derfra, musikken er.
0: Okay, perfekt. Men altså, så er det jo bare at få... Ja, enten... jeg ved ikke, om de har computer. Det der med iTunes må vi næsten... kunne vi finde nogen, der kan fikse det? Okay, nu har vi den i hvert fald. Vi har iPod Nano og oplader og høretelefoner. Du vil gerne give det væk. Og hvor er du i landet, Lasse?
3: Jeg er ved Roskilde.
0: Fedt. Pissegodt. Det er jo tættere på Haslev, end vi endda er. Lasse, tusind tak.
3: Jamen, det var så lidt.
0: Vi beholder lige dit telefonnummer, og så det praktiske ordner vi lige nu, okay? Her bagom
3: ja,
0: og sådan noget.
3: I er så velkommen.
0: Fedt, Lasse. Tusind tak.
3: Ingen problemer.
0: Okay, så er det jo bare det sådan, praktisk her fra musikken. Er der nogen omkring Haslev Idræts Efterskole, der har en computer, noget iTunes? Så kan vi lige fikse det der, inden vi afleverer den. Skriv til 12-12, skal på 3 først. Lad os få den her drøm helt i hus. Det går ret hurtigt.

0: mærke, der ikke går så forfærdelig lang tid, så har vi forhåbentlig den anden drømmeopfyldelse i dag. Bliv hængende her på drømmeholdet. Vi kan hænge ud helt til kl. 12. Lige nu, der er den 11. Derfor vil jeg sige velkommen til Nikolaj Rosler, som gerne vil give en vejrudsigt og nogle tre nyheder.
1: Og jeg starter med nyhederne, og vi starter i Colombia, hvor vi ser voldsomme billeder af smadrede bygninger og fortvivlede mennesker, efter at landet i aftes dansk tid blev ramt af det kraftigste jordskælv siden årtusindskiftet. De lokale myndigheder siger, at mindst 132 har mistet livet, og mange flere er såret, ligesom at redningsarbejdere også leder efter overlevende i ruinerne. En af de byer, som er hårdt ramt, er Cali, hvor der bor over 2 millioner mennesker. Her bor danske Nina Lindahl, men hun var heldigvis ikke i byen, da selve jordskælvet ramte.
2: Ej, men det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
1: Ja, der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der er også et kæmpe arbejde foran i forhold til det her med at rette op på skaderne, men det her, det er ikke helt noget, som er uvant i Colombia, siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
3: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælv er, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: På det seneste så har ulvene i Jylland igen stjålet en masse overskrifter. Blandt andet en specifik ulv i byen Nørre Nebel, som 3 gange i sidste uge kom lidt for tæt på børn, der legede i private haver. Efter det så besluttede man at fange og måske også skyde den her ulv. Så den jagt gik i gang i weekenden. Men Naturstyrelsen har stadigvæk ikke helt givet lyd fra sig, om de så har fundet den her ulv. Men det er der så nogle andre, der har gjort. I aftes så blev den her ulv nemlig set tæt på mennesker i Nørre Nebel. Det gjorde den tæt på restauranten Den Gyldne Pande, som er ejet af Per Frederiksen, som vi lige kan høre fra her.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Ja, et syn, som man faktisk kan se en video af inde på DR.dk. Og så holder vi selvfølgelig lidt øje med den her ulveudvikling i løbet af dagen. Og så skal vi lige forbi et andet dyr. I dag starter VM i dressurridning, nemlig hvor det danske landshold faktisk skal forsvare titlen som verdensmester for hold. Den første danske rytter er red på banen her for en halv time siden. Men udover selve resultaterne, så er der også noget andet, der er i fokus ved den her turnering. Fordi den kommer efter flere sager om dyremishandling i sporten. Efter det her, så har Dansk Rideforbund så lavet nogle nye retningslinjer, og så er hestens stand altså noget, man er begyndt at bedømme på. Men det er ikke helt nok, mener Anne-Sophie Melvang, som er konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd i dyrenes beskyttelse.
5: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav, større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Ja, men direktør i Dansk Rideforbund, Jens Erik Mejlund, han er altså ikke helt enig.
6: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Ja, du kan følge med i den her turnering på DR.dk eller på DRTV. Og så en vejrudsigt. Vi ligger ud med lidt byer i den sydvestlige del af landet, men ellers mest tørt vejr og også en del sol. Og så er det ikke så varmt, mellem 15 og 21 grader. P3. Det man hører, er man selv.

0: tidligere i dag. Hvis du ikke lyttede, så missede du en opfyldelse af Peters drøm om at få John Faxe Jensens fodaftryk til sin ven, som bor i John Faxe Jensens gamle hus.
1: Det kan du tro. Vi skal 100% have Peter til at få den der drøm opfyldt.
2: Så Peter.
3: Det er så sindssygt. Jeg er blown away. Jeg er simpelthen så rørt og blown away over alt det, jeg har haft gang i.
4: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og nu står vi med dagens anden drøm, som er fra en efterskoleelev på Haslev Idrætsefterskole. Startede i søndags, ligesom så mange andre gjorde i landet. 30.000 åbenbart starter på efterskole i søndags. Og der er mange af de her efterskoler, der ligesom Agnes' forbyder telefoner. Og det er et problem for Agnes, fordi hun bruger det til at falde i søvn om aftenen, ellers får hun myldretanker og sådan angst. Og hun kan ikke læse en bog, fordi hun er ordblind, så hun falder altså i søvn til musik. Så drømmen er en iPod eller en MP3-spiller uden skærm. Og vi har allerede fået en fra Lasse lige før, som sagde, at han har både iPod, han har ladestik og han har høretelefoner, så det er fikset. Og der er allerede noget... Hvad var det, der var på? Der var lidt...
5: noget Paul Krabs og noget Iron Maiden.
0: Iron Maiden og lidt af hvert.
5: Paul Krabs? Ja, det kan man godt sove til. Hvis der lige kommer en Iron Maiden lige der, hvor man er ved at drifte hen.
0: Altså, det som Agnes bruger, det er Lucas Graham, det er Christoffer, det er noget Parka,
5: og så
0: mindfulness, ja, og lydbøger. Lydbøger tænker jeg, vi ser bort fra, for det er lidt sværere, men det
5: de
0: andet...
5: Det fylder også alt for meget.
0: Hvis de fylder så meget. Ja, præcis. Sådan en iPod med 8 GB, sådan, så kan du høre første kapitel. Så herfra, hvad gør vi?
5: Jamen, vi skal finde en... der har... Man skal vel for fanden have iTunes. Så vi skal finde en, der har iTunes, som så har sange liggende i iTunes. Ja. Det vil sige ikke på stream, som alle os andre har, men stadig har sangene liggende i iTunes, som i gamle dage.
0: Ja.
5: Og der skal man så have noget mindfulness-musik. Hvis man er helt syg, så har man også noget Parka, noget Christoffer og noget Lucas Graham liggende, som man kan overføre til den der iPod Nano. Og der skal man vel også have en computer, der har det gamle USB-stik.
0: Jeg tror, du kan bruge opladerstikket fra iPod'en. Det må jo gå ind i en USB.
5: Ja, men du skal jo have en computer, der har den indgang. Min MacBook har for eksempel ikke den indgang. Den har jo kun den nye.
0: Nå, ja. Ja, men okay, du kan også fra iTunes til Windows PC'er for eksempel.
5: Nå, ja, selvfølgelig. Eller en gammel Mac.
0: Altså, det kan være, der er nogen, der sidder og tænker, åh, det her lyder bare som et lille praktisk problem. Det er bare en del af drømmen, så det er lige det sidste, vi mangler. Og det er jo Haslev Idrætsefterskole.
5: Og det skal jo gerne gå stærkt også, fordi hun kan jo ikke rigtig sove om natten lige nu.
0: Nej.
5: Så du ved, der er også nogen, der sådan, så kunne man gøre et eller andet, og du ved, men det vil tage en uge eller halvanden uge, eller bla bla bla.
0: Ja.
5: Det er jo hver nat, der tæller.
0: Så Lucas Graham, Christoffer, Apaka, Mindfulness... Kan du hjælpe med at overføre det til en iPod Nano her omkring Haslev Idrætsefterskole, så skal vi nok sørge for fragten af den her iPod på den ene eller den anden måde. Det er det sidste, vi mangler, så er drøm nummer 2 gået i opfyldelse. Og så kan vi gå videre til den næste. Klokken den er 11:15. Du er med på Drømmeholdet den her tirsdag.

0: Altså, jeg sidder faktisk ikke og bliver en smule rørt over, at der er så meget hjælp på den her drøm her. Hvis du lige er tændt for drømmeholdet, så lad mig lige opdatere dig på Agnes' drøm.
1: Jeg drømmer om at kunne høre musik hernede på efterskolen, når jeg ikke har min telefon om aftenen.
0: Ja, hvorfor lige om aftenen?
1: Fordi at jeg er ordblind, så jeg har ikke rigtig mulighed for at læse en bog, og så får jeg ellers for mange tankemylder og hjemmeved på den måde, og så kan jeg ikke sove om natten.
0: Det er der jo flere, der kender. Jeg kan også se i indbakken, at der er flere, der står i den her situation med deres søn eller datter, som selv er startet på efterskole. Og vi har iPod'en, vi har opladerstikket, vi har høretelefonerne og holdet ude bagved. De sidder alle tre lige nu og taler telefon og samler op på de sms'er, der er kommet ind. Og imens, så kan jeg jo lige spille noget for dig, som vi har fået. Noget, som kan toppe drømmen lidt op. For noget af det musik, Agnes falder i søvn til, det er Lucas Graham. Og jeg har lige fået en fil sendt fra Lucas, som vi kan lægge over på iPod'en også.
2: Hej Agnes, jeg er Lucas. Du er ikke den eneste, der bokser lidt med nogle myldre tanker og har svært ved at falde i søvn om aftenen, når jeg har glemt min bog. For jeg kan ikke kigge på en skærm eller lytte til musik og sådan noget, det hjælper ikke. Så når jeg har glemt min bog, eller ikke kan læse mere, så har jeg sådan en ting med at ligge og trække vejret dybt og langsomt. Og så tæller jeg ligesom mine vejrtrækninger fra 1 op til 10, og hvis jeg mister dem på vejen og glemmer, hvor jeg er, eller kommer til at tænke på noget andet, så starter jeg bare forfra på 1. Det synes jeg i hvert fald er enormt effektivt til at finde ro og falde i søvn. Jeg håber, det hjælper.
0: En godnathilsen fra Lucas Graham. Den ligger vi også over på iPod'en, når det er. Men nu spiller vi lige noget musik og noget om en tv-serie, du kan se på DRTV. Og så samler vi op på det hele på den anden side, så bliver hængende her med drømmeholdet.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage lyden af en kanin,
4: den er nådesløs.
3: Så er jeg springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterende.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
11: P3.

Vi er ved at sammenstøbe noget her, få det hele til at blive samlet. Der er flere, der begynder at skrive, at de gerne vil give penge til Agnesen, så vi kan få købt noget musik på iTunes, der kan lægges over på iPod'en der. Tak for det. Jeg tror faktisk, vi klarer det uden. Bliv lige hængende her, så spiller vi lige Annika først.

0: Det er Agnes' drøm om at få en MP3-afspiller til hendes efterskole. Hun må ikke bruge sin telefon. Og det er et problem om aftenen, når hun skal sove, for hun hører musik, mindfulness blandt andet, til at falde i søvn til, for ellers får hun myldretanker og sådan angst. Og hun er ordblind, så hun kan ikke læse en bog. Det er Haslev Idræts Efterskole, lige startet, og den skal altså dertil. Vi har allerede iPod'en med opladerstik og høretelefon. Det var Lasse, der sagde, hun må gerne få min. Der ligger allerede noget Iron Maiden og lidt af hvert på. Så nu skal vi bare have overført nogle andre sange til den her iPhone her. Og der vil jeg gerne tale med dig, Mikkel. Velkommen på Drømmeholdet.
1: Jamen, tak.
0: Hvad kan du?
1: Jamen, altså, hvis den kommer i mine hænder, så kan jeg sagtens lægge musik og jeg flydsfil og alt det der over på den, så hun kan få slappet af og kan få sovet godt.
0: Ja, fordi vi har netop også fået en lydfil fra Lucas Graham, eller fra Lucas Forkammer, fra Lucas Graham, som har sendt en godnathilsen. Den vil vi også gerne have over på iPod'en her som en overraskelse. Den kan du også godt lægge over.
1: Ja, sagtens.
0: Fedt. Og hvor bor du hen i landet?
1: Jeg bor faktisk også i Roskilde.
0: Strålende, ligesom Lasse. Okay, så iPod og musik er i Roskilde.
1: Ja.
0: Godt, så vi har iPod, og vi har musik. Nu skal vi bare have kørsel. Mikkel, skal du til Haslev i dag?
1: Desværre ikke, nej. Jeg har hverken bil eller kørekort, så det kan jeg ikke.
0: Okay. Men prøv at høre, du har alt det andet, og det vil jeg gerne sige tusind tak for. Tak for at være en del af den her opfyldelse her.
1: Jamen, selvfølgelig.
0: Du hører fra os. Jeg smider dig lige ud til holdet bagved igen.
1: Det er bare i orden.
0: Hvor hurtigt kan vi skaffe fragt? Fra Roskilde til Haslev Idrætsefterskole i aften. Hvis du kan hjælpe med det her, så ring nu 70 20 20 20, så har vi hele opfyldelsen. Det er jo flere gange, at vi bliver nødt til at hive flere med ind over, så er det ligesom tre steps. Og det er jo så dagens anden opfyldelse her. Nu kan jeg lige se hele holdet. Drenge? Drenge? Alle dem, der ringer nu, det er fordi, jeg lige har sagt noget med en fragt, så det er bare lige så, I ved. De skal bare smides ind, når det er. Hvis der er nogen, der kan hjælpe, så bare smid dem på. Godt. Så hvis du ringer nu, 70 20 20 20, og kan tage en iPod fra Roskilde til Haslev Idrætsefterskole, så er Agnes' drøm gået i opfyldelse på lige under en time, hvilket vil være strålende. Og så ringer vi til efterskolen her om lidt. Vi bliver hængende med drømmeholdet. 11:30 er klokken. Det her er Somber Back to Friends. Tak fordi du er med.

0: Medina, Bohan G. Det, der gør mest ondt, eller bare mest ondt.
1: Du er med på Drømmeholdet på
0: P3. Okay, nu er der en hel del mennesker på telefonen.
2: Ja.
0: Allerførst, Agnes. Hej.
2: Ja, hej.
0: Du taler lige nu i din forstander Mikkels telefon fra Haslev Idræts Efterskole.
2: Ja.
0: Kan jeg lige få dig til at gentage din drøm?
2: Det er, jeg ønsker at få en iPod, så jeg kan høre musik eller høre en lydbog om aftenen, når jeg skal til at lægge mig til at sove.
0: Ja, og det er vigtigt, at det er en iPod, og gerne uden skærm, fordi ja. I må ikke have telefoner eller skærme på efterskolen.
2: Ja.
0: Og du fortalte jo meget ærligt det her med, at om aftenen, at der hørte musik for ligesom at ikke få myldretanker, og du er også ordblind, så du læser ikke bøger om aftenen, vel?
2: Ja. Det er rigtigt.
0: Og det er musik som Lucas Graham, Christopher, Apaka, mindfulness-musik.
2: Ja.
0: Vi har en lille ekstra overraskelse til dig, så bare lige mind mig om den, hvis jeg selv glemmer den, okay?
2: Ja.
0: Allerførst, så skal vi lige tale med Lasse. Lasse, hej.
3: Goddag.
0: Hvordan er det, du kan hjælpe med den her?
3: Jamen, jeg har sådan en iPod fra gamle dage liggende i skuffen, ja. Som jeg ikke bruger. Så det må du gerne få.
2: Tak.
3: Ja, det er selvfølgelig.
0: Det er med oplader, høretelefoner og det hele.
3: Yes, de gode gamle med det.
0: Ja, så det er Lasses pakke her. Lasse, tusind tak for det.
3: Velbekomme.
0: En stor del af det. Så er der Mikkel. Hvilken rolle har du i det her?
4: Jamen, når jeg får den der, så kan jeg lægge musik på, så du kan ligge og slappe af og få en god natsøvn.
2: Ej, hvor fedt.
0: Ja. Og det er egentlig hele Roskilde. De bor alle sammen i Roskilde, dem der hjælper. Så de ordner det her, og Mikkel han har bare adgang til alt musik. Så der kommer også noget mindfulness over.
2: Yes.
0: Okay. Fisk. Mikkel, tusind tak.
4: Velbekomme.
0: Og så er der Sofie.
5: Ja, hej.
0: Hej, Sofie. Agnes, hun sidder og venter på, hvad du har for en rolle i drømmeopfyldelsen.
5: Jamen, jamen, som sagt, så bor jeg også i Roskilde. Og jeg skal egentlig ikke lave noget i dag, og jeg er faktisk også en af dem, der godt kan have nogle myldretanker og sådan noget, så jeg synes, det er mega fedt, at du gerne vil have noget musik. Så ja. Jeg kører iPod'en fra Roskilde i dag ned til dig i aften.
2: Ej, tusind tak.
0: det er sådan hele pakken, der er mange mennesker indover, men du får en iPod i dag.
2: Tak.
0: Sofie, tak for at tage tid ud af din dag til at gøre det her.
5: Det er bare i orden.
0: Altså. Og Agnes?
2: Ja?
0: Nu det her med musikken her. Nu har vi bare sagt de her tre kunstnere sådan noget mindfulness. Og ja. Vi har fået en ekstra fil, som vi også lægger ind. En hilsen faktisk. En godnathilsen, kan man sige. Fra Lucas Graham Forkammer.
6: Hej Agnes, jeg er Lucas. Du er ikke den eneste, der bokser lidt med nogle myldretanker og har svært ved at falde i søvn om aftenen, når jeg har glemt min bog. For jeg kan ikke kigge på en skærm eller lytte til musik og sådan noget. Det hjælper ikke. Så når jeg har glemt min bog, eller ikke kan læse mere, så har jeg sådan en ting med at ligge og trække vejret dybt og langsomt. Og så tæller jeg ligesom mine vejrtrækninger fra 1 op til 10, og hvis jeg mister dem vejen og glemmer, hvor jeg er, eller kommer til at tænke på noget andet, så starter jeg bare forfra på 1. Det synes jeg i hvert fald er enormt effektivt til at finde ro og falde i søvn. Jeg håber, det hjælper.
0: Sådan.
2: Oh my god.
0: Så bare så du ikke bliver overrasket, når du lige pludselig shuffler over på den i iPod'en, og du selv skal falde i søvn til den. Tak for, at vi måtte være med på det her.
2: Selv tak. Tak fordi I gad hjælp.
0: Og sig til alle dine efterskolevenner, at de lige må vente lidt, inden de sender samme drøm ind til os.
2: Ja, det skal jeg nok sige.
0: Så må I lave en eller anden form for udlån af den her iPod her. Agnes siger ja. Rigtig, rigtig god dag, og hils sin forstander.
2: Tak. Det skal jeg nok. Tak for hjælpen.
0: Lad os tage noget, Lucas Graham, sammen med Benjamin Hav. Du ligner din mor. Det er drømmeholdet.

0: drømmer om. Det kan være, at du lige kan spørge din kollega ved siden af dig. Så skriv det til 1212. Husk at skrive P3 først. Så kan vi måske lige nå at starte en drøm mere, inden vi skal slutte af i dag.
1: Åh, nu kommer der måske nu noget mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: Det her er P3's uundgåelige. Louis Henderson, før du siger farvel.

0: Trins uundgåelige Louis Henderson, før du siger farvel. Inden vi siger farvel om 13 minutter, vil jeg gerne lige sige for det første tak for alle, der har... Alle de beskeder, der er kommet i forbindelse med den drøm, vi lige kørte. Vi nåede virkelig kun en brøkdel af alle dem, der kom ind, og alle dem, der ringede og gerne ville tilbyde hjælp. Jeg vil bare lige sige, at vi læser det hele, og så udvælger vi jo bare lige det, der lige passer bedst i øjeblikket, men vi læser dem alle sammen. Så tusind tak for det. Jeg kigger lige på holdet. Kan vi nå at starte en drøm mere? Drømmefangerne er i hvert fald åben. 12-12 på 3 først.
1: Den er kæmpe åben, og det er fordi, vi sidder lige i gang med et stort koordineringsarbejde herude bagved, så vi er lige lidt...
0: Jamen, det forstår jeg. Jamen, ikke bare lige fortsætte det.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Og så kan jeg kigge i indbakken på alt det, der er kommet ind til videre. Drømmer om, at min fars arvestykke fra Bornholm, over 100 år gammelt, får nyt liv. Ingen er interesseret. Moden er skiftet, og for 10 år siden var det mega mange penge værd, nu vil ingen have det. Det er altså bare ømt. Bare smid det på lossepladsen. Det er åbenbart noget med nogle møbler, et antikt chatol. God drøm. Meget gavmild drøm. En anden skriver, jeg drømmer om at få en flyvetur i et jægerfly. Jeg drømmer om at få metalanden Jumbo, der er lavet i forbindelse med Copenhagen 2026. Den er udsolgt overalt. Det er Janne. Jannes mand, der drømmer om det. Jeg drømmer om at få hjælp til at lave en sang. Jeg drømmer om, at I topper faxedrømmen og får manden til at overlevere den personligt. Det er lidt kryptisk for mig. Det kan godt være, det er de der ugers ferie, der lige har fået skubbet alt, vi har lavet før væk. Den kan jeg ikke lige huske. Men du kan i hvert fald sende din drøm ind til 12-12-3 først. Jeg drømmer om, at I lærer jeres nyhedsvært, at det hedder en ulv og ikke en ulv. Det er synd for Ulf, at jeres nyhedsvært vil have ham skudt hele tiden. Vel hilsen, muren. Vi tager ned August Højen, og så læser vi videre på de beskeder, der kommer ind. Så hvis du lige er kommet i tanke om noget, husk nu, det behøver ikke være din allerstørste drøm. Fordi det vil jeg heller ikke selv vide, hvad var. Bare en af dine drømme, noget du gerne vil opleve, inden du skal herfra en dag. Noget din ven har talt om, noget din bedstemor engang har skrevet til dig, de drømmer om. Det er sådan nogle ting, vi gerne vil have ind. Noget du ikke selv kan fikse, noget du skal bruge masser af menneskers hjælp til. For masser af mennesker, det har vi. De lytter til det samme som dig. 12-12 på 3 først i beskeden, August Højen kaster mod i.

0: skrevet, Nico, i forhold til det med Faxedrømmen, skal vi så gætte på, at det er John Faxes fodaftryk, som vi startede i går og blev afsluttet i dag. Get there faster, faster. Ja, det er selvfølgelig nok den drøm, der bliver talt om. Fordi vi opfyldte drømmen om at få John Faxes fodaftryk. Jeg står med to afstøbninger bag mig, som Peter, din medlytter, skal give til sin ven i bryllupsgave, fordi han bor i John Faxes gamle hus.
1: Det kan du tro. Vi skal 100% have Peter til at få den der drøm opfyldt.
0: Så Peter.
2: Det er for sindssygt. Jeg er blown away. Jeg er simpelthen så rørt og blown away over alt det, der har, alt det, jeg har haft gang i.
0: Ja, det var vildt fedt. Og nu står... Okay, det lød ironisk. Det var ikke ironisk. Ja, det var vildt fedt. Det var vildt fedt.
3: Det var
0: så stort.
3: Altså, det var meget
0: hurtigt lød. Jeg har også haft meget sved på panden over det. Og hey, godt arbejde ud bagved. Altså, Mads, Gustav, Nico. Nu har vi slet ikke haft tid til at tale så meget sammen i dag.
4: Det har været en hård indkøring for det nye hold.
0: Der er nemlig et hold, jo, ja.
4: Der har sgu været i gang i den, de her to dage, vil jeg sige.
0: Ja, præcis.
4: De der fodaftryk, de har virkelig trukket til noget.
0: Ja, det var Gustav, der var ude i Albertslund ved John Faxes kontor i går og sidde med hans størrelse 46 og støbte i gips. Og så måtte fragte tilbage igen med vores nye praktikant, Andrea, der. Det var fedt. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi alle sammen lige kigger i indbakken, faktisk, fordi der er altså ret mange drømme, der ligger.
4: Ja.
0: Så du spiller lige Kids af MGMT, og så på den anden side...
4: Hey, må jeg lige spørge om noget?
0: Ja.
4: Har du egentlig... Det er jo onsdag i morgen. Har du bedt om umulige drømme?
0: Du må også gerne sende en umulig drøm ind. Altså en drøm, der på papiret er umulig, fordi hver onsdag, så forsøger vi jo at opfylde sådan en. Er det fordi, du gerne vil have det?
4: Ja, det er jo bare, fordi vi har ikke rigtig så mange umulige drømme liggende. Så hvis vi skal køre ind i morgen, så er det meget fedt, hvis der kommer nogen ind.
0: Altså, der er en, der skriver, at de gerne vil være personen, der ringer til dem, der har vundet i lotto, og siger, at de har vundet. Det kræver først, at der er en, der vinder jo.
4: Ja, og det virker sgu umuligt.
0: Skriv til 12-12, skriv på 3 først. Alle på holdet skal lige have valgt en yndlings til eftersangen her.

0: Jeg har en umulig drøm, er der en, der skriver. Jeg drømmer om at komme til en nephew-koncert. Good luck. En anden drømmer om at have et sort Mastercard i hænderne, så jeg kan mærke, hvordan det er at have kredit i ubegrænsede mængder. Hvad har du kigget på, Nico?
1: Der er en, der godt kunne tænke sig en pult til et IC4-tog.
0: Ja.
1: Jeg har lavet en togsimulator.
0: Okay.
1: Og det er bare sådan en, jeg er interesseret i. Også fordi jeg tror, det er virkelig et nørdet sted, du kan komme ind.
0: Helt vildt.
1: Altså, med folk, der laver togsimulatorer. Og er der overhovedet folk, der laver togsimulatorer, eller er det kun ham?
0: Gustav, har du fundet en? Der er også en hel del, der ligger der. Please ikke vælg den med Storebæltsbroen. Jeg kan se, den første Storebæltsbro-drøm er kommet ind. Det er den mest populære drøm i Danmark at komme op på pylonerne.
1: Ja.
0: Og vi har ikke fået nogen før nu.
1: Nej, lige præcis. Gustav, han fandt en, der godt kunne tænke sig en gammel garter, der gerne vil have sådan et garterhus, en skinnerhus i sin have.
0: Ja.
1: Kan du huske, dengang vi prøvede at ringe, hvor vi fandt det i brændte eller sådan noget?
0: De er svære, men det er meget. Dem, der har dem, vil heller ikke rigtig an med dem.
1: Det er det.
0: Nå, drømmeholdet er tilbage igen i morgen fra klokken 9. Om lidt er der popdatering. Du kan stadig nå at få din med, så skriv lige til 1212, hvis du har en drøm. Blau Blume.

0: Blå Blume, kærestersangen. Klokken den er blevet 12. Vi smutter lige forbi Pernille Stigsdal og får nogle betrænigheder, og så er der popdatering med Ena Kosovic.
1: Og jeg begynder med ulvenyt, for i Vestjylland har myndighederne de sidste par dage jagtet en specifik ulv, efter at den tre gange i sidste uge kom lidt for tæt på børn, der legede i private haver i byen Nørre Nebel. Men selvom myndighederne har været ude med varmesøgende droner, så har de altså ikke fundet den her ulv. Og det er for nu den ansvarlige minister, Christian Rabjerg Madsen, til at sige, at der skal gøres mere.
2: Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt, og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
1: I mellemtiden var der så igen i aftes en ulv tæt på mennesker, nemlig på restaurant Den Gyldne Pande i byen Lønne, som ligger bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Og der skal vi lige høre restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
3: Jamen lige pludselig var det en af vores unge tjenere, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Det er ikke bekræftet, at ulven her er den samme, som myndighederne gerne vil skyde. Men ude på hoppepuden, der var der to børn, der altså fik temmelig travlt med at komme ind i deres forældres bil.
3: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Fortæller restaurantejeren her. Og mens børnene var skræmt, så kan man se en video af den her ulv, som lunder sådan temmelig uforstyrret rundt omkring. Videre til en status på Colombia, der i aftes dansk tid blev ramt af det kraftigste jordskælv i mere end 20 år. De lokale myndigheder siger, at mindst 132 har mistet livet, og at mange flere er sårede, ligesom at redningsarbejdere også stadig leder efter overlevende i ruinerne. En af de byer, der er hårdt ramt, det er Cali. Her bor Nina Lendahl til daglig, men hun var altså 200 km væk, da jordskælvet ramte, og hun fortæller sådan her om situationen.
4: Ej, men det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomme billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
1: Du kan læse mere om jordskælvet og seneste nyt inde på DR.dk. Og så her hjem igen, nærmere bestemt til Helsingør. For her har kommunen lavet et nyt tilbud til skoleelever, der har været ramt af skolevægring. Altså hvor de ikke har været i skole i lang tid. Hvis de elever har brug for at indhente noget læring i skolen, som de har misset, så kan de nu få et 11. og 12. skoleår på ungdomsskolen. Og det lyder måske lidt hårdt, hvis man i forvejen har svært ved at komme i skole, og så lige får de her to ekstra år. Men det er altså noget, som flere elever har brug for. Det fortæller Nadia Rahr, der er afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser, som det hedder i Helsingør.
5: Vi oplever, at nogle af de unge, vi har haft gående her, som har været i eventuelt i skoleværing eller anden form for mistrivsel, har brug for længere tid for at blive klar til det, der kommer efter. Og hvor det er tiden, der er en faktor mere end at det er, at de har brug for et andet tilbud.
1: De første elever begynder i det her tilbud i dag. Det er 11 elever. Men planen er, at antallet af elever vil ændre sig i løbet af året, fordi at nogen måske bliver klar til at komme videre, og andre vil komme til løbende. Der kan komme lidt byer i den sydvestlige del af landet, men ellers så får vi nogen eller en del sol, og så er der temperaturer op mod 21 grader.
6: Popdatering på B3 med Ena Kosovic.
7: Og som det allerførste, så er playlisten din. Send en sms til 1212. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvilken sang du gerne vil høre, og hvorfor. Så kan vi lige se, om den ikke kan nå med de næste 12 minutter her, mens playlisten den er åben i takeoveret i popdatering. Og nu kigger jeg på sms i bakken. Og ligesom i går, så var der masser af sommerferiestemning i indbakken, og det er der igen i dag, fordi Alma skriver nemlig fra solstolen på Mallorca. Hun nyder den sidste uges ferie, inden hun igen skal hjem til Danmark, og arbejdet kalder. Og fra den solstol, der drømmer hun om at høre det her fuldstændig lækre nummer fra Stromae, Papa Utei, det er sygt svært at udtale.
8: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être

Og vi spillede den her sang i takeoveret i popdateringen. Hun skrev nemlig: solen skinner, og jeg venter bare på at få fri, så jeg kan komme ud og bade. Derfor så ønsker jeg brændende at høre BTS med Swim. På det her tidspunkt, så er der et takeover i popdateringen. Det betyder, at du lige nu kan sende en sms til 1212. Hvis du starter med at skrive på 3 først, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad det er for en sang, du gerne vil høre, og hvorfor. Der er lige nogle pladser tilbage. Og den næste, den får Jakob altså. Fordi han er lige kommet hjem fra en veloverstået smuk fest. Og vil rigtig gerne høre alle skuffer over tid med The Minds. Efter deres smuk koncert, hvor jeg stod helt op foran og var kæmpe, kæmpe succesfuld oplevelse med god sikkerhed og mega god musik. Tak.

sygt lang tid siden, man har hørt den her Kelis og Milkshake, et nummer, som Signe virkelig havde brug for at høre. Hun har brug for lidt energi, skriver hun, til sin boligjagt. Hun er kommet ind på studiet i København, men det er helt umuligt at finde et sted at bo, skriver hun, som fattig studerende. Så kan vi please få den her energi lidt ind i tirsdagen. Hermed popdatering er i gang. Tusind tak for at melde ind med sms'er til det her takeover i dag. Vi gør det igen i morgen, så fik du ikke spillet din sang i dag, så prøv igen i morgen.

hvor du har en dejlig tirsdag indtil videre. Det her, det er popdateringen på P3, og jeg hedder Ena, og jeg har taget en masse ny musik med til dig, som jeg håber kommer til at gøre din dag endnu bedre. Måske så får du også nogle nye sange, som kan gå hen og blive dine favoritter. Og hvis jeg lige tænker tilbage på nogle af de favoritter, der er kommet det seneste år, så har der altså været nogle af de sange med nogle ret uventede og overraskende sådan, samarbejder. Altså bare tænk på Tobias Rahim og Birthe Kjær, som lige pludselig fandt hinanden i et studie. Også da Rasmus Seebach og Artie Arte lavede nummer sammen, det havde jeg heller ikke rigtig lige set komme. Og nu også Seebach og Søn, kan man sige, med den seneste udgivelse. Bagover og Sofie 1998 befinder sig jo også lidt sådan i hver deres sådan ende af musikken. Seebach og Gullimund, prøv, listen, den bliver ved. Og der er altså nogle af de der sange, som er gået hen og blevet i hvert fald favoritter for mig. En ny, som godt kunne gå hen og blive det, er lige så uventet et samarbejde. Og det har jeg taget med til dig. Jeg kan fortælle dig, det har noget med Mille at gøre. Hun har fundet sammen med en kunstner, jeg overhovedet ikke havde regnet med, hun ville gøre. Og det er sådan et nummer, man finder på hendes seneste EP. Bliv hængende her i popdateringen og hør det lige om lidt.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

og så får vi altså brug for sådan noget her. Og så elsker jeg også bare de der samarbejder, som engang imellem er sådan lidt uventet, hvor man ikke lige regner med, at de to mennesker, de mødes i studiet. Og sådan er det faktisk også med det nummer, jeg har taget med lige nu. Mille, ikke? Hun er skarpladt med sange, og hun skyder dem bare ud med den største naturlighed. Og i fredags, der kom anden del så af hendes EP, som hedder Hver at elske. Og den kom med en ret overraskende feature for mig. Og på den her EP, der er alle sange altså i caps lock. Altså alle titlerne er det, og det er på en måde et ret godt billede på det skift, der er sket i Milles musik, så måske giver den her feature jo faktisk også ret god mening. Fordi da vi først lærte Mille at kende, så var det med, vil jeg mene, sådan lidt en blid energi, hvor hun inviterede os ind i det der hemmelige, følsomme sted. Og ret hurtigt blev hun ret mange sådan dagbogspoet med alle de fine tekster om ungdom, kærlighed og venskab. Men nu lyder det nye musik for Mille rigtig meget, som om hun er i en eller anden form for udvikling. Hun viser i hvert fald en type voksenvrede på de her nye sange, jeg ikke har oplevet før. Og den der vrede, den får vi, synes jeg, at mærke på en af de nye sange, hvor hun har fået selskab af Wiggy. Og det er altså en rapper, som ret hurtigt er blevet en af undergrundens one to watch. Altså sådan en, man virkelig skal holde øje med. Og som mest af alt er kendt for hans emo-trap. Så det her er for mig i hvert fald et makkerpar, jeg på ingen måde havde forestillet mig ville finde frem til et studie sammen. Men sådan synes jeg egentlig, det har været med ret mange konstellationer på det seneste. Og det er jo mega fedt, at der kan opstå noget på kryds og tværs.

0: skaber altså bare sådan en helt ny slags energi. Cirkler er den sang, som de har fundet sammen på, og det er seneste skud i stammen af kunstnere, som befinder sig i hver deres ende af det musikalske landskab, og som alligevel formår at skabe den der magi, jeg har taget med til dig. Det her er Mille og Wiggy med Cirkler.
1: Det morgen efter, vil hvordan vi glemmer. Det hænger i luften og venter. Det hele er på spil, men det er vi jo vant til. Det er klart, når vi tilgiver alting. Men jeg hader, du ikke vil snakke om, at hele min verden bryder sammen. Det var nemmere, før jeg vidste, det ville ske gang på gang.

En sang om endeløse skænderier mellem et kærestepar, som i sidste ende ender med at dræbe den der relation. Og det synes jeg nærmest godt, man kan høre i bare sådan energien på det her nummer. Og den der lyd, som er sådan lidt distortet. En sang, som det virker til, der ret mange, der godt kan lide. Blandt andet Anna, som skriver, det her det er min favorit fra den nye Mille EP. Postbud har en anden favorit, og det er Farligt, og anbefaler alle at høre den sang fra Milles nye EP. Han skriver, den er virkelig, virkelig god. Ny musik i popdatering på B3. Mille featuring Wiki. Et ret overraskende samarbejde for mig. Den her, den hed Cirkler. Og lige om lidt, så har jeg mere nyt til dig. Og det bliver noget internationalt, noget som jeg har glædet mig til at spille for dig. Måske du kender Carol G, måske gør du ikke, men i hvert fald bliver du glad for at høre det om små 6 minutter. Først har jeg altså lige den her kæmpe nostalgiske banger fra Florence and the Machine.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Godmorgen,
7: godmorgen,
6: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
8: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 7:10 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. I godmorgen, B3.
6: Godmorgen,
9: B3. Med Liva og Lasse.
10: Din verden på 3 timer.
9: Og nyheder hver halve.
10: B3.
9: Det, man hører.

Altså, jeg kan huske første gang, jeg hørte det, så tænkte jeg, er der et eller andet Scarlet Pleasure-nummer fra for 10 år siden, jeg fuldstændig havde misset? For det har bare sådan en lyd, at da de først ligesom var gået i gang med den er sgu rigtig nok, den er ny. Scarlet Pleasure, som er teamet op med Sharma, en ny dansk artist, som de rigtig gerne vil have, vi skal lære at kende. Du hørte dem her på Wide Awake. En forhåbentlig dejlig tirsdag, som du har lige nu. Du lytter til Popdatering. Og nu kunne jeg godt tænke mig, at du prøver at forestille dig, at du står midt i en klub. Musikken spiller, folk de danser, alt er egentlig perfekt. Men du kan bare ikke lade være med at kigge på den der forbandede telefon hele tiden. Fordi der er nemlig én person, du håber skriver. Måske er det noget, du kender. Altså, jeg kender det alt for godt. Man prøver at være i nuet, men man kan ikke, for der er et eller andet andet, der hele tiden hiver hen. Og det er egentlig lidt der, Karol G befinder sig på sit nye album. Og det er en plade, som landede i fredags, og som jeg har haft i ørerne hele weekenden. Og så en stor fed overskrift har jeg bare lyst til at sige, at Karol G er tilbage. Og den her gang, så er det ikke med... Altså kun med de der sådan farverige rytmer og store sommerhits, som du måske kender hende for. Hendes nye album hedder No Me Arrepiento de Sentir Tanto, altså som betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Hun føler mega meget på det her album. Karol G, hun går sådan lidt mere op i det der sådan rodet sted på den her plade, hvor kærlighed, savn, vrede og måske også lidt nostalgi godt kan sådan eksistere på samme tid. Og hvor man måske godt ved, at man burde komme videre, men alligevel tjekker, om personen har set en story. Og det interessante for mig i hvert fald er også, at hun tør flytte sig sådan rent musikalsk. Hun kommer jo fra en tradition, hvor latin pop og reggaeton har været med til at gøre spansk musik til noget hele verden danser til. Men på det her album, der viser hun, at latinamerikansk pop ikke behøver at lyde på en bestemt måde. Og det er egentlig ret vigtigt, for latinamerikansk kultur er jo ikke bare én lyd. Det er Colombia, Puerto Rico, den Dominikanske Republik, Mexico, hele Karibien og alle de forskellige historier, sprog, rytmer og mennesker, der bliver ved med at blande sig og skabe noget nyt. Og så føler jeg virkelig også, at hun åbner døren til nye samarbejder. For eksempel på det her nummer, som jeg har taget med. Hun har introduceret mig for to nye kunstnere, Judeline og Rusovski, på det her track, der hedder Baby Wow. Og resultatet er noget, der føles lidt som at være vågen klokken 3 om natten med hovedet fyldt af én bestemt person. Du ved, det der tidspunkt, hvor musikken lyder lidt sådan her, og så lige pludselig kommer der et beat, hvor du tænker, ej, hvor du er. Jeg lader telefonen ligge. Jeg danser bare lidt alligevel.

en kunstner, som særlig mange kender her i Danmark. Altså Karol G, tror jeg godt kunne gå hen og få sig et ret godt år i Danmark. Især hvis du vælger at tage det her album i hjørne. Kæmpe, kæmpe stor anbefaling. Men jeg har gjort nogen klar til dig, som jeg er ret sikker på, du kender. Og som du forhåbentlig også har oplevet live, fordi hånden på hjertet, de her gutter, ikke, fra Aarhus, de er nogle af de bedste. Det er selvfølgelig Sao Paulo. Tag mig direkte tilbage til Roskilde Festival. Den første tur, jeg nogensinde havde i pitten, var altså til dem i sommers.

der bliver sunget på et tidspunkt, før vi finder hjem. Og jeg føler virkelig, at det nye blæst i den nye konstellation med den nye forsanger, Sara, har fundet hjem på en eller anden måde i musikken på det her track. Det er for mig lyden af Blæst 2.0, den nye version. Her featuring Karina Morsing på Før Det Kunne Gå Op. Du lytter til popdatering. Meget snart, så vender jeg tilbage, og så skal vi lege pass eller play. Men inden der, så er der P3 nyheder. Vi tager lige først Khaled og Disclosure på Know Your Worth. Kæmpe nummer det her. Lad os lige få en lille fredagsstemning i gang den her tirsdag.

0: Klokken er 1, og gudskelov for, at Pernille Stisdal er med os i studiet, som kan give dig på 3 nyheder.
1: Dem skal du få her, Ina. Mange elever begyndte i skole i går i 0. til 10. klasse, men i dag der er der også nogle elever, der begynder i 11. og 12. klasse i Helsingør. Her forsøger kommunen nemlig at gøre noget for unge mennesker, der har været ude af skolen i lang tid, hvis de for eksempel har lidt af skolevægring. Så de tilbyder altså 2 ekstra skoleår ud over 10. klasse, og det giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, så lyder vurderingen fra skoleforsker Andreas Rask Christensen, som vi skal høre her.
2: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelse.
1: Det her går jo egentlig lidt imod den plan, som politikerne inde på Christiansborg har lavet, hvor de vil skære ned på antallet af klasser og droppe 10. klasse, det vil de gøre inden 2030. Men skoleforskeren her, han siger altså, at man bør holde øje med tilbuddet her i Helsingør og se, om det giver mening at lave sådan noget over hele landet. Og så har det været en helt historisk varm og tør sommer i Europa, og det er noget, der har haft store konsekvenser rundt omkring, også i Tyskland. For her har tørke og manglende regn gjort, at vandstanden i den store flod Rhinen flere steder er så lav, at det kan betyde, at skibe ikke kan sejle der længere. Altså man skal simpelthen se for sig, at den her kæmpe store flod simpelthen bliver delt i to. Og det er et ret stort problem, for floden her, den spiller en vigtig rolle, både når der skal sejles varer igennem Tyskland, og når der skal sejles krydstogtskibe igennem landet. Det fortæller vores korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Og Ena, så sker der jo noget ret vildt på himlen i morgen aften. Der er nemlig solformørkelse.
0: Ja!
1: Ja! Altså, hvor solen bliver dækket af månen. Her i Danmark, der oplever vi ikke sådan en fuld solformørkelse, men en delvis solformørkelse. Ja. Men det betyder altså stadigvæk, at mere end 80% af solen bliver gemt væk bag ved månen. Er det noget, du skal ud og se?
0: Ja, jeg skal forhåbentlig se min første. Jeg har prøvet rigtig mange gange, altså sådan prøvet at lave sådan en lille reminder til mig selv i kalenderen, og så ender jeg altid med at lave noget andet, eller sover, eller får jeg aldrig set det. Men jeg elsker, når sådan nogle der ting sker. Det gør bare, at man føler sig som et meget lille menneske. Det kan jeg egentlig godt lide at gøre.
1: Og du er altså ikke den eneste, der rigtig gerne vil se den her solformørkelse, fordi supermarkedskæden Salling Group, de fortæller, at de har solgt mere end 60.000 sådan nogle særlige formørkelsesbriller, som man skal bruge, når man skal se solformørkelsen. Og de regner med, at de vil have helt udsolgt inden i morgen. De her briller, det er nogle, man skal have på, som beskytter øjnene, når man kigger op mod solen, fordi det er ikke nok at have solbriller på. Det fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
4: Så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
1: Det er jo meget godt at vide, hvis
0: jo,
1: man...
0: Jo, men nu begynder det at blive sådan et projekt. Nu kan jeg mærke, at jeg allerede ude af det. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Det kan man altså ikke bare. Og jeg vil også sige, sådan, da jeg var barn, der var der også noget solformørkelse. Jeg kan huske, der var snak om, at man kunne bruge sådan sølvpapir til at kigge igennem.
0: Ja!
1: Den har du måske også hørt.
0: Den har jeg også hørt.
1: Og der er sådan forskellige, sådan, lad os kalde dem gode råd i gåseøjne rundt omkring. Men alle de der små fif og tricks og måder, vi kan slippe lidt nemmere udenom, dem giver vores kære astrofysiker, hun giver altså ikke meget for det.
4: Vær med at holde dig til gamle husmorsgrøner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller.
1: Ja, sådan siger hun altså.
0: Så send dem ud til folket!
1: Hun siger faktisk, at de vil være til stede rundt omkring nogle steder og dele dem gratis ud.
0: Nå, okay,
1: så det kan være, man kan få fat i nogen der. Nå, men i dag er solen ikke gemt væk, i hvert fald ikke de fleste steder. Mod sydvest kan der dog komme lige et par byer, og så ligger temperaturen mellem 15 og 21 grader.
0: Tak, Pernille.
1: Selv tak.
5: Det, man hører, er man selv.

Vi skal snakke sammen om musik. Vi skal i hvert fald finde frem til, hvad for et nummer, du virkelig mærker i maven. Det passer da playtid, så ring ind lige nu på 70 3 gange 20. Tag den der pause fra arbejdet. Hold en ferie fra din ferie. Kør ind til siden. Grib din telefon. Ring 70 3 gange 20, fordi om et øjeblik, så bliver det dig, som kommer til at høre små bidder af 5 sange. Og når du så når til et nummer, du bare brændende gerne vil høre, du tænker, det der! Det nummer har jeg ikke hørt længe, eller det er min yndlingssang, så siger du bare play, og så hører vi den. Og du kan passe lige så tosset, du vil. Ring 70 3 gange 20 og leg med i Pass eller Play. Det er lige om lidt.

0: Jeg håber, du har en dejlig tirsdag, dig der lytter med. Jeg håber også, at du er klar til pass eller play. Det bliver ikke mig, der bestemmer musikken her. Det bliver til gengæld dig, Julie. Velkommen til popdatering.
1: Jo, tak. Jeg står her med Nana i hals.
0: Hej, Nana. Jamen, er I på arbejde? Hvor er I på arbejde henne?
1: Jamen, vi arbejder på en golfcafé ude i Hals i Nordjylland.
0: Ej, okay. Og hvad laver man så? Altså, hvad laver man på en golfcafé? Altså, spiller I golf?
1: Nej, det har vi ikke noget at gøre med. Jeg kan godt lide at lave fadøl til folk, der kommer hjem og har stillet lidt, eller et stjerneskud.
0: Ej, hvor hyggeligt. Hvad er det for nogle typer, der spiller golf klokken kvart over et en tirsdag?
1: Der er ikke så mange, det er derfor, vi tænker.
0: Jeg tænkte, I selv skulle få lov til at sige det. Jeg tænker ikke, I har så travlt på det her tidspunkt. Ej, okay.
1: Ej, det. Og så har vi lige lidt tømmermænd efter gårdsdagens personalefest.
0: Au. Hvor sent blev den?
1: Jamen, vi skulle arbejde i dag, så jeg tror, vi alligevel var der til klokken 2.
0: Sådan, damerne. Det er sgu meget godt klaret. Ej, okay. Og I virker til at være sådan rimelig friske med god energi og alt det der?
1: Ja.
0: Vi har hardcore. Okay. Nå, men damerne, Julie og Nana, direkte fra Hals på en golfcafé, hvor der ikke er særlig mange mennesker. Måske er der nogen, der kommer strømmende til, fordi de hører jeg ringe ind til P3, ikke? Der er 5 hemmelige sange. Hvad håber I, vi kommer forbi? Hvad er det for en energi, man har brug for, når man er tømmermænd, men stadig er frisk?
1: Vi tænkte faktisk på, at det kunne mega fedt med noget popmusik. Ja. Sådan noget, lidt gang i.
0: Sådan noget, man kan synge med på-agtigt.
2: Ja, det er ligesom om,
0: at
2: festen den fortsætter lidt.
0: Ja, okay. Der fik vi nøglen. Vi skal have festen til at fortsætte. Okay. Nana og Julie, jeg sætter den første sang på, og så mærker I efter, om det er en pass eller en play. Er I klar?
1: Ja.
0: Okay. Rihannas Shut Up and Drive.
1: Den Pass. Pass?
2: Ja.
1: Jamen, det er der ellers godt gang i den.
2: Ja, det er der.
1: Men det kan blive bedre.
0: Vi kan
2: have
0: en ordentlig bedre. Okay. Så vi prøver sang nummer 2. Altså, ja, okay. Nocata og Mads, det er jo måske sådan lidt til de der sådan blide tømmermænd, det her nummer. Eller hvad?
1: Ja. Det er måske lidt mere, hvis vi sådan skulle slænge lidt.
2: Ja.
0: Men I skal jo arbejde, damerne, så I skal jo...
2: Ja.
0: Skal tæmpe på, ikke?
2: Pas.
0: Okay, pas. Ja. Nana og Julie, sang nummer 3 ud af de 5 hemmelige, det er den her.
1: Ja,
0: Britney Spears og Madonna på Me Against the Music. Nana og Julie, det virker som om I sagde play til den her.
1: Ja.
0: Super, prøv her. Det bliver det nummer, vi hører med et øjeblik. I skal lige høre de sidste 2, som I automatisk passer. Så kan det være, I ærger jer lidt, eller også er I bare sygt glad for jeres valg. Fordi den 4. sang var den her.
1: Ej,
0: er vi lidt ærgerlige eller hvad?
1: Nej, jeg
0: fortryder
1: det.
2: Ja, jeg fortryder
0: det. Sådan er det.
2: Sådan er det.
0: Den sidste sang var den her. Natasha, men giv mig Danmark tilbage.
1: Det er godt nok.
0: Kan I leve med den her, jeg har valgt?
2: Ja, det kan jeg godt. Det er en god beslutning.
1: Ja.
0: Det synes jeg også. Prøv, tusind tak for at ringe ind, og god arbejdsdag. Og jeg håber ikke, at jeres tømmermænd bliver værre og værre, ikke?
1: Nej, den bliver god nu.
2: Ja.
0: Julie og Nana, nu får vi lige festen i gang igen, ikke også?
1: Jo, tak. Det er vi glæder os.
0: Det er godt. Tak for at ringe ind.
1: Det var så let.
0: Me Against the Music, Britney og Madonna.

Altså tak, Nana og Julie, for at trykke play på den her, for mig i hvert fald lidt glemte banger. Og Nana og Julie, I befinder jo lige nu på en golfklub i Hals, så det skal vi lige alle sammen prøve at forestille os, at vi gør. Med tømmermænd efter gårsdagens personalefest, fordi så har jeg måske et nummer, som kan gøre de der tømmermænd lidt blidere og lidt rarere for os alle sammen. Jungle med The Wave er virkelig sådan et nummer, der bare kryber ind under huden og giver dig en lille fest og en krammer på samme tid. Så damerne, jeg håber den gør noget for jer, den her.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P3.

Mathias Rank og Fryer Sager med to lanterner lige her i popdatering. Jeg tænker, at vi godt kan blive enige om, at der er sange til de der dage, hvor du bare har brug for, at solen skinner lidt skarpere. Der er sange til et knust hjerte, sange til festen og til køreturen. Og så er der de der sange, som hvis du lytter godt efter til teksten, kan være med til at gøre, at du ikke føler dig helt så alene i det svære. I fredags vendte P3's Hun går lige retur efter sommerferien med Louis Henderson i favnen.

Han har seriøst en af de vildeste stemmer. Jeg elsker, at han er så old school i lyden. Altså, det er klassisk, det er håndspillet og samtidig så nyt, og jeg er vild med Louis Henderson. Udover at være P3's uundgåelige i den her uge med Før du siger farvel, så er han også en af de fem artister, vi her på P3 har peget på, som nogen, vi synes, du skal holde øje med. Louis Henderson er nemlig med i P3's næste. Og nu har du hørt, hvem jeg er vild med. Jeg synes faktisk også, vi skal høre, hvem Ed Sheeran er blevet ret så vild med. Det er lige efter ham selv med Shivers her.

det er egentlig lidt sjovt tanke, det der med, at de helt store musikere også kan være fans af andre musikere, eller det ved jeg ikke. For mig er Ed Sheeran jo sådan en, der skal være fan af sig selv. Man bliver jo ikke rigtig større end ham. Men alligevel så er han kæmpe fan af gruppen Cat's Eye. Og han er så stor en fan, han endte med at... Jeg ved ikke, om han slidede ind i DM. Så jeg forestiller mig lidt, at han sidder der med sin telefon en eller anden sådan søndag aften og lidt udspilet mave, fordi han har spist lidt pomfritter. Og så han sådan her, nu gør jeg det sgu. Nu skriver jeg til Cat's Eye. Jeg er så stor fan af dem, jeg rigtig gerne vil lave musik med dem. Lad os bare sige, det er et tænkscenarie, som er endt ud i, at han simpelthen har lavet et nummer sammen med dem. Og hvis ikke du hoppet helt med på Cat's Eye nu, så er det altså den her globale popgruppe, der er blevet sat sammen igennem et internationalt talentshow, som består af 6 medlemmer fra 6 forskellige lande. Og de har på ret kort tid udviklet sig fra at være et ret spændende eksperiment til en af de mest omtalte nye navne i pop. Og Ed Sheerans fandom endte altså ud i en sang. Det er den, der hedder Animal, som ifølge ham selv handler om den version af et menneske, som kun de allertætteste får lov at se. Måske også sådan lidt selvbiografisk. Det kan være, at Sheeran har en eller anden vild side, han prøver at fortælle os om. Det der med, at den pæne facade udadtil krakelerer lidt, og så det mere ustyrlige menneske, der gemmer sig bag ved lukkede døre, det får lov til at komme ud. Men jeg synes, at det her samarbejde mellem Cat's Eye og Ed Sheeran egentlig resulterede i... at den der kant, som Cat's Eye havde lidt af, er blevet sådan poleret lidt væk. Men jeg synes egentlig ikke, det gør noget. Resultatet er et popnummer, som bider sig ret godt fast. Så har du lyst til at få et nummer på hjernen, så får du Cat's Eye med Animal lige her.

Cat's Eye og Animal, den her internationale popgruppe, som lige nu oplever ekstremt meget succes. Men den der succes har nok også en noget alvor bag. Der er en bagside af medaljen, fordi tidligere i år, der tog medlem Manon nemlig en pause på ubestemt tid for Cat's Eye, og nu har endnu et medlem gjort det samme. Det er nemlig meldt ud, at Sofia holder en pause på grund af hendes mentale helbred, som var samme grund til, at Manon tog en pause for et halvt år siden. Og det siger altså lidt om, hvor hård en branche de er trådt ind i. Men de resterende fire medlemmer fortsætter med de planlagte koncerter, og de besøger også Danmark til efteråret. De spiller nemlig Royal Arena 17. september, hvor der allerede er udsolgt. Og lige her i popdateringen har jeg en nyhed med til dig, hvis du går og undrer dig over, hvad det er for nogle danske kunstnere og danske sange, der klarer sig rigtig godt og bliver streamet allermest i udlandet. Så har jeg top 3 af den liste med til dig om et øjeblik. Men jeg føler lidt, at den her tirsdag kalder lidt på noget fællessang af den her type. Ej, Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Kan du huske musikvideoen, hvor hun cruiser igennem på en eller anden lastvogn eller et eller andet? Sygt tid.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Casey og Annika på Drukner. Du hører den sammen med mig, Ina, i popfilteringen på P3. Og dansk musik har det jo for sindssygt for tiden. Altså, vi streamer jo de danske sange amok herhjemme. Men hvilke danske nyudgivelser bliver streamet allermest i udlandet? Det er faktisk lidt interessant at vide. Spotify er lige udkommet med en liste med de mest streamede nye danske udgivelser i det store land. Så jeg har taget top 3 med til dig, som jeg tænker, vi lige skal komme forbi og finde ud af, hvad det er for en stemning, som de udlandet streamer allermest. Tag med mig på den her rejse. Vi starter med den her.
1: Nummer 3.

0: Alright. Okay, så føler jeg altså allerede, energien den er lagt. På plads nummer 3 over de mest streamede nye danske udgivelser i udlandet på Spotify's liste finder vi altså David Guetta og Morten featuring Trippie Redd på det her nummer, der hedder Locked In. Morten vendte retur til hans hjemby Skanderborg, da han leverede et kæmpe show på Smukfest i år. Og Morten har altså i de seneste par år boet i LA og nu Portugal hans hjem. Men egentlig kunne man jo sige, at hele verden er det. Han har en sindssyg karriere, som tager ham forbi de største EDM-scener i verden. Han er også kendt for at samarbejde med de største. Og det bliver måske ikke større for ham, det her, at være på den her liste og på den placering. Men hvem og hvad gemmer sig lige ovenover? Det synes jeg, vi skal tage et lyt på lige her.
1: Nummer 2.

0: Okay, dansegulvsenergien, den fortsætter altså på Spotify's liste over de mest streamede danske nyudgivelser i udlandet. De her Toby Rose og One Trick Pony med Turn the Lights Off. Altså, den her sang, originalen, har fået sig noget af en rejse. Originalt blev den skrevet og udgivet i 2007 af hollandske producer og en amerikansk sangskriver. Så lavede Kato den version, du nok også kender, sammen med Jon i 2010. Og så er det ikke gået nogens næse forbi, at Turn the Lights Off med Kato og Jon gik viralt verden over omkring december sidste år. Det blev en kæmpe trend på TikTok, og nok også derfor, den er blevet lavet af rigtig mange forskellige nye versioner af den her sang. Det her, det var svenske One Trick Pony og danske Toby Rose, der står bag den her version, som vi finder på andenpladsen. Og nu bliver det altså ægte spændende. Det synes jeg i hvert fald, det er. Fordi hvad finder vi på førstepladsen? Hvad har, eller hvad er blevet streamet allermest i udlandet indtil videre? Altså tidligere i år, så fandt vi var der en kæmpe musikbegivenhed. En særlig konkurrencebade, de glitter og fantastiske sceneshows. Sådan en national følelse, de gerne vil have os alle sammen til at bade i. Eurovision. Og her var Danmark også repræsenteret, og for første gang i virkelig mange år gjorde vi det faktisk ret godt. Det var Søren Toppegaard Lund, som tog os med på den vildeste klub og sikrede Danmark en 7. plads til det her års Eurovision med sangen Før vi går hjem. Og lige præcis den sang er den nyudgivet danske sang, som er streamet mest i udlandet indtil videre.
1: Nummer 1.

Altså ifølge Spotify, så er det her den danske nyudgivelse, som bliver streamet allermest i udlandet lige nu. Før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund. Og før du går nogle steder og skifter over på en anden kanal, så skal du også bare lige vide, du vil ikke gå glip af Carte Blanche. De er med os 3 minutter over 2. Men lige nu bliver vi her hos Lamine og Sober i Popdatering på P3.

0: og Mirror Mirror. Og lige om et øjeblik er der carte blanche. Allerførst er det Pernille Stigsdags tur til at shine. Der er nemlig på 3 nyheder, klokken er 2.
1: Og jeg kom lidt forpustet ind i studiet, fordi at...
2: Du kom løbende, gjorde du.
1: jeg kom faktisk løbende.
2: 2 minutter over 2.
1: Åh, her.
3: 2 sekunder over.
1: Det gik i hvert fald. Men det er simpelthen fordi, at der lige kom en nyhed ind lige i det, jeg skulle til at gå i studiet, om den 15-årige pige, som forsvandt og blev efterlyst ret bredt i sidste uge. Det var jo en historie, der fyldte en hel del, og pigen blev heldigvis fundet i god behold i Ungarn. Men nu er det så kommet frem, at en 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i landet i forbindelse med den her sag. Det er noget, vi stadigvæk ikke ved særlig meget om, men jeg skal selvfølgelig nok holde godt øje og fortælle jer, når der er noget nyt om det. Og så er det dagen derpå i Colombia, hvor et kraftigt jordskælv ramte landet i aftes dansk tid. Ifølge de lokale myndigheder er mindst 132 blevet dræbt, og så er der nok omkring 480, der er blevet såret, mindst lyder meldingen. Særligt hårdt gik det ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Og det er en stor opgave, som landets helt nye præsident nu står med, det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
1: Og så kan vi også lige nå at runde balladen om ulve, eller nærmere bestemt en ulv, som myndighederne har jagtet de sidste dage. Efter at den 3 gange i sidste uge kom lidt for tæt på børn, der legede i private haver i byen Nørre Nebel. For selvom myndighederne har været ude for at finde den her ulv, og også har brugt varmesøgende droner, så er det altså ikke lykkedes for dem. Men der er nu nok dukket en ny video op af en ulv, der i aftes gik lige lovligt tæt på mennesker. Det var på en restaurant med det skønne navn, Den Gyldne Pande, som ligger tæt på Nørre Nebel. Og lad os lige høre restaurantejer Per Burr Ørskov Frederiksen fortælle, hvad der skete i aftes.
5: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Ja, og vi har altså vist Kent Olsen, som er videnskabelig chef hos Naturhistorisk Museum i Aarhus, videoen af den her nye ulv. Og han vurderer altså, at det er den samme ulv, som myndighederne jagter. Han siger sådan her.
6: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Den ansvarlige minister for området her, Christian Rabia Madsen, han siger, at nu skal der altså gøres mere for at fange den her problemulve.
7: Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulve er skudt, og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
1: Og så et hurtigt kig på vejret, hvor vi får sol de fleste steder, men hvis man er mod sydvest, så kan der også komme et par byer, og så får vi temperaturer, der ligger mellem 15 og 21 grader.

0: med Henrik Eriksen.
1: Og venner.
2: Velkommen til.
3: Skal jeg lige love for, at vi fik etableret hierarkiet med det samme igen.
2: Det er tirsdag. Det er den 11. Klokken er lidt over 14, og der er carte blanche med mig, Henrik. Jannik er jo desværre på en tv-optagelse et sted på Fyn. Det er længere væk fra København, end det er fra Herning. Så det er det næste tip til at finde ham. Hvis man finder ham, så får man... Vent lige, Astrid. Hvis man finder ham, så får man jo et par P3-sokker. I stedet for Jannik, så har jeg vores gamle praktik Astrid. Nu bare freelance Astrid.
1: Yay!
2: Astrid Møl. Og tidligere godmorgenvært. Mikkel Rosendal, nu strategisk udviklingsredaktør og vært.
1: Men ingen er så værdige til at blive nævnt i introen.
2: Ikke nu.
3: Vi startede, her er vi bare de andre.
2: Vi startede jo i går en lille leg, som I ikke har taget så meget til jer, som er, man kan blive nævnt i introen, hvis man gør det rigtig godt. Og at lyttere begynder at skrive ind sådan, ah, Mikkel skal i introen, eller Astrid skal i introen. I er på postkassen.
1: Ja, det kan man skrive til 12.12 lige nu.
3: Vildt ubehagelig måde at spille os to ud mod hinanden. Ja. Det synes vi skal huske,
2: at
3: det er os, der hænger sammen. Ja.
2: Et sundt konkurrencemiljø. Og sige, i den bedste af alle verdener, så kan introen jo komme til at lyde sådan her. Prøv at høre.
0: Velkommen til Carte Blanche. Med Henrik Eriksen, Astrid Møhl og Mikkel Rosendal.
2: Det gør den ikke.
3: Nej.
2: Vel? Fordi jeg stadig mangler noget for jer, og der mangler også stadig nogle lytter, som siger sådan, ah, Astrid skal være på og sådan noget. Det kommer vi til, vi skal jo sende 3 uger sammen. Ikke?
3: Det er ekstremt ubehageligt, men jeg kan faktisk være, at jeg er ikke demotiveret.
1: Ja, det er jeg også.
2: Se, det er så, man skaber et sundt iværksættermiljø. Så kan vi bare sige velkommen til. Carte Blanche, vi har masser af gode ting på tapetet. Lige om lidt, så skal vi i gang med den leg, du fandt på i går, Astrid.
1: Risposelejen.
3: Den synes jeg lige, man skal huske sådan jinglemæssigt. Altså... I forhold til risposlejen, altså det er i hvert fald en leg med en virkelig klar, ren præmis.
2: Ja, 100%. Renerne er mindre klar.
3: Ja, absolut.

0: får en lille smule kærlighed, Astrid, men der er flere, der melder ind, vil jeg sige, med, der er mere kærlighed til Henrik med Sidekicks-showet.
1: Jeg er jo helt vildt med, apropos-kassen er jo altid åben, 12-12, P3 Mellemrum, og denne her, hvad med introen, velkommen til Carte Blanche med Henny og Venny.
2: Henny og Venny!
1: Kunne jeg godt finde på at sætte produktionen.
0: Hvad laver du ved ude på betrækningen? Jeg er 50% af Venny.
2: Jeg er ven, så er der 9.

0: Det er jo som sagt en lidt anderledes version af Carte Blanche, man får her august ud. Astrid og jeg er forholdsvis nye i denne her sammenhæng i hvert fald. Derfor også et rigtig godt initiativ til sådan en lille ryste sammen, og jo også meget for lytternes skyld, at man lige kan lære os alle tre faktisk også lidt bedre at kende. Også dig måske, Henrik, på en ny måde.
1: Mm, jeg er villig til at åbne op i hvert fald.
0: Ja.
1: Men du introducerede risposelejen i går på første skoledag, Astrid. Mm. Der har du fået fat i...
0: Kan vi lige se?
1: Så lige den her. Lille, du kalder det en rispose. Det er den ene del af en jydekrogen klunk.
2: Det var lige, hvad der var.
1: Ja. Mm. Og lejen er... Så, prøv lige at se igen.
2: Okay, så i går så fik jeg risposen, eller jeg bad jer om at kaste den til mig, fordi jeg ligesom skulle i gang sætte det her var et projekt. Og så skulle jeg fortælle en fun fact om en af jer, så lytteren kan lære os bedre at kende. Mikkel, din livret af smør fandt vi ud af i går.
0: Yes.
2: Ikke også?
0: Godt.
1: Jo.
2: Mm.
1: Ja.
2: Så nu skal vi rykke os videre.
1: Nu har jeg den
2: med
1: her,
2: risposen.
1: Og så kan jeg komme med et fun fact om dig.
2: Ja. Har du,
0: nej.
2: Altså,
0: skal du ikke kaste den til ham?
2: Jeg vil gerne give den til dig, sådan at du kan jo ikke bare have den fra start. Så.
0: Ja, Astrid kaster.
2: Det er ligesom det, der skete i går.
1: Så kaster du den til mig.
2: Så får du risposen nu.
0: Yes.
1: Ja. Tak skal du have.
2: Så er det din tur.
1: Okay. Jeg har været i kontakt med din far. Og har fundet nogle fun facts.
2: Det kan jeg ikke lide.
1: Du har haft en...
2: Det er ikke rigtigt.
1: Mikkel. Astrid har på et tidspunkt haft en VW Fox som mugnød.
2: Nej.
1: Jo.
0: En VW hvad?
1: VW Fox.
2: Jeg tror, det er Fox.
0: En af de der... Jeg tror, jeg får lidt til Jylland til at vide, hvad det er.
2: Åh, jeg kaldte den Megan Fox.
1: Kan du forestille dig en tørretumbler?
0: Ja.
1: Med hjul.
2: Det var en skåret bil.
1: Det er en VW Fox.
2: Nej, hvor var den ringe?
1: Hun var fuld til hendes mundtlige eksamen.
2: Stop, far også. Hvorfor snakker min far?
1: I gymnasiet. Altså, okay. Mundtlig spansk eksamen var hun beruset, da hun tog.
2: Oldtidskundskab.
0: Oldtidskundskab
1: også? Ja.
2: Nej, nej, kun oldtidskundskab.
0: Men det kun, du tog den på spansk. Så stiv var du.
2: Ja, hola. Jeg kan virkelig ikke lide, at du har snakket med min far.
0: Jeg kan godt lide, at din far er så... han virker til at være dejlig at få informationer ud af.
2: Han har ventet på det
1: her. Det her var mega nemt.
0: To. Ja, det
1: tog. Seriøst, 5 minutter.
0: Hvad har du skrevet?
1: Jamen, jeg skal bare... Hey...
0: Har du noget skidt på din datter?
1: Hej, Martin. Jeg vil gerne fortælle nogle fun facts om Astrid. Vil du ikke lige sende nogen, som er lidt stødende?
0: Mm.
1: Og så sendte hun bare...
0: Og så Martin, han er helt klar på bare at sende...
1: Ja, fuldstændig.
0: Yes. Ham er vild med.
2: Den der bil, den...
1: Hvad gør jeg så med den her rispose?
2: Nå, så gør du...
1: Så sender jeg den over til Mikkel, eller hvad? Mikkel, så kan du sige noget med Astrid i morgen.
2: Ja, eller Henrik, men den skal... Ja.
0: Skal vi ikke bare kaste i morgen, så?
2: Jo, vi kaster først i morgen.
0: Ja, jeg kaster den
2: tilbage og lægger den.
0: Der er jo ikke nogen, der har sagt noget om... Jo, nej, hvad? Vi mangler dig jo,
2: ikke? Vi mangler nogen, der skal...
0: Så jeg skal sige noget om Henrik i morgen.
2: I morgen får du risposen.
1: Du får den her.
2: Jeg får den. Hov, for sådan.
0: Jeg er vild med, hvor simpel den er, den her.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det man hører.
1: P3.
8: Er man selv.
9: P3.
8: Det

0: Stupid Song, altså her fra Olivia Rodrigo.
1: Venner, kan I huske den der sag med busreklame med vibrator på?
0: Ja, ja.
1: Ja, det var jo sagen i Fredericia om, og så andre steder i landet. Der kørte busser rundt med et billede bagpå af tre vibratorer på en lyserød sky, og så stod der 100% orgasme garanti. Jeg har givet jer et lille billede, så I kan se det foran jer.
2: Det er så også et stort løfte at give, vil jeg bare lige sige.
1: Ja, ja.
2: Det er den her.
1: Men folk begyndte så at diskutere, om sådan noget seksualiseret indhold hører til i det offentlige rum. Fordi der var børn, der kunne se det. Palle Dahl, han er byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne, og han sagde sådan her.
3: Det er meget upassende, i min verden i hvert fald. Dem, som vil se sådan noget, de skal nok selv opsøge det. De skal ikke se det i bybilledet på vores busser.
1: Nej, det er Palle Dahl, han er byrådsmedlem i Fredericia, og han siger ligesom, dem, der vil se sådan noget skidt møjder, de kommer selv til at søge det frem på internettet.
0: Ja, det han siger der, jeg kan godt finde min vibrator selv.
2: Ja, præcis.
1: Han var også ude at sige til Fredericia-avisen, de skal væk, og det skulle have været i går. Klassisk fed sætning at sige. Tænk på børnene.
0: Det er sjovt, det er det, jeg siger til mange ting. Immigration eller dildoer.
1: Smart, sådan tomfinger. De her børn, som så er i det her seksualiserede rum, ifølge alle de her politikere, er jo i fare på en eller anden måde. Men det har firmaet bag så sagt, okay, Sinfo, som har lavet det, siger, reklame bliver lavet om. Vi laver en ny en. Og hvis I prøver at vende de der, så kan I se den nye reklame, som nu sidder på busserne
2: okay,
1: i Fredericia. Vil I ikke prøve at beskrive den reklame?
2: Jo, det er bagsiden af en bus, hvor en kvinde med nogle John Lennon-lignende solbriller.
0: Ja, hun ligner Anastasia lidt.
2: Ja, det kan man godt sige. Står med en vandmelonsis, som simpelthen er smeltet på hendes lipgloss i læber. Og så ser hun sådan rimelig lederlig ud.
0: Hun spiser, hun spiser is fuldstændig som mine toårige gør, men har et helt andet lederligt blik.
2: Og så står der, gør sommeren mere sindfuld.
1: Ja, og det er bare så, folk er helt med. Isen ligesom smelter over hendes ansigt, lige under hendes næse, og drypper ned af hagen på hende.
2: Ja,
0: fuldstændig, som var det affaldsstoffer for en mand.
1: Tror I, at Palle Dahl er glad for den nye reklame, når han ikke vil have seksualiseret det offentlige rum? Tror I, han er glad for den nye?
0: Jeg tror... Hvad tænker du, Astrid?
2: Jeg tænker, altså mere børnemæssigt, så er de bare sådan, nej, mor, skal vi ikke have en is? Så på den måde er den jo lidt løst.
0: Tror du det?
2: Lidt. Eller sådan nogle solbriller vil jeg også have.
0: Ja, jeg ved sgu ikke, men det kan godt være, du ret. Jeg tror, jeg tænker stadigvæk, han tænker mest, og han selv tænker, og jeg tror, han tænker, at det er stadigvæk lidt dirty.
2: Ja, måske.
1: I kan høre ham her.
3: Du kan se, det hele løber ned i hånden på hende, og det er ganske almindelig kølig is, der løber ned i hånden, fordi det er så varmt. I min verden er det ikke en sexreklame. Det er en sommersol. Og Danmark.
1: Nå, det er sommer, sol og Danmark.
2: Ja, det er så.
1: Sådan som jeg ser det, så er der to muligheder for Palle Dahl. Enten så ved han ikke, at fallersymbolet eksisterer.
0: Ja.
1: Eller også så har han set den første reklame og tænkt, det er jo ikke orgasmegaranti for mig med vibrator.
0: Jamen, det kan
1: jeg
0: også
1: skal
0: godt...
1: have ja. Det der. Det er mig.
0: Jeg tror også, det med dildoerne, ikke? Som far vil jeg også sige, det er nok et problem for de mindre børn. Det er det der segment med sådan, hvad er det? Men hvis jeg havde teenage-drenge og skulle hente hele altså fodboldholdet, så kunne jeg godt forestille mig, den, hvor hun slikker sådan lidt spændende på isen, ville være problematisk. Altså, du ved, der er jo godt opstået et par ekstra gearstang i bilen.
1: Ja, det er din tankegang. Det der, nå, det er det sommer, mig? Sol og nå, Danmark.
2: Danmark.
1: Okay. Det er dit syge hoved, Mikkel.
0: Undskyld, sorry. Så den er... Den er blåstemt.
1: Altså, den er fuldstændig englerent, den her.
0: Fedt. Jamen, vi skal forbi en gammel klassiker i playlisten. Kan I huske den her?
2: Ja, hvor er det længe siden, man har hørt den.
0: Ja. Jeg var også helt glad, at jeg opdagede, at den var blevet smidt i playlisten. Det er Naughty Boy og Sam Smith. Nummeret hedder. Meget godt, synes jeg egentlig. La la la.

0: I'm covering my ears like a kid. Det var jo fantastisk apropos nummer, det her, oven på busreklamen for sexlegetøj.
1: Ja. Mm. Hvad tænker I om utroskab? Pro eller ikke pro?
0: Jeg er modstander.
1: Modstander.
2: Så lægger jeg mig lige i midten, bare for at gøre det lidt interessant.
1: Okay, det er julefrokosten eller hvad? Okay, det er det, vi skal vente lige om lidt i hvert fald, for der er kommet et nyt reality-program, som har det som koncept.
0: Elsker.
1: Det vender vi tilbage til lige om lidt.

0: Maja. Tusind tanker, Amille. Og som jeg sagde lige før, så er der for præcis 34 minutter og 18 sekunder siden kommet et nyt reality-program ud.
1: Wow. Kæft, er vi aktuelle.
0: Ikke også? Temptation Island på Viaplay. Konceptet der er ligesom, at Rikke Gjørnsen, hende man kender fra Paradise også.
2: Skal hun lave dem alle sammen?
0: Ja, men hun er åbenbart bedst til det.
1: Står der i hendes kontrakt.
0: Ja.
1: Eller alt.
0: Hun byder velkommen til et tropisk paradis, hvor tre par sætter deres forhold på den ultimative prøve. Mm. Og så er det omgivet af attraktive singler, bliver kærligheden udfordret, og ved de skævnesvangre bålsharmonier afslører sandheder. Så det handler om en masse par, der kommer der ind, og så er der en masse singler, hvor at parne skal bestå som par, efter at de har været på Temptation Island.
2: Så skal de bestå. Forholdets ultimative prøve er lækre singler.
0: Ja, og at man ikke er utro med dem.
1: Så man har castet nogle par,
0: ja.
1: Som man sagt. Nu skal vi fandme teste jer af, så man får nogle rigtig lækre fyre og kællinger og sagt.
0: Lige præcis. MR. For eksempel, der er en, der har et mål. Det lyder sådan her.
3: Jeg har et mål herinde. Det er at bevise, at jeg godt kan holde slange i bukserne.
0: Det er egentlig konceptet.
2: Det er jo forholdsvis overkommeligt.
0: Ja, det skulle man tro, men dramaturgien på de reels, jeg har fået, synes jeg ligesom vidner om noget andet. Men nu har jeg ikke lige fået set det nu.
1: Man har måske også valgt nogle par ud, der i forvejen var lidt slidt i kanterne.
0: Men altså, jeg ved ikke, om I kan friste til at se det. Jeg har i hvert fald lige taget nogle klip med fra det, fordi jeg har fået rigtig meget af det på min Instagram. Er I klar på at høre det?
1: Ja, tak.
0: Kommer her.
4: De her skønne singler skal have lov til at præsentere sig selv.
5: Hej fyre, jeg hedder Michelle, og jeg elsker tequila. Så det ser egentlig rimelig godt ud med de bodies, så skulle vi ikke starte med body tequila?
6: Åh ja,
7: stop. Det ser skide godt ud.
6: Nå.
7: Nå, det er gunsu. Og hvis I ikke synes, at min stol er stor, så kan vi være helt sikre på, at den er noget, der er på min krop.
2: Pistol er jo i forvejen et billede på penis. Havde der snedet sig et jøjet ind i det tequila der?
0: Ja, der var et eller andet galt der.
2: Alright.
6: Ej, hvor er der også et irriterende benspænd.
0: Hvad synes I om det?
6: Du skal præsentere dig selv, men gør det som om det er en skor replik.
0: Hvordan vil I gøre det? Har et bud?
2: Nej, stop.
0: Hold op, det kunne
2: jeg godt. Det der koncept.
1: Ja, det er jo en radiomast, for det er altså utrolig stærk dækning her.
0: Du må bare tage den i min mikrofon. Hold op. Okay, der er et klip mere, som jeg har fundet. Og de også introducerer sig selv, og det er jo bare igen fantastisk.
8: Hej piger, jeg hedder Oliver. Jeg er 27. Til tider, så er bartender, så jeg tænker, at vi kunne få en masse sex. On the beach.
9: Jeg hedder Frederik. Jeg har tidligere taget et massørkursus, så hvis der er nogen af jer, der har nogle myoser eller et eller andet, så kan jeg godt hjælpe jer med at få lettet trykket.
2: Nej, vinderen er ham, der bare sagde...
0: sex. Også en god pause. On the beach.
6: Kan vi ikke høre ham igen?
0: Jo, du kan også høre igen.
6: Det er også en god bevægning.
8: Hej piger, jeg hedder Oliver. Jeg er 27. Til tider, så er bartender, så jeg tænker, at vi kunne få en masse sex. On the beach.
6: Kæft. Kæmpe big up for pausen.
2: Og det er altså det er et nyudgivet program, det her. Det er ikke fra 2010.
0: Nej, det er det ikke. Det er så taget fra et andet land. Nej, præcis. Ja. Jeg kan ikke huske, hvilket land det er fra. Men konceptet kører så videre nu, og man kan se det på Viaplay.
2: Fuck, hvor griner. Jeg havde det, som om vi var sad i en tidsmaskine.

0: Ja.
1: Det virker stadig.
2: Ja.
3: Det er fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere lad.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Shit. Nej, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber Oscar, de vil alle sammen have lidt. De vil gerne give et kram, skulder klam.

0: Oscar Witt. En del af P3's næste. Skal vi lige...
1: Skal vi have den igen?
0: Skal vi ikke lige have den igen? Sidste gang.
1: En af bejlerne på Temptation Island.
2: Hej Pia, jeg hedder Oliver. Jeg er 27. Til tider, så er bartender, så jeg tænker, vi kunne få en masse sex. On the beach.
0: Ja. Seks stjerner, det er simpelthen bare så godt. Okay, her er City Boys.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: venner. Nu skal vi til det. Hver eneste tirsdag, der laver vi jo kælenavnsgeneratoren. Og det er jo fordi, at Danmark er for rigt et land til, at man skal gå rundt derude og have lyst til at have et kælenavn. Eller måske have et, som man ikke kan lide. Mm-hmm. Så derfor så bruger vi noget tid her i radioen på at finde på kælenavnen til en af vores lyttere. Du kan allerede nu sende en sms ind med dit fornavn til 1212 P3 mellemrum og så dit fornavn. Og så kan det være, det er dig, der bliver valgt ud og får en kæmpe bunke kælenavne skudt efter dig.
1: Ja. Jeg kan se, at jeg havde Mie sidste gang.
0: Ja, det var
1: Hallo?
0: Det.
1: Der var nogle gode bud, var?
0: Ja.
1: Vladimir Putin.
0: Ja, Slobodan Mie Losovic.
1: Terminator.
2: Jeg siger, det var meget østeuropæisk det hele, men så var også andet.
0: Saddam Hussein.
1: Yes.
0: Jeg må være den første til at sige, at vi sad lidt fast, Janik og jeg, i et diktatorspor.
1: Ja, det kan jeg virkelig godt se.
0: Og der var også...
1: Benito Mussolini.
0: Mussolini, ja. Mm. Og så Adolf Hitler.
2: Hitler?
0: Ja, det var måske lidt stretch, men altså...
1: Mads Mikkelsen?
0: Ja, Terminator.
2: To andre...
0: Ketamin.
1: Også god.
2: Ketamin? Ja, rigtig godt.
0: Mikkel, du har ikke prøvet det her før.
2: Nej, ikke rigtig.
0: Jeg kan sige, der begynder allerede at vælte sms'er ind.
2: Men det er... Okay, vi er derhenne. Jeg var mere i sådan noget... Du ved... Det er ikke, vi er ikke derhenne med sådan noget sodemi, eller fedemi, eller...
0: Nej, nej.
2: Klammi.
1: Nej.
0: Nej.
2: Bare for at tage et par af mine gamle kælder.
0: Gud, kunne man godt have taget den bagom. Ja. Nej, det er,
2: okay.
0: De er mere i hygge-territoriet, vil jeg sige.
2: Okay,
0: og hvis du har noget godt med en person, som måske er sådan lidt, gjorde de det, så må man gerne smide den af. For eksempel Slobodan Mie Losovic.
2: Gud, hvad er det? Det har jeg jo aldrig prøvet det her, men det er en meget spændende oplevelse, det der med, at ens sms-ombak bare bliver bombarderet af bare navne, der står sådan...
0: Ja, præcis. Hvis du godt kunne tænke dig at have dit navn i puljen, så skal du sende en sms nu 1212 P3 mellemrum, og så dit fornavn, så kan det være, at det er dit navn, som vi laver en masse kælenavn på. Du skal sætte musik på. Du skal ikke begynde allerede. Vi skal skrive lige om lidt.
2: Er klar? Ja, det er super også der, hvis man ikke ved, hvad man skal kalde sit barn. Kan man sætte sig ind, hvis de spotter for det her. Nå, okay, lige spændt. Det er godt. Fedt, okay. Super. 1212. Skriv P3, lav et mellemrum, og så havner den her hos os.

0: Du har låst teksten, Kari.
1: Dagens navn, så vi skal lave kælenavn på, det er Jeppe. Så hvis du har et godt kælenavn til Jeppe, så skal du sende en sms nu 1212 P3 mellemrum, og så dit bud på et kælenavn til Jeppe. Føler du dig klar på det, Mikkel?
0: Jeg føler... Jeg er næsten forstået.
1: Vi glæder os.

0: Vi er klar.
1: Dejligt. Så mangler vi bare lige at få en lille smule elevatormusik på. Vi har valgt kælenavnet Jeppe, eller valgt navnet Jeppe til at lave kælenavnet på.
2: Er det gået godt for jer, synes I?
1: Jeg synes faktisk, det er gået godt. Det er ikke lige så nemt at lave på Jeppe, som det var at lave på Mie i sidste uge. Det vil jeg sige. Jeppe er en lille smule sværere. Hvis du har et godt kælenavn til Jeppe, så kan du stadig nå at sende ind 1212 P3 mellemrum. Og det, som vi gerne vil høre, det er jo den her lyd. Det betyder, at vi selv er tilfreds med det kælenavn, vi har fundet på. Og Mikkel, du har ikke prøvet det før. Vil du ikke starte?
0: Knæppe Jeppe.
1: Okay.
2: Jeg var mere over i noget JP-skive.
1: Hvem er JP-skive. Den er god.
0: Nå, så Jeppe på Lortebjerget, hvis man synes, det er lort. Det er derfor,
2: nej.
0: Hvem er Jeppe Kofod? Det er jo sig selv nederen, der hedder
2: i dag.
1: Det er jo vi forsøger jo at lave kælenavn, som er brugbare. Okay. Og ikke øgenavn. Jeg tror, du er gået mere i øgenavn.
0: Ja, okay.
1: Kan det passe?
0: Er der tættere på?
1: Nej,
0: på
1: lige,
0: tættere
2: på. Vis ham, hvordan man skal gøre.
1: Jeg vil gerne høre, hvad var du sagde? Jeppe på Lortebjerget?
0: Ja, det kan
1: man. Den var uventet, den kan
0: jeg ikke
1: snakke.
0: Det var ikke
1: meget, okay. Eller andet.
0: Ja.
1: Jeg er mere gået i Margrethe Jepstager.
0: Ah.
2: Jeprilsnar.
1: Jeppilsnar. Tak for det.
0: Så sådan noget Jepstein Files ville være tættere på.
1: den synes jeg også bevæger sig på en linje, jeg godt kan lide,
2: okay.
1: Faktisk. Jeppinator Judgment Day. Nu er mig, der sidder med...
2: Ja, nu støver du bare selv. Jepp Pepperoni Pizza.
0: Please, nogen få den på menukortet. Jeg der har magten. Få den på.
1: Jepsi Max. Hvis han er sådan en type.
2: Ved du hvad? Den får du.
0: Jeg tror... Den her vil jeg troede, jeg var god for, men nu er jeg så i tvivl. Ufo og Jeppe. Per. Bo. Nej.
2: Okay.
1: Det var godt for.
2: Ej, mor, kan vi godt gå ud og tage på og stå på Jeppski?
1: Ja. Det kan også meget godt lide. Hvis han er sådan en type, som, som man altid kan tage hjem og sove ved.
2: Ja.
1: Køjeppepladsen.
0: Åh, det er et irriterende navn. Over på fodboldbanen. Jeppefix. Vi har sparet hovedet væk, ja. Fordi det er der ikke Jeppe.
1: Jeg kan godt lide.
0: Men så, jeg jepper din mor, det er...
1: den igen.
0: Nå.
1: Ja. Det. Hvis det er rigtigt, det er det jo kælenavn, så den kan godt få en.
2: Vi har også fået nogle sms'er.
1: Ja, vil du ikke køre nogle af dem igennem?
2: Jo, der er en, der er spændet lidt på Pelle Peters program. Tættere på himlen. Jepper på himlen.
0: Mm.
2: Ja, hvad synes vi?
1: Jeg har solgt min egen jepsmendag.
0: Jeppe
1: kan også få en.
0: Pille. Nej, det er der ikke. Jeg kan godt lide, hvis en skal også, hvis han er god til fodbold. Jeppe Sand.
1: Nej, jeg har fundet det, vi går ind ud på. Hans jepperlighed, hans kongelige Jeppe.
2: Du kunne ikke engang sige det.
1: Hans jepperlighed, det er hans kongelige Jeppe. Det er sgu da lige til at råbe på fodboldbanen. Tak fordi I melder ind.

0: der er en, der skal lægge op, så nu hedder der ikke noget meget. Fordi det er også noget alvorligt album. Der var en, der bare skrev knip på bjerget. Det er så sjovt at kalde en, der bare hedder Jeppe.
1: Det behøver ikke være svære.
0: Nej. Åh, det er en virkelig sjov indbakke lige nu. Tusind tak. Gullimund, save us. Altså her på Ved Du Noget. Undskyld, Pernille. Vi mister tiden her. Vi skal have betrænet, og klokken er blevet 1:00 over 3.
2: Det er helt okay. Jeg starter med en nyhed, som jeg lige nåede og så berører for en time siden, om sagen om en 15-årig dansk pige, der var forsvundet, og som for nogle dage siden blev fundet i Ungarn. Det er jo en sag, som fyldt rigtig meget i sidste uge, fordi pigen her hun blev eftersøgt ret bredt, også internationalt. Nu er en 22-årig ungarsk mand så midlertidigt blevet varetægtsfængslet i Ungarn. Det skriver det ungarske domstolssystem i en pressemeddelelse, siger Ekstra Bladet. Og det, der står i pressemeddelelsen, det er, at han mistænkes for at have indledt et forhold til en 15-årig dansk pige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Ifølge pressemeddelelsen er der endnu ikke blevet taget stilling til, om den her 22-årige mand skal udleveres til Danmark. Den her sag kan man læse meget mere om inde på DR.dk. Jeg har også en historie med fra Helsingør Kommune, hvor de har lavet et nyt tilbud til skoleelever, der har været ramt af skolevægring, altså hvor de ikke har været i skole i længere tid. Hvis de elever har brug for at indhente noget læring i skolen, som de har misset, så kan de nu få et 11. og 12. skoleår på en ungdomsskole. Det fortæller Nadia Rahr, der er afdelingsleder for ungdomsskolens X-klasser, som det hedder i Helsingør.
3: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
2: Men det kan måske lyde sådan lidt omvendt, det her med, at det er elever, der har haft svært ved at komme i skole, og nu får de så lige 2 år ekstra i skole. Men det giver faktisk god mening, det siger skoleforsker Andreas Ras Christensen.
4: Der er ingen grund til at holde nogle unge mennesker for lang tid tilbage i forhold til at komme videre til ungdomsuddannelserne. De udfordringer, vi står med nu, er bare for nogle elevgruppers side så massivt, at man har brug for at sætte ind med noget ekstra. Om det så skal være 1 eller 2 år yderligere, jamen det må jo også bero på de erfaringer, man får ud af de her forsøg.
2: Ja, i dag er det så den første portion elever, 11 styks, der er startet i de her ekstra klasseting trin. Og ideen er så også, at hvis nu de hurtigere bliver klar til det, så kan de komme videre inden for de 2 år, og så kan det også være, at der er nogle andre elever, der slutter sig til i løbet af skoleåret. Og så er det en vigtig dag for alle AGF-fans derude, og egentlig også for dansk fodbold generelt. For i aften der møder oceanerne holdet Sabah FK i Azerbaijan i den tredje kvalifikationsrunde til Champions League. Og dem, der ikke er helt skarp på, hvad det egentlig betyder, de kan lige få en lille opsummering her. Fordi det betyder er, at hvis AGF undgår et nederlag i aften, ja, så står der kun én modstander imellem dem og en potentiel plads i den her meget vigtige turnering, Champions League. Men det er altså ret langt væk, at de danske mestre skal på banen i aften, fordi kampen spilles i Azerbaijans hovedstad, Baku. Og der er nogle ret gode videoer af vores fodboldkommentator Tobias Hansen, som viser rundt nede på stadion, som er temmelig gammelt. Dem kan man se inde på vores liveblog på DR.dk. Og så kan vi lige prøve at høre fra en af spillerne også, som er rejst langt væk. Han hedder Tobias Bæk og siger sådan her.
5: Det er lidt varmere, end jeg er vant til, og ja, jeg tror aldrig, jeg har været så langt væk hjemmefra før, så det er fedt.
2: Ja, han er kommet på noget af en rejse, og han siger, det er varmt, og jeg har lige slået op, at det er 30 grader i Baku lige nu. Herhjemme, der må vi nøjes med mellem 15 til 21 grader, men til gengæld, så er der sol de fleste steder.
0: Tak for det, Mille.
2: Selv tak.
0: Det var virkelig sådan en... Det der med navne, det er svært for mig.
6: Ja, det kan det jeg godt sjovt. Tænke på i hvert fald.
1: Jeppe var også et genialt
0: Det var virkelig godt at lave
6: ja,
0: den på.
6: Det var det virkelig.
0: Men jeg døde af... Det var lige inden jeg skulle lægge op til nyhederne, det var så upassende og alvorlige historier, men... Jeg ved ikke, hvad jeg kunne gøre, når Jeppe, det var du. Genial Flintstone-referencer. Prøv at høre, jeg synes, navnet er sjove. Vi bliver lidt i det lige lidt. Der er nemlig OL, og ikke OL, men skulle, der er EM i atletik. Det skal vi også lige kigge lidt nærmere på navnmæssigt. P3. Det, man hører.

0: med Henrik Eriksen.
1: Og Mikkel Rosendal og Astrid Nøg.
2: Synes du, efter den her time, der er gået, at vi fortjener vores navn nu?
1: Jeg synes nærmere vores lytter fortjener deres navn i, fordi Jeppe var virkelig noget, der sparkede i gang i den her kælenavnsgenerator der. Vi nåede slet ikke at læse Jeppe Hellfinger op, som jeg også synes er genialt.
3: Åh, her. Prøv at høre, vi begraver lige Jeppe. Eller, altså,
1: nej,
3: det gør vi ikke.
1: Men, symbolsk.
3: Symbolsk, nej. Ja. Men vi bliver lidt i det med navnene. Det er simpelthen, altså det er mit humor-kryptonit, kan jeg godt mærke. Jeg synes, det er rigtig sjovt. Vi snakker en lille smule med det der atletik i går i programmet. Fordi der er kommet nye regler for, at man som fotograf og producer på atletik ikke må være så klam mere.
1: Ja, man må ikke filme, altså zoome ind på atleters røve og sådan noget. Det er i virkeligheden bare nogen, der har sagt, kan I ikke lade være med at filme så meget på kvindernes røve?
3: Ja. Og det kører jo, altså det er jo sådan fuldtids DR dækker det, og de laver jo atletik hele dagen. Altså det er jo, hvis man vil have meget for pengene, tror jeg, at købe en billet til stadion, så er det et godt sted at gå hen. Fordi hold da op, der er bare atletik hele tiden. Og jeg kunne ikke lade være med at lige i går, da jeg så kiggede lidt på det, atletik, og være sådan, jeg skal lige se med, bare lige for at se, om de rent faktisk
1: har de ændret praktisk.
3: Har de ændret praktisk, de der, ja. Og så blev jeg faktisk fanget noget andet. Jeg blev faktisk en lille smule investeret i nogle af atleterne. Primært fordi de havde nogle, synes jeg, ret sjove navne.
2: Okay.
3: Fede navn. Super fede navn. Og så tænker jeg, at det skulle godt være altså, det, der ligesom skulle til for, at danskernes opmærksomhed blev endnu altså, mere fanget på atletik.
1: Ja, vi har jo købt rettigheder til det her på DR.
3: Præcis.
1: Så I må virkelig gerne se det.
3: Så jeg tænkte faktisk, i sådan bredde idrættens navn, kunne vi som program godt være dem, der ligesom gik ind og sagde, hey, her er der noget, du skal holde øje med.
1: Det er derfor, du skal se spydkast kl. 14.30.
3: Ja, præcis. Og vi er jo ikke sådan altså, særlig gode til atletik som dansker. Jeg ved, at vi har historisk mange deler med, og dem kan man jo så, når man alligevel er der, hæppe en lille smule på. Men jeg synes primært, at vi skal kigge lidt nærmere på nogle af de atleter med rigtig fede navne. Fordi hold op, dem var jeg godt nok investeret i går. Så jeg har taget nogle atleter med til jer lige om lidt. Og så synes jeg egentlig bare, at I skal have lov til at vælge, hvad for nogen vi holder øje med.

0: Det der udenfor. Henrik, så følger du med i atletik?
1: Nej.
0: Ikke rigtigt.
2: Nej, heller ikke.
0: Jeg tror måske, jeg har løsningen.
2: Ja.
0: Her det? På Danmarks Radio, der kan man jo klikke sig ind på det her tv. Så ser man et Rane Vigerslev være klædt ud som viking. Men hvis man så ikke lige klikker på det, men går op,
3: så er der Rane Vigerslev
2: og Johnson,
0: der render rundt. Og, ja, det er noget andet program, man også kan se. Men der kan man også hoppe ind, og så kan man se EM i atletik, der kører de her dage. Til og med den 16. august. Hvor at, Danmark har historisk mange atleter med. Vi er jo ikke kendt for at være det store atletikland.
2: Nej.
3: Nej, vi har vel haft to store, ikke?
1: Kip Kater
3: og B. Olsen.
0: Ja. Og de har været, hvad hedder hun, Sara?
3: Gud, ja, Hækkeløberen. Ja. Tre.
0: Har nogle gode, okay. Tror jeg også lige nu, og nogle, der har gode chancer. Men det, hvis det ikke er nok, altså, hvis du ligesom leder efter noget andet at gå op i, så er der jo ikke noget, der ligesom kan hive en med som et sjovt navn. Eller et fedt navn.
3: Nej.
0: Og det er jo fordelen ved, at der er så mange med fra andre lande. Det er jo, at man i andre lande i Europa kan finde på at hedde ting, som man aldrig ville kunne hedde i Danmark. Det er for sjovt, hvad hedder her. Og jeg blev virkelig investeret i går, fordi at jeg synes, det var det ene gode navn, der poppede op efter det andet.
2: Okay.
0: Og jeg tænkte på en eller anden måde, at det kunne ligesom være mors måde at stemme lidt ind i det her EM på. Ligesom at finde nogle fede navne, og så ligesom følge deres færd lidt.
2: Ja. Så det er navnet først, og så sportsgrinden efter?
0: Ja, altså jeg har fundet nogle fede navne, og så kan I ligesom vurdere også ud fra lidt information, om I tænker, det er nogen, vi skal følge med i de næste par dage. Så lover jeg, så skal jeg nok holde øje. Ja, præcis. Det er lidt det, vi er ude i. Tænker, vi kan finde frem til tre måske. En af dem, der virkelig fangede min opmærksomhed i går, det var Tony van Diepen.
3: Ja. Kan du lige smide den igen?
2: Efternavn, tak.
0: Tony van Diepen. Han er fra Holland. Han løber på 800 meter. Han vandt faktisk sølv i Tokyo, så det kunne være et ret godt sted at følge med, tror jeg.
2: Mm.
0: Tony van Diepen, I skal jo lige ned, ikke?
3: Jo, det er klassebød.
0: Så er der også noget lidt mere østeuropæisk. Dmytro Nikotin. Og det var altså Dmytro, og så er altså Nikotin til efternavn.
3: Dmytro Nikotin.
0: Dmytro Nikotin. Ja,
2: synes han jeg er et ret sejt navn.
0: Ja. Det er også et bud. Hvis man nogensinde tænker over, hvad man får, hvis man parer frugten kiwi med det meksikanske rytmeinstrument maracas.
2: Hvad får man så?
0: Så får man svaret til EM i atletik, nemlig Anne-Marie Kivikas.
3: Anne-Marie Kivikas.
2: Kivikas.
0: Er også noget, ikke?
3: Kivikas.
0: Så er jeg jo en kæmpe sokker for et godt apropos-navn.
2: Ja.
0: Og hvis man nu var fra Spanien og havde Adrian til fornavn og var løber, hvad tror jeg så, man hedder til efternavn?
3: Anderlecht.
0: Det er meget dummere. Man hedder bare Ben. Adrian Ben.
3: Yes. Nej, der har vi min nummer i det hvert fald.
0: Er det rigtigt? Okay, so far so good. Så er der jo et par kendte brødre. Brødrene Grimm, to tyske sprogforskere, som var kendt for deres eventyr. I matematik, de har to deres modstykke, nemlig søsterne Grimm. Både Vanessa Grimm fra Tyskland, men så er der altså også en, der bare er halvgrim fra Island.
2: Mm.
0: Gudrun Halvgrim.
2: Ja.
3: Halvgrim.
0: Halvgrim og Grimm. Mm. Og så måske, ja, det kan jeg i hvert fald godt sige, men sådan, det er jo min favorit. Og den skal findes i Polen. Han blev nummer 3, kan jeg sige, i går med mændenes 400 meter på første heat. Han er godt nok nummer 95 på verdensranglisten, men altså, det er også fedt at holde med en underdog.
2: Ja, ja.
0: Det er selvfølgelig Polens Max Sved.
3: Ja.
0: Og det var fornavnet.
2: Den elsker jeg.
0: Maximilian, og så Sved til efternavn.
3: Blandt venner, Max Sved.
0: Bare venner. Maximilian Sved, eller Max Sved. Hvad tænker I, hvor vi henne?
3: Jeg er 100% på Adrian Ben og Max Sved.
2: Ja,
3: det er kun træerne, der er op for grabs for mig.
2: Jeg er enten på nikotintøsen, eller Max Sved også. Så jeg ved ikke...
0: Ja, for det nye nikotin.
2: Ja.
0: Skal vi sådan lidt for lige hans skyld tage kivikassen med ind? Altså, eller hvad?
2: Hvad for din tyder du?
0: For at kigge på noget, eller noget, nogle af de grimme søstre?
2: Jo, den...
0: Nikotin? Du er nødt til din nikotin?
2: Ja, ved du hvad? Den tager jeg. Jeg er solgt.
0: Super. Fedt. Jeg lover at holde rigtig godt øje. Og så er der selvfølgelig EM-updates fra Max Sved, Dmytro Nikotin og Adrian Ben fra Sverige.
2: Ja.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Kæmpe nummer, det her. Kind mod kind. Livet er for kort.
1: Du lytter til Carte Blanche, og som den opmærksomme lytter nok vil høre, så er det ikke Jannik, der sidder og snakker. Det er Mikkel Rosendahl og Astrid Møl.
2: Ja.
1: Fordi Jannik, han er ude og lave noget fjernsyn. Han er tilbage igen om et par uger. Men venner, jeg kunne godt tænke mig at snakke med jer om TV2 og TV2's nyheder. Fordi hvis man er en af dem, der går derude og tænker, gud, hvor lækkert, det er blevet august, så er der ikke agurketid mere. Nyhedssiderne kommer til at levere relevante historier igen. Så siger TV2, drop det. Vi kører agurketid konstant.
3: Ja.
2: Det var nemmere.
1: I kan vælge mellem to agurketidshistorier i en ikke-agurketid fra TV2 Nyheder. Mm. Vil I høre om en mand, der har hjulpet en kvinde, og nu selv siger tak? Eller vil I, eller vil I høre om, at Emil Thorup har lavet en pdf, som man, man skal læse, inden man besøger hans nye baby, og pdf'en er skrevet, som om det er barnet, der har lavet den?
3: Nå. Ah, det er så...
2: Meget pdf'en.
1: Jeg kan mærke, den ene af dem. Den anden ryger på afbrændingen.
3: Åh, jeg har en ven, der lige har lavet en Instagram-profil til sin sådan etårige. Det gør så ondt.
2: Men det er en longevity-baby jo.
3: Ja. Og hvad vil du gerne? Du vil gerne...
2: Jeg er på pdf'en, kan jeg mærke.
3: Okay. Mm.
2: Jeg vil gerne høre lidt om Emil Thorups babyliv. Men det er du ikke.
3: Jeg er lidt interesseret i manden, der har hjulpet en kvinde. Det lyder som en ridderhistorie. Og selv har sagt tak. Hvad skal vi vælge, Henrik?
2: Hvad gør vi? Hvad synes du? Du må have en yndlings.
3: Jeg er mere bange for at vælge noget fra her, end jeg er for at vælge noget til.
2: Hvad siger Mausen?
1: Så går vi med Emil Thorups historie.
3: Okay, dejligt.
2: Ja. Godt så.
3: Tillykke, Astrid.
1: Overskriften er, Emil Thorups familie og venner skal overholde 5 regler, før de må møde hans baby. Da Emil Thorup blev far, fulgte hans interesse for longevity med ind i familielivet. Mm. Resultatet er en række bevidste valg, som adskiller sig fra det, mange nybagte forældre gør.
3: Babyfaster. Mm. 12 timer om dagen.
1: Og det der er, det er en meget, meget lang artikel. Nu kan jeg tage korten lidt ned. Hans baby går ikke med blæ, og han siger en lyd for at få den til at afføre, og han kalder den for den. Og det er han også meget sådan. Det var der, mange, der kiggede på os på, men det har vi valgt at gøre. Det til siden, så har han også lavet en pdf, som man får tilsendt. Jeg har pdf'en her.
3: Gud ja.
1: Som man får tilsendt, hvis man skal besøge babyen. Og den er så skrevet som om, at det er babyen, der har skrevet den. Vent, det kan også være, at det er babyen, der
3: jeg
1: har skrevet den.
3: Jeg skal besøge Emil Thorup,
1: ja.
3: Inden jeg vil få tilsendt denne pdf.
1: Mm. Der vil du så modtage en mail, ja.
3: Fra hans baby.
2: Gugu Gaga, kom indenfor.
1: Præcis. Fra baby@gmail.com.
3: Yes.
1: Står der, hej, dejligt, du besøger mig. Jeg er kun få dage gammel, og mit lille immunforsvar er helt nyt. Mm. Vil du hjælpe mig med 5 små ting, inden du tager hjemmefra, så kan vi nyde besøget helt trygt. Første er du bare en lille bit smule syg eller i tvivl, så bliv hjemme.

0: den ligger inde på TV2's nyheder og hjemmeside. Er du faldet ud, Mikkel?
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg sidder bare stenet lidt over. Men det var også fordi, det var en meget blandet oplevelse for mig. Der var nogle gange, hvor jeg var sådan, ja, yeah, you go girl, Emil Thorp, Emil Thorp for president. Og så er der ligesom nogle andre, jeg er lidt sådan...
0: Hvad var det, du
2: havde lavet over?
1: Jeg kan godt lide den der med parfume.
0: Ja, ja.
1: Det er irriterende.
0: Men det er jo generelt set en godt...
2: Ja, det synes jeg,
1: altså, ja, ja, præcis. Det er irriterende. Man gider ikke have en baby, der udvikler allergier eller stinker et eller andet sygt, ikke? Nå, men der var mere den med gulvene også, ja. Lidt kontroversielt.
0: Ikke hjemme hos Emil.
1: Og så kys. Kys nu den baby. Kys den nu den baby. Spændende.
0: Jeg er altså stadig... ærgerligt, I ikke fik den anden historie.
1: Ja, jeg vil så sige, meget sjovt.
2: Kan vi gemme til en anden gang?
0: Nej, nu er jeg på afbrænding nu. I har valgt.
1: Det er det Post Malone. Nummeret hedder Better Now.

0: før du siger farvel.
1: Altså, Patrice, undgå lige.
2: Mikkel, vi to, vi skal drøfte noget om Henrik.
1: Ja?
2: Du kan bare læne dig lidt tilbage, Henrik. Vi har ikke brug for det i sådan noget 30 sekunder.
1: Super duper.
2: Godt. Det er specifikt, om han er normal, fordi der er sket noget tidligere i dag.
1: Ja.
2: Lad mig bare lige generelt sætte tingene for dig, fordi du har noget at finde ud af om ham. Klokken den er 16.15. Det er en normal dag. Vi har sendt radio. Og vi siger tak for i dag. Henrik tager sin jakke på, og så bevæger han sig ud mod sin cykel. Så tager han sin AirPods i. Det, som bare spiller, hver gang Henrik tager sin AirPods i, det er det her.
3: This is one of the most controversial decisions
2: of Valentino's career. Det er 5 minutter langt, så du kan bare lige skrue lidt ned. And apparently, bla, bla, bla.
4: Being questioned
2: in antiquity. Dag ind, dag ud. Fordi Mikkel, Henrik, har ikke et musikabonnement til noget som helst. Er det ikke så fucking unormalt?
5: Nej, det er da helt normalt. Jeg gider ikke betale, fordi det er, nogle gange, så vil jeg bare
2: hellere spurgt, podcast. Jamen, jeg spurgte heller ikke dig, kan man så sige.
5: Okay.
1: Så du... Hvad gør du? Hvad gør du egentlig?
2: Ja, hvem
1: du lever,
2: er du?
1: Lever du med reklamerne, eller hører du bare ikke musik i din fritid?
5: Jamen, jeg hører masser af podcasts. Jeg hører blandt andet den her historiepodcast, som er Dan Carlin, som har lavet noget, der hedder Hardcore History, hvor han laver... For eksempel, jeg har lige hørt noget, der hedder Supernova in the East, som handler om Japans, hvad hedder det, top og bund historisk.
1: Ja.
5: Som er 4 timers afsnit.
2: Hvorfor
5: seks afsnit.
1: Det lyder sindssygt spændende og godt.
5: Fuldkommen.
2: Men hvad med musik?
1: Men hvad så, når du skal høre musik? Det var ikke det, der vi spurgte om.
5: Så går jeg enten på YouTube, eller tager... Man har 10 gratis sange i Spotify, jo, som jeg bare kan høre. Så kan jeg høre dem jo.
2: YouTube er til video. Udluk det. Det er ikke til musik.
5: Ikke
2: så har man en anden.
5: Ikke for ham her. Der er det sgu også til. Så kan jeg også godt lide at se people reacting to music. Så for eksempel, hvad synes den her person egentlig, når han hører det her Kendrick-nummer?
1: Men lad os nu sige...
5: Jeg så hører jeg jo nummeret.
2: Men, du ser det imens, så hører du ikke musikken.
5: Jo.
2: Jeg synes, det er for mærkeligt.
1: Ja, det er Mikkel.
2: Kan du undvære dit musikabonnement?
1: Nej, på ingen måde. Men jeg ville også synes, det var vildt irriterende, hvis Astrid og jeg, som jeg tænker, vi snart bliver inviteret hjem til at drikke vin en fredag aften hjemme hos dig. Vi sidder i køkkenet, vi hygger, du sætter noget baggrundsmusik til. Og så lige pludselig så kommer der sådan en... Har du prøvet vores koboller på frost eller eller andet? Det var vildt irriterende. Det kan jo ødelægge stemningen helt sindssygt.
5: Men der plejer jeg jo bare at læne mig op, at mange af mine gæster også har et Spotify-abonnement. Så siger hey, vil du ikke sætte dit eget musik på?
1: Vil du være faktisk lidt synes det? Jeg synes faktisk, det er også din svinestreg som en public service-vært.
2: Ja, fuldstændig.
1: Jeg synes, det er så kommercielt radioagtigt. Det der med sådan at være fans af reklamer på den måde.
2: Jeg kan i hvert fald ikke sætte mig ind i et liv uden musik. Eller altså have et musikabonnement.
5: Der er jo stadig musik i mit liv. Der var markant mere podcast end der musik.
2: Jeg synes, vi skal dykke lidt ned i det her, fordi det er eddermame skørt.
1: Men inden da, så tager vi noget musik, Henrik.
5: Jamen, det er det, jeg får gratis musik hver dag.

0: Jonas har skrevet, men vil jeg sige, Astrid, noget, der kunne være en super formidlende altså årsag, nemlig at man bare sætter B3 på og hører det hele dagen.
1: Og det er jo rigtigt nok.
0: Fair. Det er okay.
1: Det synes jeg også er fair nok. Men jeg synes stadigvæk, at det ikke at have et musikabonnement, ikke går under at have et normalt liv som dig, Henrik.
2: Jeg har det jo sådan, for eksempel, jeg synes, det er meget normalt, men for eksempel, hvis jeg ved, okay, en time og 20 minutter inde i Drømmeholdets podcast, der ligger ind på det her lyd, der spiller de Shaboozy. Mm. Det kan jeg godt lide. Ja. Så spoler jeg bare frem til det jo.
0: Ja. Er det sådan, du hører musik? Da du går ind og finder alle mulige random radioprogrammer, på noget, hvor du nu spiller de Shaboozy. Øj, der var det sikkert. Det er en bøvlet måde at gøre det på, ven.
1: Vi skal jo altså dykke ned i den her debat nu. Er det bare dig, Henrik, der er unormal, eller relaterer du til ikke at have et musikabonnement, og hvordan lever du så? Du skal ringe ind nu, 70 20 20 20, hvis du kun lytter til podcast, lidt som dit liv, Henrik. Ikke?
2: Jamen, lever uden et musikabonnement. Jeg ved, at der er masser af mennesker, der gør det her. Det er ikke, jeg er ikke unormal, fordi jeg gør det. Så I må gerne ringe ind 70 20 20 20 og hjælpe mig med at opbevise de her to om, at det er ikke unormalt bare at køre gratis, køre på røven på Spotify, og så bare lytte til en god podcast.

0: Kærested, du har virkelig sat gang i debatten, både på sms og så også på telefonlinjerne. Det er skønt. Man skal jo ringe ind, hvis du er det. Jeg har afsted for 2 minutter siden troede, var en indhjørning. Nemlig en, ligesom Henrik Eriksen, som ikke betaler for nogen musikalske streamingtjenester.
1: Ja, kan man leve et normalt liv, uden at have et musikabonnement?
2: Der er gratis musik alle steder.
0: Ja, vi venter lige lidt. Vi skal lige forbi, hvad du kan høre hos vores venner over på Genstart. Altså også, hvad Liva og Lasse skal lave i morgen tidlig på Godmorgen på 3. Og så ligger Olivia Dine altså også klar på Baby Steps.
3: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
4: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
5: Jeg var kompromisløs.
4: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
3: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
6: Godmorgen,
0: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
1: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ikke om morgen, B3.
6: Godmorgen, B3.

0: Undskyld, jeg prøver bare at sætte mig ind i, hvordan dit liv er, Henrik.
1: Det er bare beklæring, der kommer ind fra højre, fordi man ikke har betalt for sine streamingtjenester. Fucking irriterende. Even at the dinner table. You've had it with parents.
0: Nå, det er jo dit liv, det her, Henrik.
2: Mere nysgerrig på produktet der.
3: Vi har jo...
0: Det er noget, der hedder nap time. Jeg ved ikke, hvad det er.
3: Vi har jo netop i gang sat en kvalitativ undersøgelse, kan man sige, fordi kan man leve et normalt liv uden at have musikabonnement?
2: Ja.
3: Som dig, Henrik. Nej, det er okay. Jeg tror jo nej, men det skal vi finde ud af. Jeg kan ikke personligt forestille mig et liv uden, men det er der måske andre, der kan.
0: Vi kan starte med at sige hej til Rasmus.
3: Hej, Rasmus.
4: Hej, kan I høre mig?
0: Ja.
4: Ja, fedt. Hej.
0: Rasmus, du betaler heller ikke for streamingtjenester? Altså musikstreamingtjenester?
4: Ikke musikstreamingtjenester, nej, det gør jeg ikke.
2: Sådan.
3: Hvad laver man så i stedet for?
4: Altså... Jamen, man lytter til radio, eller man lytter til en podcast. Nu bliver man eksponeret jo for en hel masse, som man ikke selv vil have hørt. Det er jo så lidt indspist kun at høre, man selv gider, ikke?
0: Jo. Hvad hvis det nu er et nummer, som du helt vildt godt kan lide? Nu gør vi høre igen.
4: Så må man finde det på YouTube eller et eller andet.
2: Okay. Vi lever samme liv, Rasmus.
0: Ja, okay, fint nok. Så kan vi også sige goddag til en, ja, tro det eller nej, anden Rasmus.
3: Hej, Rasmus 2.
5: Ja, så er det mig.
3: Hallo, der er også noget med vores linje måske?
0: Det tror jeg, når man...
2: Hedder Rasmus.
0: Rasmus.
2: Rasmus, kan du høre os?
5: Ja, det kan jeg gøre.
3: Du har heller ikke et musikabonnement. Kan det passe?
5: Ja, det passer.
3: Ja.
0: Hvordan klarer du dig igennem hverdagen?
5: Super godt.
2: Samme. Fuldstændig samme, Rasmus. Hører du også bare på YouTube og på P3 og sådan noget?
5: Nej, jeg er mest på P3. Ja, okay. Før i tiden, der var jeg på The Voice. Ja. Og så synes jeg nok, at deres program blev for kedeligt.
3: Og så fik vi dig.
2: Enig. Velkommen til, du.
0: det er svært at have dig. Hvad med filmstreaming? Er det en ting, Rasmus?
5: Ja. En gang imellem.
0: En gang imellem. Og det vil du gerne betale for. Har du en tjeneste, du betaler for?
5: Det gør min datter i stedet for mig.
2: Klasse.
0: Og det er altså på din datter. Perfekt. Tak til Rasmus. Og så... Måske det er også lidt udstemmende, måske i forhold til vores pointe, Astrid, at det er der nok ikke nogen, der gør. Kan vi sige goddag til Rasmus igen?
3: Tre Rasmus.
0: Men en tredje Rasmus.
3: Nå, for så hej Rasmus 3.
6: Er det mig nu?
0: Ja.
2: Det er forvirrende.
6: Det må sgu da herre forvirrende, det der.
2: Ja, helt sindssygt. Rasmus, har du nogen musikstreaming-tjenester?
6: Nej, der har jeg sgu ikke.
2: Nej, sammen. Jeg har heller ikke nogen.
3: Rasmus, hvad gør du, hvis der er nogen, der rækker dig AUX-stikket? Hvad kommer der så på?
6: Jamen, så er det bare ind på YouTube.
3: Med reklamer så?
6: Med reklamer så.
2: Det kan da godt være, der kommer en reklame, men det er der ikke nogen, der er døde af.
3: Nej, det er da sæt med træls.
6: Nej. Det synes, at der er ikke nogen, der kan lide min musik, så det går nok også.
2: Det er nemt. Okay. Gør det jo nemt.
0: Måske der er vi på vej hen. Rasmus 1, Rasmus 2 og Rasmus 3. Tak fordi I havde tid til at ringe ind den her eftermiddag. Og det var måske også... Ja, god dag alle tre.
6: Jo, tak. Tak. Hej.
2: Perfekt. En lille kor, Rasmus.
0: Ja.
2: Har I dårlig smag i munden nu?
0: I er ikke
2: i kontakt med den almindelige dansker, som de er flest ligesom
0: mig. Men vi skal måske i kontakt med dine forældre og spørge, om du skulle have Rasmus i stedet for Henrik.
2: Gud, det var det, der var vildheden.
0: Der var faktisk en tendens der.

0: En musiktjeneste er spild af penge. YouTube er vejen frem. Der er både musik og videoer. Beskeden tikkede ind 15:41. 15:54 tikker der den her besked ind. Jeg hedder også Rasmus forresten. Farlig til punkten.
1: Det er jo
2: sådan en historie kan udvikle sig, ikke?
0: Helt vildt. Tusind tak for jeres besked i dag, og alle, der ringede. Gud, har det været sjovt i dag.
1: Helt vildt. Og du var rigtig god til kælenavn.
0: Ja, jeg kan virkelig godt i navn, ja. Det ved I nu. Ja.
2: Det gik godt.
0: Der er mere carte blanche i morgen. Klokken den bliver 14. Nemlig bliver det også rigtig sjovt og hyggeligt, fordi både Mathilde og en smaltest er klar. Måske ikke sige så skeptisk ud.
1: Nej, men de har gået og snakket om hele dagen, de får fint besøg.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja.
0: Vil I sige mere?
1: Og en nej,
0: bare det er fint. Er I, gud, I ser ægte nervøse ud begge to?
2: En minister.
1: En minister.
0: En minister. En minister. Rasmus.

0: Rasmus Seebach og søn.
1: Du viste mig alt, hvad livet indebærer. Ja, du giver det mening.
0: Spiker fik du altså her, hvor klokken den er blevet 16. Det betyder naturligvis, at B300, Pernille Stigsdal, hun slår klar her ved min side.
2: Og jeg har taget en opdatering med om jordskælvet i Colombia, der ramte landet i går aftes dansk tid. For dødstallet det er nu steget, så myndighederne mener, at mindst 224 mennesker har mistet livet, og over 2.000 mennesker er stadig savnet. Det er kun omkring halvanden måned siden, at et andet jordskælv ramte Colombias naboland, Venezuela. Og det var også noget, som fyldte rigtig meget dengang. Men ifølge vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, så er Colombia altså trods alt bedre rustet til den her slags katastrofer, end Venezuela var.
3: Som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv. Ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft.
2: Man kan følge med i situationen inde på DR.dk. Så tager vi her hjem, hvor at ulve i Jylland igen har trukket rigtig mange overskrifter de seneste dage. For fredag, der viste en ulv tænder for at beskytte sin valp imod en løber ved Råbjergmile i Nordjylland. Og i Vestjylland, der har myndighederne sat ind mod det, de kalder en problemulv, der har været inde i flere private haver. Den forsøger de lige nu at fange, så de kan skyde den. Men i mellemtiden, så var der også en ulv, der kom rigtig tæt på en hoppepude med legende børn i går i samme område. Og det får altså Venstres naturordfører Marie Bjerre til at sige, at nu må man simpelthen i gang med at regulere i den danske ulvebestand.
4: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Ja, men ministeren, hun snakker om, det er Christian Rabia Madsen. Han er minister for natur- og dyrevelfærd, og altså også ansvarlig for ulve. Men han mener ikke, at det bare lige kan lade sig gøre sådan at regulere ulvene.
5: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
2: Og fra ulv til hest, fordi i dag er VM i dressurridning startet. Vi har allerede haft en dansker på banen, flere danskere undskyld på banen, blandt andre Nadja Åbo Slot, som fik en rigtig god stor score. Men den her turnering, den er der også noget ekstra fokus på, fordi den kommer efter flere sager om dyremishandling i sporten. Efter det, der har Dansk Rideforbund lavet nogle nye retningslinjer, der skulle komme det her til livs. Så hestens stand også er noget, man er begyndt at bedømme på. Og det mener direktør for Dansk Rideforbund, Jens Erik Mejlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
6: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år, rundt omkring senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
2: Men hos Dyrenes Beskyttelse, der mener man altså ikke, at der bliver gjort nok for at forbedre dyrevelfærden i sporten. Det siger Anne-Sophie Meilvang, som er konsulent for internationalt arbejde og dyrevelfærd hos organisationen.
7: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav, større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt, hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
2: Og så til et hurtigt kig på vejret. Vi får tørvejr og sol her til eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 21 grader.
8: Tak for det.
2: Selv tak.
9: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
10: og Mathilde Mus.
8: Velkommen indenfor.
11: Velkommen indenfor.
8: Kæmpe tirsdag, hvor der skal ske store ting.
11: Ja, det skal der.
8: Vi kan lige så godt sige allerede nu, at den første time her, der har vi slået et rigtig stort brød op.
11: Sejt sagt.
8: Hallo. Skal vi bare komme i gang?
11: Jo, lad os gøre det.
8: Velkommen til. Det her er Rosa sammen med Artie. Bliv hvor du er.

0: Medina, lige her i Balalaika, på nummeret, hun kalder for altid. For mig lige nu, der står to meget store kanoner. Den ene er minister, den anden det er dig, Jens Malte.
1: Oh ja.
0: Ja, og ministeren, det er dig, Jacob Engel-Schmidt.
2: Mm-hmm.
0: Skatte- og vækstminister, skal vi sige nu.
2: Det er rigtigt.
0: Yes. Velkommen til Balalaika.
2: Det er en fornøjelse at være her.
0: Fantastisk. Prøv at høre, du er her, fordi vi rigtig gerne vil snakke med dig om et meget stort projekt, som vi har været i gang med i en uges tid nu.
2: Ja.
0: Og det er et projekt, der er lige noget for dig. Fordi det handler om en mulighed for at skabe vækst i Danmark med udgangspunkt i rugbrød.
2: Yes.
0: Okay. Og jeg tænkte, vi må så bare lige tage hele forløbet fra en ende af,
2: mm-hmm.
0: for din skyld, ikke? Det starter med, at Jens Malte, faktisk, du undrer dig, ikke?
1: Jo.
0: Du er pisse forvirret.
1: Meget.
0: Fordi du kommer til at gå og gruble lidt sådan, rugbrød som koncept, pissefedt, men kommer også til at undre dig over sådan, hvordan kan det være, at det gør noget ud i verden?
2: Mm.
0: Altså, det er jo noget, der er så fedt, at når vi danskere er på ferie, så savner vi det.
2: Ja, altså, du tænkte på, vi har lavet insulinpillen, klasse, vindmøllen. Jeg
1: har været glad for den.
2: Nyt nordisk noir.
1: Wow.
0: Lego.
2: Masser af lækker design.
1: Mm.
2: Lego.
1: Mm.
2: Altså, sådan en følelse af hygge.
1: Mm.
2: Vi er gode til at lave snaps, selvom ingen kan lide det.
1: Jakob, jeg elsker Danmark.
0: Ja, men det
2: og jeg elsker også Danmark, ikke? Ja, og hvorfor så ikke rugbrødet er spørgsmålet?
0: Det var det, der var vores spørgsmål, nemlig. Og især fordi, så kom vi til sådan at kigge ud i verden også. For eksempel så Island har jo lavet skyr. Spiser du skyr?
2: Sommetider.
0: Smager fucking dårligt. Men det er i hele verden af en eller anden grund.
2: Ja.
0: Og vi har rugbrød, smager fucking godt. Er kun i Danmark.
2: Men hyrede de der islændinge ikke også bare sådan et verdenshold af influencer, der alle sammen var veltrænede fitnessatleter, som oversvømmede Instagram med sådan nogle totalt smukke billeder, hvor de talte om, jeg er blevet smuk, fordi jeg spiste skyld.
1: Jakob, vi er alt for langt ude i fremtiden lige nu, fordi det kan være, at det er det, der er løsningen. Men først er vi nødt til at
2: optræde. Det er ikke løsningen.
1: Nej, okay.
2: Der er altså rugbrød kan en masse ting.
0: Det kan vi ikke.
2: Men du og jeg kommer ikke til at stå på Instagram i sådan en glitter.
1: Vi gør det, Jakob. Vi prøver, det kommer vi til, Jakob.
0: Ja, fordi det, der så sker, det er, at vi har den her undring, ikke? Så går vi sådan, så begynder vi at undersøge sådan, der må være nogen, der har prøvet at sælge rugbrød til udlandet. Vi snakkede med Schulstad, og her sagde damen, eller vi spurgte sådan der, har I prøvet at sælge rugbrød til udlandet? Og så var hun sådan,
3: det har vi faktisk ikke.
0: Det har de bare ikke. Og hun var sådan, der er ikke lige så meget efterspørgsel. Så var vi sådan, det lyder underligt. Så ringer vi til Kåberg, de andre, der laver rugbrød, ikke? Og her får vi fat i chefen og spørger igen, har I prøvet at sælge det til udlandet? Men det brød, han sagde, de har prøvet at sælge til udlandet, det lød virkelig ikke som rugbrød. Vil du lige høre lidt om det brød? Det var sådan her.
4: Ja. Det er noget mørkere end et bundebrød, men det er heller ikke det aller mørkeste, og det er heller ikke meget kernefyldt.
0: Ja, det er overhovedet ikke rugbrød. Så begyndte vi så at iværksætte vores egen undersøgelse, Jacob. Jakob, du kigger ned på papir. Du skal kigge mig i øjnene nu.
2: Det er, fordi jeg gerne vil sige noget sjovt.
1: Har du fået en liste med sjove ting, man
2: Nej.
1: Kan sige?
2: Jamen, altså, prøv at høre. Nu hijacker jeg lige programmet et øjeblik. I har angstprovokeret en hel masse journalister, der normalt er vant til at svare på spørgsmål om skat og alt muligt.
0: Ja. Ja.
2: Der kommer en særlig rådgiver helt forvirret ind til mig og siger, du skal i radioen om rugbrød.
0: Ja.
2: Dine pressefolk aner ikke, hvad de skal gøre. Jeg har sagt, de skal lave et beredskab, og jeg har simpelthen fået de mærkeligste papirer med.
1: Har du ikke et beredskab med?
2: Jeg har ikke et beredskab, og jeg har taget det med, fordi jeg bare vil vise jer, hvor sjovt det er,
0: altså, men
2: rent faktisk kan få dygtige embedsfolk til at lave noget om rugbrød. Der er en historisk gennemgang.
1: Okay.
2: Altså romerne synes for eksempel, at hvede var fedt. Ikke? Altså sådan nogle rokerner blev betragtet som fattigmandsspise. Der går en imaginær linje ned gennem Europa.
1: Ej, Jacob, brød,
2: der går gennem Tyskland. Nord for den linje, der spiser man rugbrød sydfra, der hader man det. Ikke? Altså, ude i lufthavnen er der en kæmpe Schulstad-reklame, når man lander.
0: Ja,
2: velkommen hjem til Danmark.
0: Det er det, har vi snakket om.
2: Ja.
0: Men
2: så jeg har bare forberedt mig. Og altså, jeg havde sådan et mentalt øjeblik, og jeg lige dykkede ned i mine papirer for at kunne imponere jer begge to.
0: Prøv, vi kan godt forholde os til noget af det,
1: synes,
0: du siger. Ja, for du siger, at der er et sted i midten af verden, og så syd fra der, der hader de rugbrød.
2: Altså, mest i Europa.
0: Det har vi så fundet ud af.
2: Mm. Mm-hmm.
0: Det passer ikke helt. Fordi som det næste led i vores undersøgelse her, der sendte vi vores praktikant ind til Nyhavn, for der er fyldt med turister. Fordi vi tænkte, kan det virkelig passe, der er efterspørgsel, eller ved de bare ikke, hvad det er? Altså, kan de lide det, hvis de bliver præsenteret for
2: og
0: det?
2: Så ud han så jeg siger, excuse me, madam, and sir, would you like an open-ended Danish rye sandwich?
0: Og ved du, hvad de svarede til det?
2: I have no idea.
5: It tastes really good. It's like, it's got seeds in it. Nice. I like it. I love it.
6: Yeah, it tastes natural, I think. No, it tastes really good.
7: It's good.
8: You'd like to have this in the United States?
7: Sign me up.
8: Yeah?
7: Yeah.
0: Sign me up.
2: Ja.
0: Yeah. Tydelig efterspørgsel lige her. Og Jacob, vi skal videre med det her lige om lidt. Nu er du blevet præsenteret for al vores baggrund.
2: Jeg har så mange gode idéer.
0: Hold fast i
1: det. Yes!
0: Mens vi hører Benjamin Hav, det her det er Portugal. Lige om lidt, så snakker vi meget mere om fremtiden. For rugbrød. Først Benjamin Hav.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: og vækstminister Jakob Engel-Schmidt har ryddet sin kalender for at være med os her i Balalaika for at tale om Danmarks fejlslagne evne til at sælge rugbrød til andre end danskere. Hej Jakob.
1: Det er en fornøjelse at være her.
0: Du er kommet ind med en kæmpe rugbrødsenergi, må jeg bare sige.
1: Det håber jeg er et kompliment.
0: Jamen, det er et kæmpe kompliment, fordi den energi, som vi har haft i det her rugbrødseventyr, mig og Mathilde de sidste uge, den har vi været nervøse for, om vil ligesom adaptere sig til de medvirkende, vi har haft med i indslaget.
1: Ja, altså havde jeg været...
0: Du er den vigtigste indtil videre, vi har haft med. Og det, du også er begejstret og kan se problemet, det gør mig rigtig glad.
1: Men havde jeg været kulturminister stadigvæk, ville jeg have sagt, jeg var kommet ind til en flok musikere eller forfattere med skriveblokade. Jeg har arbejdet helt vildt, resultatet er ikke ligesom fremkommet endnu, fornemmer jeg. Nu er jeg så skat- og vækstminister, og vi er en investering, der pt. Ikke har flyttet sig over startgrænsen. Vi er simpelthen nødt til at få slået hul på den her opgave, og på en eller anden måde få skabt noget fremdrift, ikke?
0: For alle er med, præcis. Så præsenterede Mathilde dig for de oplysninger, vi har fundet frem til, om de manglende forsøg på at sælge rugbrød til udlandet. Selvom udlændinge faktisk, altså de udlændinge, vi har snakket med, de elsker rugbrød. Og vi kan jo bare se, bare lige for alle er med, at skyr, som Island har, er blevet kæmpestort. Mm-hmm. Så hvorfor ikke rugbrød? Der har været et par sange, Jakob, helt kort, som ansvarlig minister for vækst her i landet. Hvordan var det så egentlig lige at få genopfrisket og høre, at det går helvede til med at sælge rugbrød til?
1: Jamen, det er jo det er jo en sorgens dag. Jeg var faktisk ikke klar over, at rugbrødseksporten havde det så skidt. Men hvis nogen lytter mere interesserer sig for den historiske baggrund, så er grunden til, at man dyrker rugbrød i Danmark og ikke hvede, fordi at det kan gro i alt slags vejr. Altså roen, ikke?
0: Jakob, hvis du lige vil høre efter en gang her. Smørbrødet, det er på top 6 over Kulturministeriets liste over ting, der er mest danske. Og dem, du lavede sidste år...
1: Ja, den har jeg selv lavet.
0: Den ved du nemlig, fordi du var kulturminister. Rugbrødet, eller smørbrødet, er over Hygge og H.C. Andersen.
1: Altså den ældste smørbrødsrestaurant i København.
0: Jakob, som minister for vækst, kan du forstå, at vi er overrasket over, at rugbrødet ikke har vækstet?
1: Ja, og det er jo det også selv. Jeg vil bare sige, verdens måske ældste smørbrødsrestaurant. Den ligger inde på Havs og Plads. Og hedder Schønemann.
2: Det her, det er politikersvar på fuldstændig nyt niveau.
1: Nej, prøv at høre her. Jeg har masser af gode idéer med, jeg driller jer bare. Okay, skal vi fyre den af?
2: Ja, kom, så kom.
1: Prøv at høre her.
0: Du, jeg skal bare lige høre, hvad gør... Fordi nu du er her, fordi vi vil sende bolden over til dig, Jakob. Hvad vil du gøre?
1: Hans Majestæt Kongen er mit første bud. Et af mine første rigtige jobs, det var, da jeg var færdig på Handelshøjskolen. Der rejste jeg rundt i Sydøststasien i en periode med Dansk Industri, havde virksomheder med, for ligesom at sparke døren ind til nye eksportmarkeder. Okay. Og et af de bedste tricks, det var, at Kongehuset er til at rejse med og kastede glans over nogle af de virksomheder, hvis løsninger var vigtige. Det var dengang, var det vindmøller og trafiksystemer og medicin osv. Mm.
0: Altså, jeg forestiller... Vi skal have dem fra musikkelejet og så direkte på en flyver og så ud og sælge rugbrød.
1: Yes. Og så er der den anden del. Vi er simpelthen nødt til at ændre formen på det hele. Mm. Altså, vi har jo det problem her i landet med, at vi under alt for dårlige dyrevelfærdsvilkår opfostrer en masse grisebasser og kører dem til Sydeuropa, hvor de så bliver slagtet. Mm. Altså, italienerne vil aldrig nogensinde finde sig i, at deres fødevareprodukter bliver præsenteret i en gennemsigtig småfedtet pose nede i supermarkedet.
2: Der er noget med, at den ånder også, ikke? Man kan se, nogle gange så er der kondens inde i ens pose.
1: Altså, hvis det her nogensinde skal blive til et premiumprodukt, så er vi nødt til at få det der rugbrød skåret ud i nogle tynde skiver, måske et lille stykke silkepapir imellem, lagt op på sådan en lækker træ, eller i hvert fald sådan en tyk papirbakke, papbakke, ikke? Der, altså, vi er nødt til at arbejde med nogle premium anbefalinger. Og en af de er jo faktisk, at rugbrød er enormt sundt.
0: Sådan.
2: Ja, fibermaxing.
0: Fra et politisk perspektiv,
1: Jacob. Det er et fitnessprodukt.
0: Jamen, det er det. Vi skal have gang i noget fitness.
1: Så vi har kongehus, vi har velvære, vi har fitness, vi har premium quality, og så mangler vi ud over kongehuset nogen, der kan være ambassadør for det.
0: Men nu er du jo ikke reklamemand, Jacob. Du
1: det kan man godt høre.
0: Og jeg skal høre dig, hvad kan du gøre fra politisk side? Fordi jeg ved ikke, hvordan de høringer i... altså, er det her, kalder det her på en form for høring?
1: Altså, det er et område, hvor der ikke er sket noget som helst, før I har sat fokus på det. Vil jeg sige.
0: Ja, er det rigtigt?
1: Ja. Der er ingen, der har været optaget af dansk eksport af rugbrød før nu.
0: Hvor mange møder har du holdt med Schulsted og Kober indtil videre?
1: Som... Nul.
0: Og vil du være?
2: Lidt dårligt. Ja. Du kan ikke stille paragraf 20-spørgsmål?
1: Nej, fordi det er mig, der besvarer paragraf 20-spørgsmål.
2: Nå ja, det er sådan, det virker.
0: Det er ikke
2: ja, jeg synes, det er svært, det her.
0: Kan du indkalde...
1: Men hvis nogen...
0: Ja. Kan du indkalde nogen til nogle møder, der øger væksten for rugbrød?
1: Altså, jeg skal snart ud på Tech Barbecue, som er Danmarks største event for iværksættere, entreprenører og folk, der virkelig har ind i bagdelen, ikke? Jo. Ja, det er sådan en kæmpe konference, ikke? Ja, der er talks, festival, der sker en masse gode ting, ikke?
0: Gratis keychains.
1: Men det kræver, at der er nogen, der vil ligesom tage stafetten op og gøre noget ved det. Og I siger, Schulsted, de har ikke prøvet.
0: Nej. Kåberg, de har prøvet at sølge franskbrød som råbrød. Så det går ikke så godt. Jakob, jeg kan mærke, at du, du er der mentalt.
1: Jeg synes også, jeg har nogle gode idéer.
0: Du har nogle gode idéer, og politisk, der tager du til Tech Barbecue, som er en messe.
1: Men det sidste, jeg har i magasinet, det er en tanke om, at vi er blevet verdensmestre i nordisk gastronomi. Ligesom Nordic Noir og Borgen og den slags fik øjnene op for, hvor super dygtige vi er til at lave dansk drama, så har hele den her madtrend jo også gjort en enorm forskel for antallet af turister.
2: Ja, klart.
1: Hvis det nu var sådan, vi samlede landets førende Michelin-kokke. Alle de her rare mennesker fra de her kæmpe gourmet-bagerier, hvor en kanelsnor koster 70 kroner, sat dem ned sammen med dem, der rent faktisk gror og producerer vores ro.
0: Det møde, det skal du afholde ind i Folketinget, jo.
1: Og så skal vi ikke kalde det Rugbrødsalliancen, for det lyder altså som noget i en madkasse i 5. B, ikke? Vi er nødt til at finde mere seks ord for det. Og aftale med alle de her mennesker, at fra nu af, hver gang man spiser nordisk gastronomi,
0: så
1: indgår rugbrødet selvfølgelig som en naturlig del af en helt særlig smagsoplevelse. Ikke?
2: Klart, okay.
1: Så kan vi på den måde skabe den nødvendige hype, der gør, at vi også kan få rugbrødet solgt syd for Ejderen.
0: Det er sådan, at vi gør det. Du indkalder til et møde på Christiansborg, Jakob, og lige om lidt, der skal vi faktisk udfolde det her endnu mere, for vi skal tale med bagmanden bag det danske nordiske køkken.
1: Claus Meyer.
0: Yes.
2: Ja, tak.

0: Harry Styles, As It Was, lige her i Balalaika. Du er sammen med mig, Mathilde og Jens Malte, på en stor og vigtig tirsdag, hvor vi er i gang med at finde ud af, hvorfor fanden rugbrød ikke er gået internationalt. Vi har lige haft skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i studiet lige om lidt. Så skal vi have noget empiri for en, der faktisk har prøvet at brede rugbrød ud i verden.
1: Skal vi.
0: Vi skal snakke med Claus Meyer lige om lidt.

0: sammen med Caroline Morsing, If You Know, You Know, fik du lige her. Hvis du tænker på en Claus, en madlavnings-Claus, hvad så er det første navn, der hopper op i dit hoved?
1: Altså, der er jo to. Der er Holm og Maja, men det er klart, at Maja, jeg
0: gerne vil bruge det. Ja,
1: vi går med Maja.
0: Ja, det er Maja. Fordi vi har talt, vi har lige talt med en minister, og nu skal vi også tale med ham, der er en slags bagværksminister.
1: Ja. Claus Hej, Maja. Claus Maja.
2: Hej med jer.
1: Hej, velkommen til Balalaika. Claus, tak fordi du lige vil være med her, fordi vi er jo i gang med noget ret vigtigt, synes vi selv.

0: Vi er i gang med at finde ud af, hvorfor rugbrød ikke er blevet den her store eksportsucces, som for eksempel skyr er. Og ja, kan du lide skyr?
1: Jeg kan faktisk meget godt lide skyr. Jeg synes måske, den kan godt være lidt tør i det, ikke?
2: Ja, super ærgerlig konsistens.
1: Ja, lidt bedre lige græsk fed yoghurt, faktisk.
0: Har du en yndlingsskyr smag?
1: Altså, jeg kan meget godt lide vanilje, hvis det skal være.
0: Okay.
1: Jeg vil nok bare normalt komme noget frugtkompot på.
0: Ja.
1: Jeg selv havde banket sammen.
0: Det, jeg egentlig ville med det, det var, jeg håbede, du havde et skyr, men det er okay, du godt kan lide det. For klarheds skyld, Claus Meyer, hvad er dit forhold til rugbrød?
1: Jeg elsker rugbrød. Jeg kan ikke leve uden rugbrød. Og det er sådan set, hvis jeg er på ferie 8 dage i Grækenland, så er jeg ved at gå til psykisk. Men jeg holder virkelig meget rugbrød og bager vel rugbrød nærmest en gang om ugen selv også. Ikke? Altså også derhjemme udover, at jeg ligesom engagerer nogle bagerier, som også bager lidt oftere.
0: Ja, du, der er ikke forskel på privat Claus og professionel Claus i forhold til rugbrød. Claus, du har jo også prøvet at sælge rugbrød i udlandet. Hvordan gik det?
1: Det gik faktisk virkelig godt. Der var to af de pavilloner, vi havde i den der food hall, som stak helt af. Og så var der et par andre appen, som ikke fungerede lige så godt. Men det var bageriet den ene, så var det kaffebar. Og bageriet var knyttet op til noget, der hed Open Rye, som var navnet på en mini-smørbrødsbutik, hvor der, da vi var på vores højeste, der gik det nok 300-400 stykker frisk lavet smørbrød om dagen. Folk spiste smørbrød, de købte, der også mange, der købte rugbrød med hjem, faktisk. Altså, jeg tror nok, at en del af dem havde en relation til Skandinavien.
2: Klart.
1: Altså, prøv at høre. Amerikanerne, de kan godt lide bagels, de kan godt lide Wonder Bread, og de er meget glade for hvidbrød, amerikanerne, det må jeg sige.
0: Det er helt klart også vores indtryk, at de godt kan lide en gang hvidbrød. Vores helt store undren her, Claus, og det er jo det, din empiri ligesom skal hjælpe os med at forstå, det er, om det at sælge rugbrød til udlandet, ikke på den der måske sådan, vi går ud og spiser-agtige måde, men også mere den der, jeg køber rugbrød med hjem i supermarkedet, om det er helt umuligt, og hvis vi rent faktisk gjorde et forsøg, om du så tror, det vil være en succes, eller ikke vil være en succes?
1: Selvfølgelig er det ikke umuligt, men man skal nok ikke undervurdere, hvor fremmed det her mørke, lidt bitter brød, den der sådan lidt sjove, gummiagtige konsistens, hvor fremmedartet det er for mange andre kulturer, som kender brød som noget helt andet og bruger brød på en anden måde, end dem, de gør dem, der har ligesom vokset op med en smørbrødstradition. Der skyren minder jo virkelig meget om
0: yoghurt,
1: ikke?
2: Ja, klart.
1: Ja.
0: Men kunne man ikke, altså bare lige for at du med i vores idéudvikling her, kunne man ikke fokusere på, vi lige tidligere i dag har vi snakket med Jakob Engel-Schmidt, vækstministeren. Han foreslår, at vi går meget ind på det her fitness. Og skulle vi brande det meget hårdt på fitness?
2: Og fiber.
0: Og fibermaxing. Hvad siger du til det, Claus Meyer?
1: Fibermaxing, det lyder sgu. Altså, så vil I sælge det i fitnesscenter, eller hvad?
0: Nej, jeg vil mere sådan... Folk kan godt lide at være sunde og tynde for tiden. Og så tænke på, at man måske skulle gå den vej.
2: Ligesom skyren,
1: altså, jeg tror, at det, der ville være ret afgørende for den succes, det var nok, at man havde en eller anden form for street food, fast food operation, hvor man kunne vise... Og det skulle nok ikke være det kolde smørbrød. Det skulle nok være noget, der var lidt mere...
0: En form for toast.
1: Ja,
2: så det er præcis. Det, jeg hører, Claus, det er, at vi har ikke helt tillid til, at udlandet selv kan sådan administrere, hvis de får rugbrød. Vi er nødt til at guide dem og vise dem, hvordan vi skal spise det, hvis det skal lykkes.
1: Ja, eller så skal man gøre det... Altså, skal man
0: Claus is cooking lige nu.
1: Det med en bar. Skal det måske laves i en form, hvor det kan for det første have en indpakning, som gør, at det kan holde sig lidt længere.
0: Og folk kan drikke øl imens.
1: Og de kan gå rundt med det i lommen og i tasken. Og så det kunne godt være en eller anden rus snack, som var tæt på rugbrødet, men som måske også bare havde lidt mere honning eller...
0: Claus, jeg kan høre...
1: Dadelmos eller sådan noget, ikke?
0: Jeg kan høre, du er allerede i gang med... Vi har sat noget i gang, Claus. Claus, prøv at høre. Tak for det. Jeg tænker, en toast er et godt sted at starte. Tusind tak, fordi du vil give dit besøg med her i Balalaika.
1: Velbekomme.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studio. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauber.
0: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor okay, man. Jeg pakker live her på P3. Vi filtrer med de 100 største Alpaca-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget farligt. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: det vi var, det vi var.
1: Pil fik du her på Stjerneklar. Vi har været i gang med et meget, meget stort projekt i en lille time nu, som handler om, hvorfor rugbrød ikke er blevet større ude i den store verden. Vi har haft besøg af Jakob Inge Schmidt, skatte- og vækstminister. Vi har snakket med Claus Meyer, som er en skidedygtig kok, og har lavet noget med rugbrød ude i verden.
2: Skidedygtig kok.
1: The best.
2: Godt nok.
1: Okay? Og jeg tror, det der sker...
2: Vi er nødt til at sætte punktum nu for den her rejse.
1: For evigt.
2: For evigt. Og vi har fået rigtig meget input i dag. Det har været rigtig dejligt at snakke med de to kloge hoveder. Vi har også fået nogle sms'er. Der er en, der foreslår, at Joanna Juice-klapperen i rugbrød...
1: kunne godt gøre det internationalt, fordi det, det findes i hele verden i forvejen.
2: Så er der en, der siger, vi skal være endnu bedre end rugbrød. Det er friskbagt rugbrød. Det skal komme i nemme brødblandinger i smarte forme, som fanger lifehackere. Sådan små... sunde, stærke ting, man kan spise.
1: Genialt.
2: Tak for jeres input. Så er der virkelig også en, der har skrevet det her. Nu læser jeg det højt.
1: Så kom med den.
2: Ja. Jeg vil virkelig gerne støtte P3. Men for pokker var det svært, når man for tredje hverdag i streg skal høre om rugbrøds eksport på vej hjem fra arbejde. Hvor meget suppe kan I blive ved med at koge på det? Kom nu lige. Og der må jeg sige, ikke mere suppe.
1: Det lover vi. Altså, jeg vil sige...
2: Men suppe til gengæld.
1: Stay tuned til hele næste uge. Ej, prøv at, jeg vil bare sige, vi parkerer projektet her.
2: Ja, vi
1: men Jes Malte, vi har gjort lige det, vi ville.
2: Yes.
1: Vi har skabt opmærksomhed. Mm. Både politisk nu, er der sådan ops på det her.
2: Ja.
1: I madverden.
2: Claus Meyer, man kunne se på hans ansigt på FaceTime. Man kunne se, han gik i gang med at tænke nu.
1: Vi tændte en gnist i hans øjne. Ja. Og alle de iværksættere, alle jer dejlige lyttere, der har skrevet ind i os, alle sammen har rugbrød top of mind nu.
2: Mm.
1: Og det var det, vi ville gøre. Vi formidler. Vi vil oplyse om, hey, der var et hul i markedet.
2: Mm.
1: Og ved du hvad? Jeg tror, der er nogen, der fylder det hul inden for den nærmeste fremtid.
2: 100.000%.
1: Det håber jeg i hvert fald. Tusind
2: ikke
1: tak.
2: Mere rugbrød.
1: Nej, og vi laver det. Prøv at vi skal snakke om noget helt andet og virkelig relevant i næste time faktisk. Nemlig æbler.
2: Gud, ja, det er men det er fucking spændende til gengæld.
1: Det hængende, det her, det er Barcelona på udsving.

0: Du lytter til Ballerlej, ikke her? Tirsdag eftermiddag, og vi er glade for, at du er her. Det er sådan en tirsdag, hvor der er lidt hygge i fjerneren senere.
1: Der er jo AGF, der spiller en mega vigtig returkamp mod aserbajdsjanske Sabha FK. Og det er ret spændende, om AGF ligesom kan komme et skridt videre på Champions League. Jeg skal i hvert fald se med, det er helt 100%.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen af os to herinde, der kan sige, koster de hvide med hjertet. Sådan.
1: Det kan jeg ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke. Men jeg vil bare sige til alle de lytter, vi har, som holder med AGF.
1: Mm.
0: Til jer.
1: Mm.
0: Koster de hvide. Mm. Lige om lidt. P3 nyheder. Først Tobolo og Stromae her på Det Flere.

0: skal opdatere os nu. Det er rigtig god timing, hvis du lige er landet. Jeg ved, vi skal høre en nyhed nu om sæddonationer. Og så tænkte jeg sådan, den.
1: Nå ja, det tænkte jeg også.
0: Ja. Jeg kan forstå på Pernille Stisdal, at det ikke er den. Så der er en ny historie om sæddonationer, vi skal høre nu lige her i betrænighederne. Klokken, den er 17.
2: Det er simpelthen en ny nyhed om sæddonation. Og du henviser nok til den, vi snakkede om i går, som handlede om den, der havde fundet ud af, at sin far var nazist.
0: Den med nazisten, ja.
2: Ja, præcis. Og det er jo noget, som der kommer... altså en del nyheder om det her med sæddonation, fordi folk jo også begynder at kunne tracke, hvor det så er, de kommer fra. Den her nyhed, den trækker trådet tilbage til noget andet, vi tidligere har fortalt om her på DR. Der har vi fortalt om en sag om en mand, som lider af en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Det vidste man ikke. Han var sæddonor, og så er der så endt med at komme mere end 200 børn ud af den her enkelte donor, som der har været en masse kritik af. Men det, der så i dag er nyheden, det er, at nu går det, der hedder den europæiske organisation, den hedder ESHRE, som ligesom er en organisation for det her, de går ud og siger, vi bør simpelthen lave en fælles grænse i lande i Europa for, hvor mange børn, der må komme ud af hver enkelt donor. Det er noget, som det danske etiske råd skriver i en pressemeddelelse. Og det er jo noget, der kommer i kølvandet på de her sager, vi også har fortalt om utrolig mange børn, der er kommet ud af en enkelt donor. I dag er det nemlig sådan, at der ikke er nogen regler på tværs af lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donation må føre til. Så her i Danmark har vi ligesom en regel om, at en donor højst må lede til 12 graviditeter. Men det har så indtil nu ikke forhindret den samme donor i at blive brugt en hel masse gange i udlandet. Nu er der så kommet de her nye anbefalinger, og det er altså kun anbefalinger indtil videre, men det lyder på, at der maks bør komme 50 graviditeter ud af en donor her til at starte med, og så skal den grænse altså med tiden sænkes til 15, skriver etisk råd. Så det er altså stadig en hel del genetiske halvsøskende, man kan få ud af det. Og så til en sag, der har fyldt meget den seneste uge, nemlig sagen om en 15-årig pige fra Hedensted, der blev fundet i Ungarn i sidste uge, efter at hun havde været væk i 2 dage og var blevet efterlyst af politiet internationalt. Nu er en 22-årig ungarsk mand så blevet varetægtsfængslet i Ungarn, og han er sigtet for at frihedsberøve den 15-årige. Der er nedlagt det, der hedder et referatforbud i den her sag, hvilket betyder, at det er ret begrænset, hvad vi egentlig må fortælle om sagen. Men ifølge ungarsk politis oplysninger, så mødte den 22-årige mand den 15-årige pige på nettet, og her manipulerede han hende. Og netop det her, det kommer til at spille en stor rolle i det videre forløb. Det vurderer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard, som vi lige skal høre her.
3: Man mener, at den 22-årige, der nu er tilbageholdt, har etableret et forhold til den kun 15-årige pige over online-tjenester og sociale medier. Og derfor kommer de tjenester jo nok til at spille en afgørende rolle, når det gælder politiets efterforskning og det at løfte bevisbyrden for, hvad der egentlig er sket i den her relation.
2: Hun fortæller også, at dansk politi nok vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark herfra. Og så sker der jo noget ret vildt på himlen i morgen aften. Er det noget, I følger med i, Mathilde og Jens Malte?
4: Ja. Ja. Vi glæder os til solformørkelse.
2: Solformørkelse, lige præcis. Altså, hvor at solen, eller i hvert fald en stor del af den her i Danmark, bliver dækket af månen, som jo kan være ret vildt at opleve. Og der har jeg så taget på mig at tage sådan en morrolle på og sige, at der jo en ting, der er vigtig, hvis nu man får lyst til at gå ud og kigge på solen. Ja, Mathilde, du rækker hånden op.
0: Jeg rækker hånden op. Mm. Man skal have briller på, og det skal ikke være almindelige briller. Det skal være de der meget grimme papnogen.
4: Er det ikke en myte?
2: Nej, jeg har i hvert fald taget en astrofysiker med, der hjælper mig med morrollen her.
0: Fortæller dig lidt om myten nu.
2: Præcis, det er virkelig ikke en myte. Hun siger, det er simpelthen ikke nok bare at tage solbriller på, fordi man skal jo kigge direkte på solen. Og hun fortæller sådan her.
5: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er de her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
4: Ja. Men må jeg lige spørge
0: noget? Du ser så forvirret.
4: Der er jo ingen, der kan se det der i morgen, så der er ikke nogen, der har de der briller.
2: Jamen prøv her, supermarkedskæden Salling Group har faktisk været ude og købe sådan noget 350.000 sæt briller ind.
4: Og kæft, de er smarte, mand.
2: De er sgu smarte.
4: Den hopper jeg sgu ikke på.
2: Salling. De fortæller også, at de faktisk allerede har solgt mere end 60.000 af dem, og regner med at udsælge.
4: Det er ligesom 3D-briller, det der.
2: Det tror du heller ikke på.
4: Nej, jeg tror ikke på det.
2: Du sidder bare i biografen og ser sådan helt sløret.
4: Ja, det meningen skal være sådan der.
2: Altså, da jeg hørte om det her, så tænkte jeg også, fordi da jeg var barn og så en solformørkelse, der fik vi at vide, at man kunne bare bruge sølvpapir til ligesom at holde op foran. Det ville være lige så godt.
4: Ved du hvad? Det tester jeg i morgen.
2: Jamen, inden du gør det, Nå. Så vil jeg lige sige, at Tina Ibsen, hun er altså også altså astrofysikeren her. Hun er blevet spurgt ind til, hvad med alle de der fikse idéer, vi har, og der svarer hun altså sådan her.
5: Vær med at holde dig til gamle husmorskrøner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
2: Ja.
4: Okay.
2: Ja. Nå, men her til aften, der er solen altså ikke dækket endnu. Tværtimod er den fremme, og i nat, der bliver det også mest klart vejr, men der kan temperaturen falde helt ned til 6 grader.
0: Tak for det, Pernille.
2: Velbekomme.
1: Du lytter til Det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
4: og Mathilde Mus. Og velkommen til en ny time i Balalaika, hvor vi visker tavlen ren.
0: Mm-hmm, det lover vi.
4: Ordet bliver ikke nævnt mere nu.
0: Og dem, der ved, ved.
4: Dem, der ved, hvad vi snakker om. Det bliver ikke nævnt mere. Det er slut. Vi har aflagt budskabet. Nu skal vi tale om noget nyt, man kan proppe i munden lige om lidt. Og jeg lover, det ikke er skørt. Det er en ægte ting, det jeg skal til at fortælle jer alle sammen om. Og skal jeg sige mere?
0: Nej, du kan sige det med, at det er efter Hate It or Love It.
4: Jeg kan sige, det er efter Hate It or Love It. Men først, der skal vi høre Hate That I Made You Love Me af Ariana Grande.

hvis du lige tænker for radioen. Så er jeg virkelig glad for, at du har valgt at gøre det nu, fordi vi skal høre en af mine yndlingssange. Hate It All Over The Game og 50 Cent lige her på Lækker. Coming up, I was confused, my mommy kissing a girl. Confusing the curse coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to

0: Hvis du elsker æbler, så er det nu, du skal spidse dine ører, fordi det er faktisk ikke en særlig god tid at være et dansk æble i. Arealet med æbler, det er faldet med 80% på 40 år, ifølge Danmarks Statistik. Og der bliver længere og længere mellem frugtplantagerne, hvor man så kan, altså det der med, at man kan plukke sine æbler selv, det er jo ret magisk.
1: Ja, men det bliver så sværere.
0: Det bliver totalt meget sværere nu, og det er jo ret trist. Og jeg tror, jeg har et løsningsforslag til, hvad man kan gøre. Nå, men først så skal vi sige hej til dig, Jan Jæger, formand for Æble-Pæreklubben.
2: Hej.
0: Jan, du er også selv frugtavler.
2: Det er korrekt.
0: Hvordan er livet som formand og medlem af Æble-Pæreklubben for tiden?
2: Jamen altså, selve det at være frugtavler, det er jo fantastisk. Det kan jo ikke være bedre.
0: Nej.
2: Det er jo sådan, vi lever i pak med naturen. Så det er jo fantastisk.
0: Hvor er du egentlig? Du bor henne?
2: Jeg bor på Fyn.
1: Ja, lækkert.
0: Lækkert.
1: Rigtig frugtsted.
2: Det er nemlig, det er lige midt i Danmark, så det kan jo ikke være bedre.
0: Det er lige midten. Men tiden som ligesom, er det ikke lidt træls, at I bliver færre og færre?
2: Jo, altså, og det kan vi jo ikke forstå, for vi synes jo, vi laver et rigtig godt produkt, som folk gerne vil spise. Mm. Men det kniver så lidt med at få dem til at betale det, der er nødvendigt med de omkostninger, vi har i Danmark. Og derfor bliver vi færre.
0: Jan, det er fordi, jeg har måske opdaget noget.
1: Problemet, faktisk.
0: Problemet.
1: Roden er problemet. Måske.
2: Det er rart, når man hører.
0: Ja. Kender du ordsproget, der hedder, man skal ikke blande æbler og pærer?
2: Ja.
0: Ja, det kender du godt.
1: Get this.
0: Ja. Get this, Jan. Jeg tænker, måske er problemet, at I faktisk har gjort lige præcis det, som ordsproget siger, man ikke må. Altså, du er formand for Æble-Pære-klubben.
2: Ja.
0: Så har I jo blandet æbler og pærer.
2: Jamen, det er ikke det, fordi I begge to hører familien til det her kernefrugtfamilien.
1: Jamen, det er som om...
2: Det er jo ikke nogen, der vidste, hvad var jo.
1: Nå, det er bare som om, at det med, at de har blandet æbler og pærer, har gjort, at æbleindustrien ikke har det så godt.
0: Kan det være? Eller hvad?
2: Nej.
0: Jan, det er fordi, jeg tænker måske, hvis nu du gik af som formand for en af tingene, altså ikke begge ting, men hvis du nu skulle vælge mellem æbler og pærer, så de blev skilt ad, hvad vil du så vælge?
2: Jamen, jeg har jo flest pærer selv, så vælger jeg da pærer, det siger der sig
1: okay.
2: selv.
0: Nå, så du vil helst være pærer, være med i pæreklubben, hvis du skulle dele klubben
2: Ja, altså, jeg vil da ikke gå og ævle, vel?
0: Nej, men det er jo det, jeg lever af, skal du tænke på, Jan. Jeg går og ævler hele tiden. Nå, ja. Jan, så... Jeg ved ikke helt, hvor vi ender, men du har ikke tænkt dig at tage det videre til Æble-Pære-klubben, at I måske skulle dele jer op, så I ikke får blandet æbler og pære, som ordsproget jo siger,
1: man ikke må. Som dermed ødelægger areal, mængden af areal, vi har til æbler.
2: Nej, men problemet er jo så, at vi er jo så små, vi kan lige skal sammenligne os med radiseproducenterne. Jo.
0: Nå,
1: ja. Og er det nogen, I snakker meget om?
2: Nej.
1: Nej, I forholder ikke til radiseproducenterne.
0: Jeg ved ikke, om der er et ordsprog for radiser, æbler og pære, men det, hvis I begynder på det, Jan, så tror jeg altså, det går ned ad
1: bakke. Godt fucking galt.
2: Jamen, radiser, der er også rullet, det er det æble, der også.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Nå, prøv, Jan Jæger, det har været en fuldstændig fremragende fornøjelse at snakke med dig i dag.
2: Og i
0: orden. Ja, det er godt.
1: Ja, tak for det.
0: Formand for Æble-Pære-klubben, kan du have en dejlig æblesæson?
1: Jens Malte, jeg har simpelthen brug for, inden jeg lige sætter næste sang på. Var det, du ville? Er det sådan...
0: Ja, det gik, som jeg gerne ville have det.
1: Det er jeg glad for at høre. Jeg synes, det var rigtig godt.
0: Ja.

0: Ira Star lige her i Balalaika. Lige om lidt, der skal vi tale om ChatGPT 3, mit yndlingsindslag. Hvis du har et spørgsmål, som du kunne tænke dig at spørge robotten om, så skriv lige ned. Husk det. Gør dig klar. Du skal ringe ind lige om lidt.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs,
1: så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.

0: Lea Romea går på hænder. Lea Balalaika. Du skal finde din telefon frem nu.
1: Ja, du skal.
2: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: Og det er nemlig, fordi vi skal til at lave ChatGPT-3. Det her, det er et indslag, hvor du tager den sætning, du ellers ville have sendt til ChatGPT, altså det spørgsmål. Så sender du lige durk i vores retning i stedet. Vi har ligesom lavet en chatbot, der hedder ChatGPT-3, hvor du får et mere menneskeligt svar, noget mere menneskelig kontakt.
1: Det er jo ægte mennesker, der er inde i den her chatbot.
0: Ja, nemlig Jens Malte og mig. Og også dine medlyttere. Så hvis du har et spørgsmål, så må du gerne gøre dig klar til at ringe ind 70 3 gange 20. Du kan være, du lige så tænker sådan, fuck, jeg er helt blank. Hvad?
1: Kan du lige komme med nogle eksempler, Mathilde?
0: Ja, og ved du hvad? Det kan jeg faktisk godt. En af mine personlige favoritter, Jens Malte, det var, da Anton han havde et spørgsmål til ChatGPT-3. Det lød sådan her.
3: Jeg vil gerne finde den bedste originale carbonara-opskrift.
0: Det synes jeg var...
1: Jamen, det var så godt spurgt. Altså også fordi, det er jo et svært spørgsmål, som der ikke er et entydigt svar på. Men hvis man skal have det mest entydige svar, så skal man måske snakke med en fra Italien. Og ved du hvad? Der var en fra Italien, der ringede.
0: Vi havde en lytter på 70 fra Italien, en ægte nonna, og hun havde en opskrift på carbonara til Anton. Og han lavede en virkelig god carbonara. Det kan også være, prøv at høre, du sidder lige nu og drikker kaffe, og lige har fået noget focaccia. Og så har du simpelthen spildt olie på dine hvide hørbukser.
1: Mm-hmm.
0: Og du tænker sådan, fuck.
1: Hvem for det?
0: Olieplet på hvid hør. What do I do? Hvis du har sådan nogle spørgsmål, som du ligger og rumler med, så skal du ringe nu til os 70 20 20 20 og stille dit spørgsmål. Altså prompte os. Og så finder vi en anden lytter, som ved alt om lige præcis det, du har spurgt ind til. Og så får du forhåbentlig hjælp, og dermed løst dit problem. Vigtigst alt, til at starte med, så skal du ringe lige nu 70 20 20 20. Spørg ChatGPT-3 om noget.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone. 70 20 20 20, det er vores nummer, og det skal du ringe til lige nu, hvis du har et spørgsmål, som du normalt ville have stillet ChatGPT. I stedet vil vi gerne have, at du ringer til os, 70 3 gange 20, og stiller det til ChatGPT. Så hjælper vi dig. Vi lover, vi finder et svar. Det er bare meget vigtigt, at du ringer ind lige nu med et rigtig godt spørgsmål.
1: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson, før du siger farvel.

0: Vi er her i Balalaika i fuld gang med at lave ChatGPT-3, og det er et indslag, hvor vi skal bruges som chat i stedet for ChatGPT. Er det rigtigt forklaret?
1: Ja, ja. Altså, vi er ChatGPT.
0: Bare som ChatGPT.
1: Vi drikker bare slet ikke lige så meget vand, som den gør.
0: Ja, det er, fordi hvis man bedre kan lide den menneskelige kontakt, eller en eller anden årsag, måske er lidt utryg ved ChatGPT, så kan man bruge os. Og det er der heldigvis en, der har valgt at gøre, og det er dig, Emilie.
1: Velkommen til Balalaika. Ja.
2: Tak.
0: Hej Emilie. Først vil vi gerne høre lidt om dig. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 19, og så er jeg lige blevet student.
0: Nå, tillykke.
1: Tillykke.
2: Tak.
0: Hvorfra?
2: Fra gymnasiet i Skjern.
0: Gymnasiet i... Er der et gymnasie i Skjern?

0: Emilie, er det første uge af dit sabbatår, det her?
1: Det...
0: Altså, du ved, der har været sommerferie, og nu vil man have startet i skole, hvis man gik i skole.
1: Ja, så er det første uge, ja.
2: Okay. Jeg kan virkelig huske det her tidspunkt, Emilie. Ja. Det er helt... Har du det ikke helt mærkeligt ind i hovedet?
1: Jo, lidt.
0: Hvad det gjorde du i gymnasiet?
2: Ja, jeg gjorde det.
0: Nå, okay, undskyld.
2: Det er det eneste, jeg nogensinde gjort, faktisk.
0: Emilie, jeg tænkte på, hvis nu, at vi hjælper dig, er du så villig til at træffe en beslutning live i radioen?
1: ja, det kunne jeg godt.
0: Okay, fordi så... det er vigtigt for mig, at du sådan kan ligesom sige, så gør jeg det her.
1: Ja.
2: Så vi får noget closure på en eller anden måde, ikke?
0: Er du klar på det?
1: Ja.
0: Det kan vi høre lidt om, hvad du har overvejet?
2: Ja.
1: Ja, jeg har lavet sådan en liste over de forskellige ting, jeg gerne ville.
0: Kom med dem.
1: Der er 11 punkter.
0: Okay, kan vi tage top 4? Eller skal vi høre 11? Hvad siger du, Mathilde?
2: Jeg siger top 4.
0: Okay.
1: Okay. En backpacker-rejse, og det skal være mindst en måneds tid.
2: Ja.
1: Så vil jeg gerne arbejde på en sommercamp i USA.
0: Sejt.
1: Så vil jeg gerne flytte til Barcelona måske, og så få nogle forskellige jobs dernede.
2: Ja.
0: Fedt.
1: Og så vil jeg gerne sejle rundt i Fransk Polynesien.
2: Jeg kigger lige ud på vores producer. Har du skrevet de her ting ned? Han skriver okay rigtig godt.
0: Er det de fire ting,
2: det er
0: du
2: de
0: helst,
2: fire ting.
0: Du helst vil?
1: Ja.
0: Okay.
2: Så det, der bliver opgaven fra nu af, det er, at vi skal simpelthen... Altså, radioen beslutter nu for dig, Emilie, hvad for en du skal vælge først.
1: Okay.
2: Er du klar på det?
1: Ja.
2: Altså, vil det være brugbart for dig? Eller sådan...
1: ja, så eller... har jeg truffet en beslutning.
2: Mm. Ja, præcis.
0: Så det kan være, at vi skal snakke med nogen, der har været på en backpackerrejse i mindst en måned. Det kunne være rart med nogen, der har... Nu står der her i mine noter, at det er vandre i Fransk Polynesien, men er det ikke at sejle?
1: Jo,
0: det er at sejle. Ja, Fransk Polynesien, tror jeg, så skal man hele tiden over på en færge. Nå, nogen, der har sejlet i Fransk Polynesien, eller arbejdet på en sommercamp. Det der med at bo i Barcelona, det tror jeg, der er mange, der har prøvet. Så prøv lige, hvis du har prøvet nogle af de her ting, så ring ind.
2: Emilie skal simpelthen bruge hjælp til, hvad der er nemmest. Og Emilie, du bliver bare hængende, så finder vi altså nogen, der kan hjælpe dig. Nogle eksperter på det her område, mens vi hører noget musik, ikke?
1: Ja, tak.
2: Fedt. Du skal altså ringe lige nu 70 20 20 20, hvis du har et bud på, hvilke af de fire Emilie skal gøre. Først, har du selv prøvet det? Har du boet i Barcelona? Er du fra Fransk Polynesien? Hvad ved du? Ring ind 70 23.

ikke mig selv sammen med dig, Mille, lige her i Balalaika. Vi er ved at hjælpe Emilie lige nu. Emilie, hun står foran hele sit liv lige nu. Hun skal på sabbatår. Det startede low-key i går, det her sabbatår. Men Emilie ved ikke, hvad hun skal gøre som det første. Hun har nogle gode idéer, og vi skal bruge din hjælp til at vælge, så måske du synes meget om arbejde på en sommercamp.

i USA, bo i Barcelona, sejle i Fransk Polynesien eller backpackrejse mindst en måneds tid. Hvad synes du, Emilie, skal gøre? Vi har brug for rådgivning. Vi har brug for sådan en god veninde i radioen. Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Hjælp Emilie.

0: Og det var lige Annika sammen med Casey her på Drukner. Du lytter til Balalaika, hvor vi lige nu er ved at hjælpe søde Emilie. Hej Emilie.
1: Og vi er druknet i opkald.
2: Fedt.
0: Fucking fedt, Jens Malte.
1: Emilie, er du klar til at få nogle råd kastet i hovedet? Du har jo et stort valg foran dig, og du har lovet at tage valget, mens vi er i radioen. Det er enten backpackerrejse, sejle i Prins-Polisien, arbejde i USA på en sommercamp, eller bo i Barcelona og arbejde. Nu er der en masse, der vil hjælpe dig.
2: Ja.
0: Vi starter med at sige hej til Daniel.
3: Hej, ja.
1: Hej Daniel. Hvad vil du gerne sige til Emilie?
3: Det var så ikke lige præcis det samme sted, men det var, jeg havde en sejltur i Cypern. Og okay. Det var en livsfarlig tur for mig i hvert fald. Det var så 5 år siden for mig, da jeg blev færdig. Der havde vi vi havde bagagetur i bjergene. Vi så vandfald. Vi var ude at dykke. Vi fangede vores egen mad. Så vi fik også at fiske, og vi tog på bar næsten eneste dag. Og det var det fedeste månedstur, vi havde på båden.
1: Hvad siger du, Emilie? Hvordan
2: lyder
1: det?
2: Det lyder fedt.
0: Jeg har et lille schema her, Emilie. Du kan ikke se det, men jeg sætter en lille streg nu ved sejlads. Daniel, tusind tak for det her. Du skal også hilse på Frederik, Emilie.
2: Ja.
4: Hej, Frederik. Hej, Emilie.
1: Nej, det er dig, der er Frederik. Frederik.
4: Ja, der er lidt nervøs der.
1: Det er okay.
0: Helt okay.
1: Velkommen til, Frederik.
4: Velkommen. Tak.
1: Hvad vil du gerne råde Emilie til?
4: Emilie, du skal til Sydøststation og backpack.
2: Og den er ikke det har jeg også hørt meget om.
4: Nej, men grunden til, at det er så vigtigt at gøre det nu, det er, fordi jeg har jo været afsted et par måneder selv hen over nogle flere år her. Ja. Og hvis der er en ting, jeg har lagt mærke til, det er, jo ældre jeg bliver, jo mere bliver jeg ligesom smidt ud af det fede.
1: Og så når du er ude at rejse, så er det en fordel at være ung?
4: Det er simpelthen en fordel at være ung. Og der er mit princip så, at bo i Barcelona og sejle i Fransk Polynesien, det kan man sagtens gøre som 27-årig, 28-årig. Det tror jeg er lidt prime time for at gøre sådan noget der.
1: Det skulle faktisk en god pointe, Daniel.
0: Det er rigtig godt pointe, Daniel. Frederik, undskyld, dit bud, det ryger på, eller din stemme, kan man kalde det, ryger på backpacking?
1: Jamen, vi er nødt til at høre, hvad Emilie, hvad er din reaktion på Frederik?
2: Det giver god mening, men på hvad for en måde bliver man smidt ud?
1: Jeg tror, det Frederik
0: mener,
1: det
0: er...
4: Ja, men det... Jeg lægger jo meget mærke til, når jeg... Nu har jeg opbrug på hostels, nu har jeg været ude på... I byen, jeg har lavet ture med cooking classes, jeg har lavet det hele. Og jeg lægger jo lidt mærke til det her med, at... Jeg synes, når man er 25 eller over, så bliver man lidt smidt hen i den ældre gruppe. Så det her med at være ligesom... mellem 18 og 22, 23, det er ligesom... De unge holder ligesom sammen, giver det mening.
0: Det er rejse prime, er det, jeg hører, Frederik. Tusind tak for dit bud. Emilie, du skal også nå at hilse på Frida.
2: Ja.
0: Hej, Frida.
5: Hej.
0: Frida, er du med os?
5: Ja.
0: Frida, hvad er dit råd til Emilie?
5: Så vil jeg sige til hende, at det ene udelukker ikke det andet.
0: Klar.
5: Men jeg vil klart anbefale at sejle i Fransk Polynesien.
1: Okay.
0: Spændende.
1: Ja. Har du selv prøvet det?
5: Det har jeg.
1: Hvordan var det?
5: Det var mega fedt. Det er så nice, at man ligesom har alle sine ting på et sted, som du flytter, i stedet for at du hele tiden skal pakke dine ting på en backpackerrejse.
0: Det er en god pointe.
1: Hvordan er sammenholdet på sådan en båd?
5: Det er mega godt. Man bor ret tæt, så det skal man selvfølgelig også lige være til. Men fordi man bor tæt, så bliver
1: det også. Det er som om, du er i Fransk Polynesien.
0: Vi mister Frida en lille smule. Men Emilie, jeg tænker, at vi fik point med her. Det er endt nu således, at der er to, der har sagt, at sejlads vil være en god idé, og så er der en på backpacking.
2: Ja.
1: Emilie, du kan jo bare spørge, hvis du vil have min og Mathildes holdning til det, men hvor er du lige nu?
2: Altså, jeg vil sige, jeg er selv mest på at sejle.
0: Jamen, så vil jeg faktisk spille den her. Emilie, du har truffet en beslutning ind i radioen.
2: Ja, tak.
0: Du skulle sejle.
1: Du skulle sejle, fanden.
0: For
1: helvede.
0: Vi bliver helt rørt nu. Emilie, vil du sende nogle billeder til os?
2: Ja.
0: Fuck, hvor fedt. Kan du have en fantastisk tur og et virkelig godt arbejdsår?
2: Tak.
0: Og tak for hjælpen til alle, der ringede ind.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Andreas Hadbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, Jens Malte. Jeg har enten gjort det dummeste i verden, eller så har jeg revolutioneret post som koncept. Mm. Jeg ved, hvilken en det er. Det skal du hjælpe mig med at finde ud af. Det, der sker i den her weekend, det er, at jeg har besøg af min bedste veninde fra Aalborg. Og der sker så det, da hun skal hjem fra København til Aalborg, der glemmer hun ikke bare sin iPhone-oplader, men også en kartoffelskræller, hun har købt. Og vi snakker sammen, og der er meget hurtigt sådan en, kan du lige sende det til mig, stemning.
1: Hva?
0: Så jeg skal nu have sendt en oplader en kartoffelskræller med posten til Aalborg, som privatperson.
1: Ikke svært.
0: Så svært, at jeg jo måske ender med at revolutionere post som koncept. For jeg kan simpelthen ikke tænke mig ud af, hvordan jeg skal løse det. Nej. Fordi jeg kan godt sende en pakke fra DR. Ved du, hvad jeg mener? Fordi vi har sådan en kur, man kan stoppe ned i.
1: Og vi kan nogle andre gør det.
0: Ja, og fordi vores producer altid fortæller mig, hvordan man gør med adressen og sådan noget.
1: Fordi du aldrig har sendt en pakke for DR, fordi Christian altid gør det, vores producer.
0: Ja, jeg ville godt kunne få en pakke ud af DR, men så begyndte jeg at have sådan nogle etiske overvejelser med, hvor okay det ville være at sende.
1: Så du ville bruge DR's postsystem til at sende privat?
0: Ja, for det var det eneste, jeg vidste, hvordan det fungerede. Og jeg snakker med Ida, og vi begge to sådan, fuck, hun var sådan, jeg ved også godt, hvordan man sender en pakke fra mit arbejde, men det er ikke, du ved.
1: Er det din bedste veninde?
0: Ja, og så er vi sådan helt fucked, ikke? Og så lige pludselig så slår det som, du ved, altså jeg mener det, et lyn fra en klar himmel, durk ned i vores ansigter. Vi må lave en Vinted-pakke.
1: Nej.
0: Jo, forstår du? Fordi vi kunne simpelthen ikke løse det at sende en pakke, medmindre det var med Vincent. Så det vi gør er, at jeg laver et opslag på Vincent, ikke?
1: Nej.
0: Jo, og man skal vælge et billede, så jeg valgte en tegning af en sommerfugl.
1: Altså
0: og
1: for koden?
0: Ja, og så satte jeg den til den laveste pris, man overhovedet kan på Vincent. Det er 8 kroner. Og så skrev jeg til Ida, så er det nu. Nu skal du ind og købe den tegning, jeg har uploadet på Vincent. Og det gjorde Ida så, og så fik jeg en kode, og så har jeg afleveret den. Så det der er sket, det er, at jeg har... Altså, jeg har været så flabbergasset over at skulle sende en pakke, at jeg har gjort det via Vincent. Og det er så nu, jeg spørger dig, er det her fuldstændig genialt, eller er det fuldstændig latterligt? Fordi jeg forstår godt. Hvad kigger du på? Du sidder og kigger på din telefon lige nu.
1: Jeg kigger på de apps, der er designet til at sende pakker. Nu er det ikke for at reklamere, men for eksempel kan du downloade PostNords app.
0: Okay, må jeg sige noget?
1: Eller DAO's app, eller GLS app,
0: jeg vidste, du ville sige det her, ikke? We did the math, okay? Så get this. At sende en pakke, hvis vi formoder, den vejer 1 kilo, det er det mindste, man kan vælge med PostNord, så koster det 45 kroner med forsendelse, okay?
1: Ja.
0: Hvis pakken eller brevet vejer over 100 gram, så skal man teknisk set altså sende det som en 1 kilos pakke, ikke? Den skal så leveres til en pakkeshop. Og det er det samme, det koster ved DAO. Og på Vinted, der koster den mindste pris, man kan sætte sin vare til, det er 8 kroner, ikke? Og fragten for en lille pakke, altså noget under 1 kilo, koster 24,5. Det vil sige, at jeg har flyttet Idas oplader og kartoffelskræller for 32,5 kroner i stedet for 45 kroner.
1: Wow!
0: Ej, er det ikke sygt?
1: Jo, hvor er det fantastisk. Men vidste du ikke, hvordan du sendte en pakke?
0: Nej, det var derfor, jeg gjorde det her med Vinted.
1: Men det ved du, da jeg forsagde, hvordan man gjorde, så vidste du det jo godt.
0: Ja, jeg har bare regnet ud, at det er billigere at gøre Vinted-tricket end...
1: Ved du hvad? Jeg synes, det er super fint, at I har gjort det. Jeg synes, det er en underlig anbefaling at give videre. Men jeg synes, det er vildt flot, at I lykkedes med at få sendt en pakke. Undskyld, hvad skal jeg sige?
0: Hvorfor synes du, det er en dårlig anbefaling?
1: Det er da bare underligt at begynde at anbefale. Altså også fordi, du reklamerer lidt for Vinted nu.
0: Nå ja, det vil jeg gerne tage tilbage, selvfølgelig. Men hvis man har virkelig svært ved at sende en pakke, og man ikke kan se andre løsninger, så vil jeg bare sige...
1: Jeg synes, det er vildt kreativt, når man står i en umulig situation.
0: Ja,
1: gør? Jo, helt vildt.
0: Jeg har innoveret mig ud af et problem.
1: Fuldstændig. Jamen, jeg er imponeret, men jeg er også bare...
0: Ja, faktisk så har jeg gjort dig målløs, måske, fordi det var så fedt.
1: Jeg har ikke regnet med det her.
0: Okay.

0: Carlo, your boy, sammen med Maximilian. Lige her de sidste dråber af Balalaika. Lige om lidt nynne klar til dig i Nynne FM først. P3-nyheder med Pernille Stisdal, fordi klokken, den er blevet 18.
1: Ja, det er den nemlig. Og først så skal det handle om sæddonationer. For fremover så skal der altså være en grænse på tværs af EU-landene for, hvor mange børn, der må komme ud af en enkelt sæddonor. Det er noget, som det europæiske fertilitetsselskab ESRA er ude at anbefale. Og det kræver nok lige lidt kontekst, den her nyhed. For det her, det kommer ovenpå, at vi her i DR har fortalt om en sag, hvor der er kommet mere end 200 børn ud af en enkelt donor. Og det var ovenikøbet en donor, som led af en sjælden arvelig genfejl, som kan give kræft. I dag er det sådan, at der ikke er nogen regler på tværs af landet for, hvor mange graviditeter en donation må føre til. Så selvom at vi her i Danmark har en regel om, at en donor højst må føre til 12 graviditeter, ja, så har det altså ikke forhindret, at den samme sæddonation blev brugt masser af gange i udlandet. Den anbefaling, der er kommet i dag, den lyder så på, at man bør lave en grænse på, at der bør komme maks 50 familier ud per donor, men at den så grænse så også gradvist skal sænkes til 15 familier. Det vil så også betyde, at der skal flere donorer til for at skaffe så mange sæddonationer, altså opfylde familiers ønsker om børn. Men hvis man spørger Bodil Skov, som er forperson i organisationen Donorbørns Vilkår, så er det altså vigtigere at tage hensyn til børnene og den måde, de bliver skabt på.
2: Vi synes jo, at nu er det tid, at vi nu har vi set de her konsekvenser, der er den måde, det fungerer på i dag. Og det skal vi tage alvorligt.
1: Ja, man kan læse mere om de her nye anbefalinger inde på dr.dk. Og så er der lige ved at blive fløjtet i gang i en vigtig kamp for AGF. For de møder nemlig holdet Sabah FK i Azerbaijan i tredje kvalifikationsrunde til Champions League. Og lad os lige få styr på det her med tredje kvalifikationsrunde, hvad det betyder. Det betyder nemlig, at hvis AGF undgår et nederlag i aften, ja, så er der kun en enkelt modstander imellem dem og en potentiel plads i Champions League. Og mestrene, de danske mestre fra Aarhus, de bør egentlig være favoritter i aften, fortæller vores fodboldkommentator Tobias Hansen. Men kampen, den bliver spillet i Azerbaijans hovedstad, Baku hedder det. Og det betyder, at Divi virkelig er på udebane.
3: Det er næsten 5.000 km fra Aarhus på et lille bitte stadion. Jeg var derude i går og snakkede med spillerne og lige at gå rundt på stadion, der minder om et levn fra fortiden. Der er kun plads til 8.500. De regner ikke med, at der bliver udsolgt. Banen, den er okay, men hvis den ikke bliver vandet, så er den altså sådan ørken tør.
1: Ja, du kan høre, hvordan det går på den ørkentørre bane i Liga på P4, eller så kan du selvfølgelig også blive hængende her på P3, hvor der er Nynne FM lige efter en vejrudsigt, som byder på sol det meste af aftenen. Men hvis du skal udenfor, så husk en jakke, for det kan blive helt ned til 6 grader senere.

en vanvittig god musiksmag. Du har sikkert den bedste i hele din vengruppe. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at den ikke kun er god. Jeg kunne godt tænke mig, at den er virkelig superior. Altså, jeg går fandme op i, at du har en renskuret playliste. I den forstand, at den indeholder ikke bare det nyeste, og ikke bare sådan det mest populære, det som alle streamer lige nu. Den skal have det bedste. Den skal kun have ting, der virkelig, virkelig er værd at trykke play på, og så gøre det igen og igen og igen og igen og igen. Og det er det eneste, i al beskedenhed, jeg har taget med til dig de næste par timer. Opgavefordelingen, den er også dejlig simpel. Du skal bare læne dig tilbage. Jeg sørger for, at det kører. Det gør jeg hver mandag til torsdag, 18-20. Det betyder altid lidt Robin i playlisten, fordi så er vi godt i gang, ikke?

det ligger en vært inde i mig. Jeg faktisk ikke var klar over, at jeg havde. Altså hver gang jeg hører det her nummer, Frida Sejr, Søvnløs. Jeg får lyst til at servere kold hvidvin på den terrasse, jeg ikke har, for gæster, jeg ikke har inviteret endnu. Men du ved, den har den der loungede stemning, der smager oliven og peanuts i små sølvskåle. Og det kommer altså fra en udpræget introvert person, det her. Men det er jo egentlig det, jeg elsker allermest med musik. Man skal bare finde det helt rigtige nummer, den helt rigtige vibe. Og så kan jeg sådan set transformere mig ind til lige præcis den slags person, jeg har lyst til at være i dag. Og det kunne godt være en med forklæde på, der har skåret frisk frugt ud i mundrette bidder. Måske. Det er i hvert fald lidt det, jeg får lyst til, når jeg lytter til den her. Nyt fra Jungle. Og så glemmer jeg næsten helt, at de jo bare bliver ved med at lave den samme sang. Igen og igen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

den her tirsdag aften på Nynne FM. Palle Santo, lige her fra Stormzy, Jesse Race. Jeg havde nærmest glemt følelsen af, hvordan det er igen at komme tilbage ind i P3-studiet. Hvordan det er bare at få lov til at have kontrol over playlisten. Altså, det er jo det fedeste. Du har sikkert også glemt dit password til computeren og alt muligt efter sommerferien. Eller er det bare mig? Det er det muligvis. Jeg kan mærke, at jeg rimelig hurtigt kommer ind i viben igen. I hvert fald af, at alt vi skal her, det er jo bare at lytte til det, der er det fedeste. Fordi der er alle mulige steder her på kanalen, hvor du kan få det nyeste først, og du kan få det, der streamer mest, det mest populære. Men hvad skal egentlig sådan ægte ind på dine playlister, når du har brug for et kæmpe spark i ansigtet? Det har man hver gang. Og sommerferien, den er slut, og man skal tilbage ind i arbejdsmode. Jeg har den perfekte artist til dig. Hun hedder Cobra. Hun er svensk. Hun gav mig den bedste koncertoplevelse på Roskilde Festival i år. Det var sådan en koncert, hvor jeg ikke helt vidste, hvad der skulle foregå, men jeg kom bare ind et godt sted i crowded, og det var det rigtige tidspunkt på natten. Og jeg tror, det gode var, at jeg havde nul forventninger, så jeg blev totalt blæst bagover af det her Cobra på Roskilde.

mere benhård, end jeg egentlig er, når jeg lytter til det her. Svenske Cobra. Det, for mig, det var den bedste koncert på Roskilde i år, synes jeg. Det er nok især, når man når til det der tidspunkt, hvor man ikke helt har overskud nok til at bevæge kroppen så meget andet end bare til et eller andet fire i gulvet vibe. Det er en fod, du bare lige skal stikke ud og så stå og vippe lidt med den. Det er også viben på sådan en træt tirsdag tilbage på arbejde. Du går til fuckers. I like, like.

er lige dele. Så dejlige og så irriterende, dem her amerikanske fuckers. Altså dejlige, fordi I prøver at lytte til dem. Objektivitet. Wonderful oplevelse. I like it like that. Irriterende, fordi de jo så også lige nu minder mig om, at jeg ikke har fået fikset mig en billet til at se dem. De kommer til Danmark allerede på lørdag. De spiller på Syd for Solen. Det foregår i Valbyparken. Det gad jeg vanvittigt godt have set næste gang. Det er The Doja Cat og Cards.

Det er alt ved det her nummer, der føles som at ligge sig ned på ryggen i græsset og kigge op og blive ret rundt og sidde og kigge på skyer. Sådan får jeg det hver gang. Waste my time hedder det. Vi skal ikke snakke om alt muligt andet, der handler om Ariana Grande end musikken. Det bliver man lidt nødt til at sige lige for tiden, fordi guderne skal vide, der er meget, man kunne snakke om. Og hun tager en pause fra spotlightet efter hendes turné, den her, hun er i gang med lige nu. Den er slut netop på grund af, at der bliver snakket så meget. Det er hendes udlægning af det i hvert fald. At hun gerne vil have ro fra rygter og spekulationer og alt muligt. Allermest tror jeg, at vi skal være glade for, at hun får noget ro til at passe på sig selv. Imens alt det her, det foregår, så har hun udgivet et rimelig hårdt album, vil jeg til gengæld sige. Det her nummer, især Petal, det er, jeg tror, en bass, jeg har lyst til at gifte mig med. Altså, jeg er overbevist om, hvis man lige har været i bad, hvis man har lidt fugtigt hår, kommer lidt hurtigt på vej ud af døren, så skal du bare skrue godt nok op for den her sang. Selve, altså, lufttrykket fra bassen. Du kommer til at møde på arbejde med knastørt hår.

0: 6 fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: Godmorgen,
2: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst, det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
3: En hyldest, som også lige sørger for at stikke kniven ind, ikke? Og det er i morgen kl. 10:07 på B3. Vi gør det. Find ud af, hvem der står for skud den her gang. Ja, godmorgen, B3.
0: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
4: Din verden på 3 timer.
0: Og nyheder hver halve. B3.
4: Det, man hører, er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

Der findes dem, der siger, at Sao Paulo er Danmarks bedste liveband lige nu. Og så findes der dem, der ikke har været til en Sao Paulo-koncert endnu. I ærmet fik du lige her. Det lyder med Nynne FM. Det er en tirsdag aften på P3, det her, og derfor... Det behøver faktisk ikke nogen særlig anledning, men... Så skal vi bare lige tage 3 minutter, skal vi ikke, hvor vi lige kan trække vejret og massere musikalsk vores hovedbund en lille smule. Det er lidt hårdt at komme tilbage. Eller i hvert fald sådan lidt hårdt at komme ud igen i myldretrafik og deadlines og alle de der ting. Og der er det her nummer, der kommer ind rimelig handy. Fordi det er en lang, dyb vejrtrækning. Det kommer fra Gusso, det kommer fra Gift. Og det kommer lige her til dig. Det hedder Bitter.

The Minds of 99. Det der udenfor. Jeg ved ikke præcis, hvad jeg havde håbet på at komme tilbage til efter sommerferien. Hvad jeg havde håbet på, at der ville ligge klar til at kunne smide playlisten til dig. Helt alvorligt, så havde jeg ikke regnet med, at det ville være nyt Beyoncé. Og det er jo mest fordi, jeg sidder og råber på et nyt album stort set hver gang, jeg går i studiet. Det er ikke som om, at det sådan lander anytime soon. Men der er ny single på vej til dig om 6 minutter.

konstant i livet, du kan pejle efter, at Harry Styles han altid har tænkt sig at udgive et album med en alt for lang titel. Kiss All The Time, Disco Occasionally, der altså landet lige før sommeren. Stadig en kæmpe vibe derfra, lige her på American Girls. Noget, man aldrig nogensinde må hænge sin hat på, det er til gengæld noget som helst omkring Beyoncé. Og det siger jeg, fordi jeg ved godt, at jeg ikke kan blive ved med at sidde her i programmet og sige, at lige om lidt, så lander der altså et eller andet fra hende, og ej, nu har vi en dato, og sådan, jeg har en ny dato til dig, som jeg alligevel gerne lige vil teste af. Jamen, det er bare fordi, det kunne være så fedt, hvis jeg kunne kalde en udgivelse fra hende, før vi faktisk ved noget, og så har vi det på bånd. Det vil bare være, det vil være så wonderful. Jeg tror, der sker noget den 1. september. Og når jeg siger det, så er det fordi, der er det præcis 20 år siden, at hun udgav sin første soloplade, B-Day. Og hun har faktisk allerede udgivet lidt derfra. Dengang, der indspillede hun et nummer. En sang, der aldrig nogensinde nåede B-Day-pladen. Den har bare ligget og trukket skin, samlet støv i en skuffe eller andet sted. Indtil hun udgav den lige inden, at programmet gik på sommerferie. Ej, men kom nu lidt. Altså, hvis ikke det er det bedste, mest stærke indikation på, at der er et eller andet, der koger, et eller andet, der er på vej, Beyoncé, den her, den hedder Morning Dew.

udvalgte at være fan af verdens største tease. Som Bjørn sagde, hun er aldrig rigtig helt ved udgive noget, selvom der er mange clues. Altså udover den her, den er hun lige udgivet. Morning Dew. Men hvor er alle

Lyden af Nynne FM. Tilbage fra ferien. Tilbage på den her tirsdag aften. Siger Jovina, venter kun på dig. Det er blevet tid til den her. Faktisk helt generelt tid til, at vi igen skal til P3's uundgåelige frem. Det nummer, som... Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder faktisk at forklare det for dig hver eneste gang. Jeg tror egentlig, at du er totalt med på, hvad P3's uundgåelige er. Vi har tænkt os at spille den her sang så mange gange, vi overhovedet kan slippe afsted med det. Når vi er færdige med det, så spiller vi den lige igen. Den kommer fra en af de fem udvalgte til P3's næste i år. Louis Henderson, han har udgivet den her, som... Du ved, det er en af de der sange, hvor hvis du bare lytter til den de næste tre minutter sådan lidt med et halvt øre, så er den ret uplifting, den er ret dejlig, den er ret glad. Jeg har lyst til at cykle hjem fra arbejde til den her. Hvis du lytter til teksten, så handler det om noget, der er lidt mindre solbeskedet, faktisk. Louis Henderson, den her, den hedder Før du siger farvel. Det her er P3's

Henderson, før du siger farvel. Du kan stadig hoppe ind på dr.dk/p3's næste og lære i de her fem acts, som vi tror på, bliver lige præcis det næste kæmpe store. Inden du gør det, så bliver du nødt til lige at hænge på, fordi jeg har nyt med fra Slater til dig. Jeg havde den sang, da jeg hørte den første gang nu,

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

lad os bare forestille os den situation lige nu. Så er det lige præcis sådan en her sang, jeg også vil have lyst til at udgive. Den er så sindssygt hård. Desperado fra Annie Kahn. Lyden af Nynne FM den her tirsdag aften på P3. Tusind tak for at være med mig. Tak fordi jeg må bruge noget af din tirsdag sammen med dig. Tak fordi jeg må anbefale lidt til dine playlister, fordi det er jo basically alt, du møder her i programmet. Ting, jeg har et afgrundsdybt behov for, at du har i ørerne lige så ofte, som jeg har. Og det er, fordi jeg forstår ikke, at der kan gå folk rundt derude, der stadigvæk ikke er klar over, at Slater er den, du skal lytte til lige nu. Worst Girl in America, det kalder hun sig selv, det er hun udgivet et album, der hedder her til foråret. I beg to differ. Altså, jeg synes, hun er den vildeste, sejeste, fedeste lige nu. Hun spiller i Storvika i København. Det gør hun allerede til oktober. Jeg glæder mig sindssygt meget, fordi jeg har set nogle videoer af hendes optræden på Coachella fra i sommer. Det var... ej. Så sej, må man ikke være. Og så har hun lige udgivet den her. Den hedder Brand New Chanels.

0: Hey guys, it's Slater, and you're listening to Nuna FM.
1: Jeg ved ikke, hvad det var, der gjorde. Jeg bare var lidt skuffet, da jeg hørte den første gang. Jeg kan godt mærke, når jeg lige har haft den gennem systemet. Jeg elsker det nummer. Nyt fra Slater, Brand New Chanels. Det her, det kom close.

det har stukket i alle retninger, det jeg har lyttet til den her sommer. For det har både været det her sådan helt varmt og klistret og solbeskinnet og lækkert. Det kommer fra Carnaval Boy, Maximilian, du kom close. Men det har også været sange omkring, hvordan alt bare er lort, og vi kan ikke gøre noget for at fikse det. Men man kan jo ikke lade være med at lytte til det, når det kommer fra Charlie XCX, så jeg tager alt, hvad jeg kan få.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

hvor du er. Jeg ville egentlig også have lidt lyst til bare at sige, stop. Vi skal alle sammen stå stille. Der er ikke nogen, der rører ved noget. Du bliver, hvor du er. Indtil Rihanna, hun har udgivet det album, som A$AP Rocky, hendes mand, jo lige har sagt, hun er i studiet nu for at indspille. Alle holder

Olivia Rodrigo. Stupid song. Det er kun Nynne FM, der tilbage efter sommerferien. Det er Marie Hubitz med Crush også. Så bliv hængende på P3 sammen med mig den her tirsdag aften. Hun er klar til at gribe dig, når klokken bliver 8. Det vil sige lige om lidt. Til at få det godt derhen. Lamine, det her det er super.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobitz.
1: Ej, hvor det føles godt at høre den jingle igen, efter hvad der føles som en menneskealder. Crush er officielt tilbage efter sommerferien. Vi skal have tanket vores spillelister op med al den bedste musik, al den, som vi har crushet på i løbet af sommeren, den, som skal blive soundtracket til sensommeren og måske til efteråret og måske resten af livet. Og hvor har jeg bare glædet mig. Ej, jeg har virkelig, altså ægte glædet mig til at være tilbage i Crush-universet oven på en hektisk sommer, hvor der er sket alle mulige dejlige ting, og jeg har også lavet en masse radio, men det her, lige her i de sene aftentimer, hvor vi bare kan sætte tempoet lidt ned og høre musikken og være i den og crushe på den, det føler jeg bare mening med livet, og hvor jeg er glad for det, vi skal de næste to timer, du og jeg, traditionen tro. Og så igen, der er nogle ting, der kommer til at være lidt anderledes, fordi jeg har ikke tænkt mig at præsentere dig for nogle ugens anbefaler. Jeg har heller ikke noget ugens crush, og det er fordi, der er simpelthen for meget god musik, vi skal høre. Så jeg tænker, at det skal ligesom være det eneste fokus i aften. Bare musikken. Og som altid, hvis du har et nummer, som du crusher på, så smut det meget gerne min vej. Smut en sms 1212, start en maske på 3, lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad render du rundt og crusher på? Og lige her, der ligger jeg altså ud med et rigtig crush-værdigt nummer. Ikona Pop, der er meget forelsket i den her Butterfly.

0: C-Mat og hendes vidunderlige farverige univers. Take a sexy picture of me, hedder den her. Og du fik den lige her i Crush den her tirsdag aften, hvor vi endelig er tilbage. Og jeg har glædet mig til bare sådan at skrue tempoet lidt ned. Det kan være, at du også render rundt og er vendt tilbage fra noget sommerferie, og bare er vendt tilbage til sådan fuldstændig hektiske tider, hvor at der er tusind opgaver og tusind ting, du skal tage stilling til. Og sådan har det i hvert fald lidt været for mig at sådan komme tilbage på pinden. Og derfor tænker jeg også, at vi meget passende kunne tage et nummer, som bare er balsam for sjælen. Det er et karbad for ens nervesystem. Det er bare noget med virkelig at sænke skuldrene. Og så er der også heartbreak-musik. Den bedste genre af dem alle. Bette og Guzzo. Den her. Den hedder Tab Noget.
1: Jeg faldt ud af din lomme. Det er lidt ensomt. Du ikke vender om eller ser mig ligge her.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er jeg springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandhed.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Det man hører, er man selv.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Pil på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Jeg ved ikke, om du har et nummer, som har været soundtracket til din sommer. Sådan et nummer, du blev ved med at vende tilbage til. Måske fordi det er nyt, og det bare har ramt dig lidt ekstra hårdt. Det kan også være, det er et eller andet, du har gravet frem, som måske har været soundtracket til en tidligere sommer. For mig, der har det været det nummer, vi skal høre nu. Det har været med mig i Kroatien. Det har været med mig på Sydfyn, når jeg besøgte mine svigerforældre. Det har været med mig, når jeg har kørt rundt i min mors gamle bil og løbet ærner for hende i løbet af sommeren. Det er en sang, som er pakket med magi, og som for mig også virkelig tyder på en god kommende æra fra den artist, der har lavet det. Det er den amerikanske sanger og sangskriver Phoebe Bridgers, der snart er ude med sit næste album. Der har været lidt stille på albumfronten, i hvert fald i solo-regi for hende de sidste par år. Men nu er der altså en plade på trapperne, og hun har udgivet den her single, som er ret storslået og ret catchy. Den er ikke lige så sådan spinkel, som hun ellers nogle gange kan være. Jeg er stor Phoebe-fan, og det her, det er altså soundtracket af sommeren 2026 for mig. Den her, den hedder Lost Boys.

Sådan, lige har beskabt til at være to. Senere på ugen, der tager vi afsted på syd for solen. Vi kommer til at kunne lave noget Crush Musikbango om torsdagen. Det er nede i Lunden, der har sådan en lille pop-up hjørne, hvor vi altså laver Musikbango torsdag eftermiddag. Og hvis nu du er på festivalen, så håber jeg virkelig på at se dig. Vi kommer til at have nogle ret vilde præmier på højkant. Blandt andet nogle signerede vinyler fra forskellige Crush-artister. Det bliver noget Ice Age og noget EG, og vi kommer til at have merch. Den ikoniske Crush-t-shirt kommer til at være på højkant. Og så tror jeg også, at vi får tilsnedet os nogle billetter til P3 Guld, som man altså kan vinde, hvis du ligger vejen forbi torsdag eftermiddag på syd for solen, hvor vi selvfølgelig kommer til at være generelt, hvis du er på festivalen i løbet af torsdag eller fredag og spotter mig, så kom endelig hen og sig hej. Jeg kommer til at pakke min taske med en masse Crush Tees, så kan vi lave en lille Finn Holger-situation, hvis du spotter mig og gerne vil have en t-shirt, så kom endelig hen og hils på. Og sådan er altså nogle af dem, der er på plakaten. Du fik dem lige her på skabt til at være to. Nu, When Saints Go Machine på en varme lampe af en sang. Det her, det er Co-Star.

Kevin Parker. Tame Impala. Fra hans sidste album. Et nummer, der har gjort ham sådan ægte mainstream. Den her, den hedder selvfølgelig Dracula.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.

Nine brown eyes. Dave lagde vejen forbi Smukfest i sidste uge, og lige her, der fik du ham i selskab med Thames på nummeret, der hedder Rain Dance. Vi bliver lige i de internationale stjerner, der ligger vejen forbi Danmark de her dage, fordi senere på ugen, der er det altså Supermodel, der ligger vejen forbi Syd for Solen. Og nu ved jeg godt, at Dave er sådan en af de største hiphop-artister i verden, og Supermodel måske ikke er super etableret, men Supermodel, han er altså sådan en, man gerne vil kende lige nu. Han er sådan en if you know, you know-artist. Og det her nummer, vi skal høre lige nu, det har været en vigtig del af mit soundtrack til sommeren 2026. Det er den der helt tilbagelænede hængekøje, lidt sådan Mac Miller-agtige energi, han har, som giver mig lyst til aldrig nogensinde at sætte en alarm eller et vækkeur igen, men bare sådan have det helt frit, helt chilleren. Måske man skal købe et surfboard og have det sådan lidt stoner-agtigt i sit liv. Det er virkelig en dejlig vibe, som jeg synes smitter virkelig meget af, som der er at finde på det her nummer. Supermodel, som du altså kan opleve senere på ugen i Valbyparken til Syd for Solen. Den her.

Solaima og Benjamin Hav lige her på nummer, der hedder Sommertid. Et perfekt soundtrack til de her sensommerdage, vi render rundt og har os. Nu et minde, som har sat sig i min krop, og hver gang jeg tænker på det, får jeg gåsehud. Alle mulige steder, jeg ikke vidste, jeg kunne få gåsehud. Du ved, jeg kan mærke det på min lår, at hårene begynder at rejse sig, når jeg tænker på det her øjeblik. I sidste uge spillede Savers på bøgescenerne på Smukfest, og da han spillede det her nummer, altså jeg har aldrig hørt, jeg tror vildt aldrig, jeg har hørt et crowd skråle så højt. Man skulle tro, at det her det var et nummer, der havde været med os i årtier, men det kom altså bare sidste år. Det er selvfølgelig i selskab med Gullimund. Ved du noget?

0: Crush Rush på P3. Med Marie Hubitz.
1: Vi er back at it again efter en meget lang sommerferie i Crush Regi. Det er den første udsendelse. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio, til vores lille scene hjørne af P3, hvor vi samles og bare hører musik og forhåbentlig står på vores næste musikalske crush. Det der nummer, der bliver mere end bare baggrundsmusik. Det der bliver ens følgesvend, ens soundtrack. Det nummer, man bliver ved med at vende tilbage til, og som man måske ved, at man lige sådan skal være lidt forsigtig med at dosere. Fordi ellers, hvis man hører det så meget, som man gerne vil, så ender man med at udlægge det for sig selv. Det er den type sange, jeg er på udkig efter. Traditionen tro, og være glad for, at du har lyst til at høre musik sammen med mig den her tirsdag aften. Lige her skal vi høre fra en artist, som jeg synes har leveret rigtig, rigtig mange af den type sange. Så nogen, der gør ens liv lidt mere malerisk, lidt mere storslået, lidt mere episk. Det er virkelig et lifehack, hvis du render rundt og føler, at dit liv er lidt kedeligt, og måske du er tilbage fra sommerferie, og det hele er blevet sådan lidt hverdagsgråt. Bare lige smid noget EG på, og se, om det hele ikke bliver lidt mere storslået, lidt mere cinematisk. Det er i hvert fald noget, jeg har testet igen og igen i mit liv, og hun er ude med sin nye plade. Måske har du oplevet hende på en af sommerens festivaler. Hun spiller også på Syd for Solen. Og du får hende lige her på tidligere ugens crush. I hear string quartet playing everywhere I go.

før du siger farvel.

En af de allermest spændende nye troubadourer på den danske musikscene, udvalgt til P3's næste, Louis Henderson. Du fik ham lige her på P3's uundgåelige, før du siger farvel. Jeg pakker playlisten med lidt ekstra syd for solen artister de her dage. Og det er fordi, hvis nu du skal derud, så skal du selvfølgelig være godt forberedt på nogle af de bedste ting, der gemmer sig på plakaten. Men det er også lige for at få anledning til at sige, at vi er derude. Og spotter du mig på syd for solen, så kom endelig hen og få en crush t-shirt. Det er altid virkelig dejligt at møde jer og mærke, at I er derude. I er ægte mennesker og ikke bare et tal på en skærm. Så det betyder virkelig meget. Noget af det, jeg glæder mig allermest til at se, det er ham her, Blood Orange, som vi får her på

numre, hvor hver gang jeg hører det, så er sådan, det er verdens bedste sang. Der er så meget stemning, der er så meget motor, og stadig så meget eventyr over den her. Blood Orange, Daniel Caesar, Tariq Alsabir og Caroline Polachek, et kæmpe hold, som du fik lige her på The Field. Nu også en kvinde, der har været en vigtig del af soundtracket til min sommer 2026, Olivia Rodrigo, fra hendes nye album. Den her, den hedder Drop Dead.

0: måske knullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P3. Det man hører, er man selv.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. The Crush, det er den første Crush-udsendelse i, hvad, 2 måneder, tror jeg faktisk, der er gået, siden vi sidst kunne samles i vores lille lytteklub og være fælles om den nye musik. Og hvor er det dejligt, at du har lyst til at være her med mig den her tirsdag aften. Som altid har du et nummer, som du render rundt og crusher på. En sang, som du ikke kan få nok af. Så smut den endelig min vej. Jeg ved godt, at jeg længe har sagt, at det ville være fedt, hvis I sendte en memo, men det er som om, jeg kan fornemme, at sådan, måske det er lidt for nøjeren at sende en memo og have sin stemme med i programmet. Hvis du synes det, så kan du også bare smide en sms 1212, start med skubber 3, lav et mellemrum, fortæl mig om det nummer, som du ikke kan få nok af. Det kan være nyt, det kan også være noget, du har genopdaget. Det vigtigste er bare, at det er noget, du crusher på. Og lige her, der skal vi høre et nummer, som jeg synes passer rigtig godt til sådan nogle sene sommeraftentimer. Man kan nærmest høre solnedgangen og den her sådan lidt americana-agtige stemning på Drew Sigamores nummer, du får her. Det hedder Springbirds.

Apple til din tirsdag aften. Vi skal høre et af de allermest sådan, vidunderlige nye danske tracks, der er kommet inden for de sidste par måneder. Jeg har haft den så meget på hjernen. Et nummer, der giver mig lyst til at få rottehaler og shibetov og sådan måske klippe noget pandehår. Man kan nærmest sådan høre pastelfarverne, når man sætter det her track på. Det kommer fra Helena Gau, en som vi tidligere har crushet på her i programmet. Hun har blandt andet været med til at skrive mange af Sarah Larsson's hits, som jo er nogle af de største sange på

Helena Gau. Lauschi. Altså, jeg ser det bare for mig, det der med sådan at hoppe i de der dobbeltshippetog. Ind og ud og have koreografi og være meget bedre til det, end jeg egentlig nogensinde har været. Lauschi hedder den altså. Nu skal vi lidt ned i gear. Og skal vi til gengæld have de helt store armbevægelser. Funk choir. Det her, det hænger en mand.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Godmorgen,
3: B3. Hver onsdag hylder vi en af vores nære relationer, og vi gør det med et lille svirp til sidst. Det er nemlig, jeg elsker dig, mænd.
4: En hyldest, som også lige...

Sinclair lige her. Jeg elsker den her sådan Madonna 80'er energi, hun kører på det her track. Den hedder Gosh, I Love It. Nu til en, som også kender sine referencer. Hun er nærmest en form for mester i dem. Miss Charlie XCX er, imens vi har været på sommerferie, jo ude med sit nye album Music, Fashion, Film. Og det har været en værd uorden, at vi ikke har kunne lytte til det her i lytteklubben. Ligesom beslutte os for, hvad synes vi lige kunne smage lidt på det, vurdere det og sådan. Så det tænker jeg, at vi lige får gjort den her tirsdag aften. Jeg har taget et af mine yndlingsnumre fra fladen med til dig. Også en af singlerne derfra. Et nummer, som jeg synes viser virkelig godt det, Charlie er så dygtig til. Som er det her med sådan at ramme en form for grundstemning i tiden. Hun er virkelig god til sådan at pinpointe tidsånden og gør lidt grin med den, og samtidig ja, være totalt fanget i den, ligesom alle os andre. Og jeg ved ikke, om du er sådan en kæmpe teksttype, når du hører musik, men jeg synes virkelig, at det her nummer ligger op til, at man lige spidser ører og hører lidt ekstra godt efter teksten. Så det håber du er frisk på at gøre sammen med mig, Charlie XCX, SS26.

siger Jovina, der leverer godsehudsgaranti på den her, den hedder Superlim. Det er dig og mig, musikken frem til klokken, den bliver 22. Vi har lige tid til en håndfuld sang endnu. Og lige her, der bliver der altså Adi Adit på en lækker tilbagelænet sag. Den her,

nogle andre, som jeg synes falder meget godt ind under den beskrivelse. Det er dem, vi skal høre fra lige nu, The Strokes, der i løbet af vores crush sommerferie har smidt en ny plade på gaderne. Og jeg synes lige, vi skal tage et stykke derfra, som jeg synes har været virkelig lækkert soundtrack til sommeren 2026, den her.

Ophelia. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Jeg kan nå to sange, inden klokken der bliver 22. Lige om lidt angående mig på smidig for en mand. Men allerførst her, et af de mest crushede numre fra i år. Hold da op, hvad har jeg bare hørt det her igen og igen og igen. Og jeg håber, at det gør din tirsdag aften lidt mere magisk. Yangtze på Heart Shaped Eyes. Vi lyttes ved i morgen.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Tag på job for at tage hjem igen. Skriv en sang, jeg kunne drømme om, så det putter hjem. Tag lidt luft for at kæde, ryge dagen væk. Det går i cirkler. Kunne overveje at tage et skud, noget der virker. For en rutsjebanetur i følelsesregister. Tror det er derfor, jeg ikke glemmer dine 8 cifre.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
3: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørskov.
3: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandører til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
2: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
2: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs til at wave i og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid bærer rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, det er ikke flygt. Jeg ved, Nipsey han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er på taget som Carlson, er det i fundamentet, jeg er støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blink, de kan ikke blinde mig længere.
1: Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Mindst 224 er omkommet, og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Choco og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
2: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget, nærmest som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at altså, sådan hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
3: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
4: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Og det var Jens Grå, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler om miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af erhvervsorganisationen Dansk Industri.
2: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
3: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksomme på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
4: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
1: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
4: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
2: Det er for dårligt. Jeg synes jo, vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
1: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider, synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
3: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: De nye bogmillioner kommer oven i den boggave til 540 millioner kroner, som Folketinget allerede har bevilget over en 10-årig periode. Men 10 år er for længe at vente med at rette op på det, som undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet betegner som en læsekrise.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. At man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Næsten hver femte elev i 9. klasse har så svært ved at læse, at det giver dem problemer i hverdagen, fremgik det af den seneste PISA-undersøgelse fra 2022. Det vil blive dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at forsøge at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri.